0: Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku 1 leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boš. V Sloveniji obeležujemo Dan slovenskega športa, državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, v sklopu katerega bodo potekale številne brezplačne vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

0: Bizar Bazar.
1: Allora, cum vole Erwin Tršilič in Tony Carter med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven kot štopl po 12 urah. Potem, če se ženite, slash možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljate, če se, tak v naših krajih pravijo, da se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, blablabla, da rečeš ja. Ne? Ali vzameš svojo zakonsko Jožo ali pa svojega zakonskega Franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pa čem Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek valižan, prej prebivalec Walesa, je del Združenja britanske kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ko te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, zdaj se pa nekajti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar Bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še pol enkrat preračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Erwinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje, kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Bi bilo bolj, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Erwinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metati. Tako da lepo počakati, Erwin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.

0: bazar.
1: Zdaj, preden zdaj, ko imamo spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postavn, je treba to izpostaviti. Ne? Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ki je nekaj na dvojni vem, pa ker je južnoafriški, da niti ne znam prav prebrati, bom vajl. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je malo bolj korpulentne sorte, malo bolj je pri sebi. Tisto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, čak sem vam tudi napisano, ki je Kango. Jama Kango na jugozahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zataknila, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki pa, ne morem. Ne, ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave, ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo, so rekli, ja, pa boste lahko hodili, ja, bom, ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to, tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoče bi pa Joanne vseeno šla na kakšen rogliček pa kofezo, ne, ona gre v jamo, strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, pa potem zraven še tak gledaš besna kohijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček. Zato, ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, ko smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dostikrat zgodi zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče teže dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleč, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.

0: Bizar bazar.
1: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih ne razlogov, ampak izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in potem treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, potem treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj, nevesta, ime imam, ja, Frauke, ok, ajde, iz kraja Galnoikirchen, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, Oberösterreich, je med poročnim obredom za šalo, ki se je zdelo par zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej, dejat je rekel ja, ona rekla pa ne, in potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel ja, pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala, je rekel ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati, je rekel ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu mislila ja, je rekel ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja pa če smo že tu, pa ne. Je rekel ne in je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno obred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, ok. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugač mi do zjerim smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnoikirchen, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Aha, Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kak sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa država ne bo nomen zajebal, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bazar.
1: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj je prehitro vozil, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozil prehitro, v redu, bom plačal. In tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico, pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz sem koli nisem nobene kazni dobil, Elvin, prosim, če se nehaš krhotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da preneseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da. Ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z narjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 1971, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev, torej preneseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi penijji levo desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne. Zbira, menjuje, hodi naokol po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase, čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boš bi rekli, bravo Didi, zafrkavaj, kar se vse da, se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker uradu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, potem pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.

0: Virtual Kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva. Česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva. Ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino. Na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je

0: in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo L povedala 31-letna igralka takrat in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je takrat 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P. tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P. priimka nočejo imeti in imajo raje J. priimek. In si voščijo v narkovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tak bizarne zgodbe, da mava z Ervinom Šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metat. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Vključeval naj bi postavitev začasnih bivališč, odstranjevanje ruševin in projekte za spodbujanje lokalnega gospodarstva. Nemški policisti so prijeli dva Poljaka, ki usumijo, da sta ukradla več kot 200 krav, je sporočila policija. Krajo naj bi izvedla na severovzhodu Nemčije, v bližini prestolnice Berlin. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkarji ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V Hormoški ožini je tovorno ladjo zadel neznani izstrelek, ki je na plovilu povzročil požar in med posadko zahteval 2 žrtvi. Ali sta bila člana posadke poškodovana ali sta mrtva, še niso sporočili. V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov, znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Noći u Dalmaciji, klapa bonača na aktualu, dobro jutro, tri odbila ura, te Arlić se prebujam s vami sredi noći, e, na vrsti je komad ki ima živ naslovnika dalmatinskega, karoca. In če ste se slučajno kdaj spraševali, kaj sploh pomeni karoca, to je po domače oziroma v dalmatinskem narečju kočija oziroma voz. No, Oliver pa je iz čisto običajne besede naredil pesem, ki jo danes takoj povežemo z njegovim značilnim dalmatinskim zvokom.

Je včasih ne potrebujemo nič posebnega, da je dan boljši. Dovolj je dobra glasba, prava oseba v pravem času in mogoče ena majhna stvar, ki nam polepša dan. Happy day, pravi Klement Bunderla, pa gremo tole manifestirati.

0: Aktual kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Če še ne veste, kaj boste počeli to soboto 26. septembra, prihaja tale Ivan Zak v Podčetrtek.

Pravijo, da je na aktualu vedno poletje, pa čeprav je uradno že jesen, dajmo dokazati, da je poletje res še vedno z nami. Daniel Popovič, vračamo se v juli.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. 35,5% mladih zaposlenih v zdravstveni negi namerava v roku enega leta zamenjati delodajalca, 24,9% pa jih razmišlja o odhodu iz poklica, so sporočili z Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Mestna občina Novo mesto je v veliki meri s pomočjo evropskih sredstev po več letih prizadevanj prenovila stavbo Narodnega doma, ki je dlje časa klavrno propadala. Uradno jo bodo odprli 29. septembra, še prej pa so na novinarski konferenci predstavili podrobnosti prenove, pomen stavbe in nadaljne aktivnosti v njej. V poslanski skupini Svoboda so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke so ukrepe pripravili zaradi neukrepanja vlade, zakon pa je plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v četrtfinalu evropskega prvenstva v Italiji premagala Belgijo s 3-1. Slovenski odbojkari ostajajo v boju za medalje in se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. V petkovem polfinalu bo tekmec Poljska. V rimskem koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padal je z višine 10 metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na UNESCO seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo začer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Za dobra stara vremena, za dobro jutro, 4 odbila ura, dobro jutro družba, Teja Arlič, se družim z vami še vedno sredi noči in v tejle uri je čas za športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski nogometni svet žaluje. V 84. letu starosti je umrl nekdani italijanski reprezentant in velikan milanskega Interja Alessandro Sandro Mazzola. Novico o njegovi smrti je v soboto sporočil njegov nekdani klub, tako je poročala italijanska tiskovna agencija ANSA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: 26. septembra v Stožice prihaja Škotska. Slovenija bo prvo tekmo nove sezone Lige narodov odigrala ob 15. uri in to je šele začetek. Tri dni kasneje, 29. septembra, bo Slovenija v Stožica gostila še Severno Makedonijo. Tekma bo ob 20.45.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: CD9 Olimpija bo v soboto 26. septembra začela novo sezono ABA lige. V mali dvorani Tivoli bo ob 17. uri gostila Krko, torej ljubljansko-novomeški obračun že v prvem krogu.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

0: jer smo skupa, na aktual, na aktual. Tvoja si od najbolje.
1: Aktual.
2: Dobar za poslušat.
3: Dobar za pogledat.
4: To je športno jutro na aktualu.
5: Košarkarski navdušenci, čakanja je konec. V četrtek, 24. septembra, se začenja nova sezona Eurolige. Že prvi dan nas čaka kar nekaj zanimivih tekem, med njimi tudi Dubaj, basketbal proti Real Madridu. Tekma bo posebej zanimiva za slovenske navijače, saj za Dubaj igra Klemen Prepelič.
4: Športno jutro na aktualu.

Danes bo v enotranjosti Slovenije zvečer in ponoči dokaj jasno, najnižja temperatura bo 3 stopinje. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer in v prvem delu enoči na petek razširile tudi proti jugu. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prva ponovitev iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
3: Pozdravljeni v današnji oddaji, v kateri smo na sprehodu po, no, danes ne grajskih ruševinah, ampak po čudovitem največjem gradu na Slovenskem, gradu Grad, ki ga najdemo sploh v jesenskem času na čudovitem Goričkem. Največji grad na Slovenskem stoji na enem izmed vulkanskih gričev, ima kar 365 sob in v sebi skriva številne legende in grajske skrivnosti. Šteje pa čez 800 let. V tokratni oddaji Kamen na kamen sva z vami Mitja Tatarevič in Saša Pukl.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Največji grad na Slovenskem, ki se imenuje preprosto grad in je lahko vaša naslednja izletniška točka, je danes naša točka. Če se boste na Goričko podali s kolesom, boste še posebej uživali v razgibani slikoviti kulturni krajini. Goričko je slikovita pokrajina na skrajnem severovzhodu Slovenije, kjer se stikajo Avstrija, Madžarska in Slovenija. Največ obiskovalcev Goričkega pritegnejo neokrnjena narava in pristna domača hrana. Največji baročni grad na Slovenskem, grad, nekoč Gornje Lendavski grad in Plečnikova cerkev Gospodovega vnebovhoda. Obisk največjega slovenskega gradu lahko začinite še s svojevrstnim pohodniškim rekordom do najvišje točke Prekmurja, Sutinskega brega ali Kugla, kjer stoji najvišji razgledni stolp v regiji. No, stolpa je prelep razgled na celotno Prekmurje, del Štajerske in Avstrije. Grad pa danes spoznavamo in o njegovi zgodovini več v nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Danes govorimo o gradu Grad, ki stoji na strmem griču v istoimenskem naselju v severozahodnem delu Goričkega. Njegova zgodovina pa sega že v 11. stoletje. Prvič je bil pisno omenjen že leta 1214 kot Castrum Lindua. Grajsko poslopje v obliki nepravilnega peterokotnika velja za največji baročni grad na Slovenskem, saj naj bi imel kar 365 sob. No, v resnici jih ima 311, 15 soban pa je urejenih za ogled. Zgradili so ga vitezi templjarji, ki so tu gospodarili v času križarskih vojn. Grajsko poslopje obdaja velik park, ki je bil zasnovan v angleškem slogu. Velika drevesa tulipanovcev, platan, gridečevk, rdečih bukev in gabrov ter tudi hrastov navdajajo z veličastnostjo in večstoletno dolgoživostjo. Na grajskem dvorišču pa vrejo energija iz globine zemlje, ki jih večinoma ljudi čuti kot toploto ali pa mravljince.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: O gradu Grad danes govorimo, najdemo pa ga na čudovitem Goričkem. Po dolgi in burni zgodovini so ga leta 1995 končno začeli obnavljati, no danes pa v gradu prirejajo tudi delavnice, poročne obrede, na voljo pa so celo prenočišča v štirih grajskih sobanah ter pokušina in prodaja vin v okrogli grajski kleti pod zemljo. V gradu so na ogled delavnice domačih obrti, ki pripovedujejo o tradicionalni rabi naravnih virov in njihovi obdelavi z ročnimi spretnostmi mojstrov. V največjem pritličnem prostoru so na ogled občasne razstave, pa projekcija filma o krajinskem parku Goričkom in prireditve o posebnih priložnostih. Najlepši in največji obnovljeni prostor v nadstropju palacija je namenjen sprejemom in ogledom občasnih razstav ter kulturnim nastopom in tudi sklepanju civilnih porok. V podzemlju gradu se skrivajo številne kleti, eno so odprli tudi za obiskovalce, ki jim postrežejo z vrhunskimi vini, pridelanimi in negovanimi v vinogradih in kleteh Goričkega. No, z gradom pa je povezanih tudi nekaj legend, najbolj znana je legenda o zmaju z zlato krono. Slišimo jo v nadaljevanju.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Grad, po katerem se danes prehajamo in o njem govorimo v današnji oddaji, se svojo površino 462 kvadratnih kilometrov med slovenskimi naravnimi parki uvršča na drugo mesto po površini. Goričko je dobilo ime po znani grečevnati pokrajini tega dela Slovenije, ki ga je povsem oblikovalo Panonsko morje. A grad v sebi skriva številne legende. Najbolj poznana pa je ta o zmaju. Zmaj Kač je namreč bival v gradu in se je rad kopal v ribniku. Pred kopanjem je na breg vedno odložil svojo zlato krono, ki pa jo je sin grofovskega hlapca nekega dne ukradel in stekel z njo v grad. Zmaj mu je hitro sledil in se razletel na kose, ko je trčil v kovano mrežo ob vhodu v grad, in tako je bilo Goričko osvobojeno groznega zmaja. No, toliko v današnji oddaji. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Saša Pukl.

0: bil Kamen na kamen.
1: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
2: Prva ponovitev.
3: Danes bo v enotranjosti Slovenije zvečer in po noči dokaj jasno, najnižja temperatura bo 3 stopinje. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer in v prvem delu enoči na petek razširile tudi proti jugu. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslanci bodo na današnjem nadaljevanju redne seje po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje slovenskega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Sodstvo in tožilstvo opozarjajo, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Število uporabnikov na nacionalnem portalu Zvem je preseglo 700 tisoč, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Če se k številki prištejejo še povezane osebe, torej otroke in varovance, ter osebe, ki so za dostop obvestile drugo osebo, število presega 900 tisoč. Tako se bližajo cilju, da bi portal uporabljala polovica prebivalcev. Odbor za mir, ki ga podpirajo ZDA, je na srečanju članov in podpornikov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Načrt vključuje 66 projektov, povezanih z začasnimi bivališči, infrastrukturo, kot je javni promet, odstranjevanjem ruševin in obnovo gospodarstva. Predvideva tudi demilitarizacijo Gaze, kar pomeni, da bo moralo tamkajšnje palestinsko-islamistično gibanje Hamas predati svoje orožje. Visoki predstavnik odbora za mir Nikolaj Mladenov je mednarodno skupnost pozval, naj načrt podpre. Hkrati je priznal, da pogovori z Izraelom pred tamkajšnjimi parlamentarnimi volitvami niso enostavni, saj so razmere politično občutljivejše. Vodstvo irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair zaradi naraščajočih cen naftnih derivatov kot posledica vojne na Bližnjem vzhodu napoveduje znatno zvišanje cen letalskih vozovnic v prihodnji poletni sezoni. Podjetje je ob tem znižalo tudi svoje cilje glede števila izvedenih poletov za prihodnje leto. Želimo vam lep četrtek, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Vodenje projektov, res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Eno prekrasno dobro jutro vam želim, 24. septembra, 5 minut čez 6. Danes bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopoma posod pooblačilo, zapiha bo tudi jugozahodnik, no pa povodne pa že lahko na severu pričakujemo prve plohe in posamezne nevihte, ki pa se bodo proti večeru razširile nad vso Slovenijo. Zapiha bo severnik, najvišje dnevne temperature danes pa med 18 in 24 stopinj.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
12: Dobro jutro vsem. Za volanom trenutno na tovorno vozilo v okvari so maknili z štajerske avtoceste smer Ljubljana v delovni zapori pred priključkom Šentjakob. Ostaja pa tam zastoj previdno. Prometna nesreča ovira promet, sicer, ja, to
9: čaki, je... Čaki, Jurja, pač sam povedal, kakšno je stanje
13: na štajerski avtocesti. Jurja, prišel noter, kada zdaj mene ne...
14: Izredno stanje na štajerski avtocesti, tako da, če imate delavko ali delavca, ki prihaja iz vzhodne Slovenije in uporablja Štajersko avtocesto, dragi šefi, a ja, upravičena zamuda. Je šel je pravočasno od doma, oziroma šla je pravočasno od doma, zamuja. Koliko, 40 minut je približno
9: ja, minut.
14: Dodatka, tako da pride malo kasneje. Okay? No, okay. Še kaj, mislim, da je to to, ne?
12: To je to.
14: Policistov nič, če ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2.

0: Beče, Heidi Simčnikar, Matijas Stojanović i Martina
1: Škoda. Ja, dobro jutro, Jurči.
2: Dobro jutro.
1: Ej, Matijas, sigaš ti kdaj videla s takšno posebno energijo našega Jureta?
2: Kaj hodu
3: je. Ko se vrat odprle hodu pred nam, da bo zdaj nekoga ubol.
1: Ja, okay.
2: Mislim, da nas je več tisoč zdaj na štajarski avtocesti takih, ki bi... Ampak zadihaš, daš na glas tranzistor, daš aktualno po glas, bo na glas, ki te pomiri lepo. A ni lepo, ko prideš tako direktno iz avta?
1: Drugače, tudi ja, jaz sem preletela zadnji trenutek noter, skoraj se še spotaknala, ampak čudovito je priti na aktualu, tako družbo, me take sodelavce. Tukaj me je čakala že kavica. Hvala, Luka, hvala, Matija, zdo je Luka. Luka je en priden fan, brez katerega nas vi ne bi videli in niti slišali, tako da, lej, ja. On je zdobr, vse dobro, ne?
2: Zgledaš tako pomirjeno, se dela škoda, ni bilo nič ja. Na štajerski avtocesti. Ena okvara tovornega vozila in se ostavi celo vzhodna Slovenija, ki gre v Ljubljano.
1: Res je.
2: Tako da...
1: Mene na stranišče, tako da ne bi preveč govoril.
2: Mene tudi.
1: Tebe tudi. Ok, gremo.
2: Kolektivno.
1: Kdo gre prvi?
0: Ajde, kam uškarja papiru. Z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
1: Hojno. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
2: Hojno. Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
2: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
4: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
5: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
4: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina Nepleh.

0: Gino Marino. Kakšne spomine imaš na Ginota, Matijas, iz letošnjega poletja?
1: Z Ginotom sva bila skupaj na Uršli gori.
0: A veš? Kaj se spomniš? Mislim, če se sploh kaj spomniš.
2: 10 sekund za hura zmago.
3: Jaz imam informacijo, da ste bili marsikje letem poletje skupaj.
1: Z Gino Marino sem srečo.
2: V enem dnevu marsikje.
0: Tudi pri meni doma.
3: No, o tem sem govoril. Nisem vedel, če lahko povemo na glas. Jaz ti želim samo eno stvar. Jaz bi prosil samo eno stvar. Če lahko Baby Center poskrbi, da hura družinski dan traja vsaj še 20, ajdemo reči 15 let, mi rabimo ta dan, moji otroci bodo starejši, vsako leto starejši in jaz bi rad, da to doživijo, tudi ko bodo starejši in bo se skupaj bolj zanimivo. Tudi Matija želi svoje otroke tam nekoč. Tako da ta dan naj traja, prosim, Baby Center, ker je fantastičen. En vikend je zablokiran, en vikend v leto imamo organiziran. Hvala, Baby Center.
0: To je 3. oktober, dobimo se ob 10. uri, malo prej, da poberete svoj goodie bag, ki si ga lahko zagotovite na www.babycenter.se. Družimo se vse tja do 16. ure. Za pijačo, če je poskrbljeno, je. Za hrano tudi. Za številne animacije do otroka ne bo dolgčas. Seveda, za vas, starše, tudi bogat animacijski program, showroom, strokovno predavanje in še bi lahko naštevala. Tako da se vidimo 3. oktobra na vranskem AMZZ center Varne vožnje. Nagradna igra tudi
1: danes. Nagradna igra tudi, ja. Danes poteka in lahko nagradno igro prijavite z SMS poročilom na, s ključno besedo Baby Center na 051780890 in mi bomo po 9. uri po nekoga poklicali in vaša naloga je, če vaš telefon zazvoni, da v 10 sekundah naštejete 3 stvari. Bomo zdaj rekli, katere 3 stvari, ampak 3 stvari imate 10 sekund za naštet, takrat, ko mi zastavimo vprašanje. In če uspešno opravite izziv, vas nagradimo z darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
0: Ok, dejmo en primer, recimo, da se bo zdaj lažje predstavljati. Recimo. Matijas, naštej 3 jedi, ki jih imajo otroci najraje. Ok, nisi ti pravi odgovor. Jure.
3: Vse, ker imamo mi pizza, sladoled.
0: Nakci, pompri.
2: 10 sekund za hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center Varne vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Ključno pa, če želite darilno vrečko, se morate prijaviti na babycenter.si. Prvih 500 dobi bogato, goodie bag se reče.
0: Goodie bag. Jaz drugač mislila, da boš ti znal odgovoriti na to, ker je še kar veliko otroka v tebi.
1: Ja, pa je, meni so v glavi bile neke kašice, pa banane, pa ne vem kaj. Sem se polna, da to otroci nimajo rada.

0: Peter Grašo, vedno paše, ne? Ne glede na uro, ne glede na dan.
1: Pote, prosim, veš da. Peter Grašo.
2: Le, pote, prosim.
0: Veš da. Pol 7 je ura, dobro jutro. Vreme, bo, Matjas, je tako?
1: Bo.
0: Bo, kakšno?
1: A ja, se, mene, ja, sem spet... Ja.
0: Ti si zdaj na meskajdi.
1: Ja, se sem pogrunto,
2: prebudi
1: ja.
2: Prebudi žensko v sebi, Matjas.
1: Okej.
0: Okay. Žensko v
1: meni. Tu je Maribor, Kranj. Ljubljana 6, Trbovlje, Novo mesto, Celje 7, Črna Koroška, Slovenjgradec 8, Koper 14 stopinj. Danes prva še dokaj sončno, čez dan bo postopno se povsod pooblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati tudi plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Temperatura od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči pa bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala burja in po nižinah bo nastalo zjutraj do jutraj nekaj megle, na temperature pa od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj. Jutri pa nekaj sonca pride nazaj, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, temperature bojo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 in v soboto in nedeljo se nam obeta večinoma jasno.
0: Okay. Odlično.
3: iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
4: Dobro jutro, tudi na ceste prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani, sporočate v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi, tudi tam previdno. Zaradi jutranje okvare tovornega vozila še vedno velik zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na vzporednih regionalnih cestah. Še vedno pa zastoj prav tako na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno!

0: Peto Jenčko u Baby Centru. Iskoristi 20% popusta na autosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra u Baby Centru.
1: Dobivamo milijone vprašanj. Martina, Matijas, Heidi, Jure, Aktual. Kdaj? Kdaj bom lahko prišel do svoje vstopnice, kdaj si lahko rezerviram spektakel leta, kdaj lahko kupim vstopnico za aktualca, kdaj?
2: Imamo odgovor. Poznamo odgovor.
1: Danes!
2: Damo odgovor!
3: Ali smo mogli to vsi skupaj, 3-4 daj?
1: Danes!
4: Vrača se največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
2: Ja, in vrača se v Areno Stožice, vrača se decembra. Prvi petek v mesecu decembru, 4. december, to je tisti datum, ki ga morate najprej vedeti. In druga zadeva, Jure, najbolj pomembna informacija,
1: da bo 19, najmanj 19 nastopajoče za 19 let aktuala. In ključna informacija tudi prihaja zdaj. Kdaj? Danes zjutraj, točno ob 8. uri, se dobimo recimo na telefončki. Gremo na topevent.si, ključna informacija, topevent.si. Če ste slučajno v bližini bencinskih servisov oziroma Petrola, tudi tam greste do prijaznega oziroma prijazne prodajalke ali prodajalca in rečete: dobar dan, jaz sem prišel po vstopnico za moj aktual, za spektakel. Iščite gospodično oziroma gospod pod topevent.si. Tam najdete moje vstopnice. Morate kar vi njemu povedati, kje iščete vstopnico.
2: Kar usmerite ga, ne, Matijas?
3: Absolutno.
2: Česa se ti najbolj veseliš?
3: Jaz se najbolj veselim 4. decembra.
2: Česa? Najmanj 19 nastopajočih rdeče preproge, after partyja.
3: Rdeče preproge se naj, ja, veselim seveda.
2: Ti boš na rdeči preprogi, ne?
3: Jaz bom na rdeči preprogi.
1: Seveda. A lahko je zelo vprašanje?
3: Kolkalan.
2: Ja.
1: Tisti strokovnjak, motivator.
3: Za rdečo preprogo.
1: Animator, za partije, after partije, za pri partije, za glavni partij. Kdaj se vse skupaj začne? Kdaj ti začne slaviti ta dan, ta rojstni dan? V kateri uri?
3: To vidiš. Dobro, da smo to vprašal. Ne vem.
2: Ok, pa zvati bomo mi rdečo preprogo zdaj. Kako ti, ko boš stal na rdeči preprogi kot animator, kot moderator, kako boš ti napovedal mene in Jureta, ki se bova sprehodila po rdeči preprogi?
3: No, zakaj bi se vidva sprehajala?
2: Kako pa misliš?
1: Čakaj, mi dajmo.
2: Dej, da vidim. Evo, Matijas.
1: Dame in gospodje, en velik aplauz, prihajata Jure Ličen in Martina Švab.
2: In saj 12,000 aktualovcev.
4: Aktualov, rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: Aktual Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo. Še
2: babčiči. Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušk. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 evra za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina pod galina 3,99 evra. Domače meso iz tunke 5,95 evra za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 evra. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 evra. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba in ramstek samo 6,60 evra za kilogram. Mesnica Fin Guš v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Guš.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas, teater in kasi.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Nirvana. In Jelena Rozga, 8 minut pred 7. Dobro jutro, predvsem pa dobro jutro in veliko potrpljenja vsem tistim, ki ste ravno kar na cesti.
1: Ja. Veš kaj je fora? Smo opazili verjetno. A če ste slučajno prespali ta teden?
0: Ga je kdo prespal?
1: Matjas?
2: Pa gledam.
1: Potem ste vsi slišali, videli in občutili, da imamo v Sloveniji rekordne cene pogonske goriv.
2: Kaj?
1: Dizel čez 2 evro. Matjas, nisi še tankal.
2: Jaz sem mislila,
0: da si ti zaradi tega doma, ker šparaš na gorivo drugače.
2: Če bi vedel, bi ostal še do konca tedna.
0: Podiramo rekorde, Matjas. Ampak na naši strani.
1: Rekordne cene pogonskih goriv imamo, tako da potem, če kdaj, potem zdaj rabimo strokovnjaka za varno in predvsem varčno vožnjo. Torej, kje lahko sami poskrbimo za to, da na naši poti privarčujemo kakšen evro. In aktualno smo to jutro skupaj z inštruktorjem varne vožnje iz AMZS-ja. On je Daniel Granda. Ja, Matjas.
0: Matjas, povej.
2: Zdaj meni jasen. Meni ni bilo jasen prej, ampak zdaj mi je jasen.
0: Kaj je?
2: Ko so včeraj naši poproloci se komentirali, a veš, ko imaš one rokavičke tam,
0: ja.
2: Zakaj imaš to?
1: Jaz znam skozi rokovičko.
2: Ker?
0: Ker?
2: Da ti pač se na roke ne umaže, a ne?
1: Ja.
2: Zakaj so pa robčki zraven?
1: Robčki, pa ti povem jaz, da počistiš tanko turlja.
2: Ne, da si solze obrišeš, ko vidiš, kjer so cene.
0: Drugač, benzinska črpalka je edini kraj, kjer imaš ti pištolo v roki, drugi te pa ropajo. Ok, dobro jutro, na aktualu smo to jutro skupaj z inštruktorjem varne vožnje iz AMZS-ja. On je Daniel Grandin, on je tisti, ki nam bo pomagal do bolj varne vožnje. Daniel, dobro jutro, se to sploh da?
3: Najprej se moramo vprašati, kje sploh porabimo največ goriva. Zato je čisto enostavno, največ goriva porabimo takrat, ko z avtomobilom speljujemo. Takrat porabimo največ goriva, torej te prve prestave, prva, druga prestava porabi daleč, daleč največ goriva. Zato poskušamo predvsem v teh prometnih konicah voziti na tak način, da se avto ves čas premika, ne da se

0: veliko krat ustavimo in veliko krat speljujemo. Že na ta način bomo nekaj priskrbeli, a ne potem pa, ko imamo neko odprto možnost, ko se nam cesta odpre, takrat pospešimo na določeno hitrost in to hitrost čim bolj enakomerno vzdržujemo. Bodi si, da uporabimo tempomat, limitator, zelo dobra zadeva pri nadziranju porabe goriva, ali pa čim bolj konstantna noga na plinu. Ne? Torej, hitrost mora čim manj nihati. In pa seveda, dobro moramo opazovati okolico, zaviramo, če se le da, samo za motorjem, čim manj zavirati zavoro, kajti vse tisto, kar smo prej, bomo rekli, vložili v to, da smo avto pospešili do neke hitrosti, smo v bistvu zavoro vrgli strana. Ne? Zato poskušamo čim bolj spremljati promet in dano situacijo voziti na primerni varnostni razdalji. Treba pa je vedeti, da takrat, ko se nam za avtomobilom nekam mudi, takrat ne moramo razmišljati o ekovožnji in eko lahko vozimo na tistih delih ceste, ki jih zelo dobro poznamo.
1: Ok, Daniel, torej eko lahko vozimo samo, če gremo pravočasno doma, torej.
0: Točno tako. Še bolj eko pa vozimo, če uporabljamo javni prevoz, ne tisto, ja, je najbolj eko.
1: Morda nekoč, ko bo bolj, malo bolj organizirano. Daniel, še tole vprašanje, ok, vožnjo smo, varčno vožnjo smo osvojili, kako pa lahko pripravimo svoj avtomobil, da bo še bolj varčen, da bomo z njim prihranili? Hm?
0: Težko ga pripravimo, da bo manj trošil, ne? Tisto, kar je pa zelo pomembno, oziroma na kar veliko krat pozabljamo, je pa tlak v pneumatikah. Uh-huh. Manjši kot je tlak v pneumatikah, večji je kotalni upor, večja je porabo goriva. Ne?
1: Okay.
0: Zato jaz priporočam, da pneumatike polnite malo bolj, kot je to predpisal proizvajalec. Recimo, če imate na vašem avtu napisano 2,2 bara,
2: bi
0: priporočil tam na 2,7 bara.
1: Aha, 2,7.
0: Avto malo bolj trd ali pa malo manj udoben. Je pa res, da bo kotalni upor manjši, zato bo tudi poraba goriva manjša. Torej, ta tlak v pneumatikah je zelo pomemben in pa tista druga stvar, ne prevažajmo stvari v avtu, ki jih ne potrebujemo, ne vozimo celo leto strešnega kovčka, a ne, ker ga enkrat na leto rabimo in podobne stvari.
2: Dalje, veste, kaj vam jaz povem? Jaz nikoli ne veš, da greš na morje, ne?
0: To, tudi to, da bi.
2: Daniel Granda je torej v naši družbi inštruktor varne vožnje z AMZS-ja, še ostaja skupaj z nami, Matjas.
1: Nauk zgodbe,
2: ja?
1: Pustite taščo doma. Kako tako? Naprej boš me taščo, Matjas.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah se ta mesec še ne bo začelo, saj je treba prej zadostiti vsem pogojem iz pogodbe. Kot piše svet24.si, mora podjetje Intermatic, ki je dobavitelj sistema, izvesti še šolanje in popolno integracijo sistema merjenja v sistem policije, ki bo skrbela za izvajanje sekcijskega merjenja in izrekanje glob. Šele na to bo policija lahko začela uradne meritve. V nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov bo predsednik slovenske vlade zbrane predvidoma nagovoril pozno popoldne po lokalnem času. Kot je pred tem v torek na omrežju X sporočil Janez Janša, Slovenija ostaja trdno zavezana Združenim narodom, načelom ustanovne listine Združenih narodov in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju. Govori voditeljev držav z vsega sveta se vrstijo od torka in bodo potekali do ponedeljka prihodnji teden. Danes je med drugim predviden tudi govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov o Ukrajini obtožil Evropsko unijo, da nenehno spodkopava prizadevanja za mir v Ukrajini, med drugim memorandum o razumevanju med ZDA in Rusijo, ki je bil sprejet po lanskem vrhu med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom. Večina udeležencev ministerskega zasedanja je krivdo za vojno nasilje in uničevanje pripisala izključno Rusiji. Country balada Choosing Texas pevke Elle Langley je v torek podrla rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. S prestola je izrinila slavno božično pesem Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Pesem 27-letne pevke že 23 tednov kraljuje na vrhu lestvice. Lestvica temelji na podatkih o pretakanju glasbe, predvajanju na radijskih postajah in prodaji. Lep četrtek vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Ok, dobro jutro, gremo še enkrat. Danes, sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, temperatura do 18 do 24 stopinj.
12: Ne samo še enkrat, ker nekaj krat bo šel do 10.
11: Ja,
13: od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
11: Pet minut čez sedmo, dobro jutro. Tudi na ceste prometna nesreča še vedno ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Pričakujte zastoje v vse smeri. Prometna nesreča prav tako ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri rotondi smer center. Previdno in pričakujte zastoje tudi tam, torej na Dunajski proti centru, kot tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Vseh zastojih seveda skušamo ustvariti in držati reševalni pas. Jutranji zastoji še vedno na dolenjski avtocesti od Grosuplja na Morski od Vrhnike in na Štajerski od Lukovica vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Kajti želimo hitro okrevanje, malo smo si te viruse predali naprej. Ne vem, Matija, zdaj priješ ti na vrsto. 7:06 minut je...
1: Ti sem že bil.
0: A ti si že, sam res ti si že bil. Tole je četrtkovo jutro na Aktualu, 24. september. Vse najboljše mojemu dragemu Marcelu, danes praznuje 13. rojstni dan. In...
1: Kaj dobi za... Aj, ne smemo.
0: Ja, kaj dobi za darilo? Ja, te želje, ki ima on, mu jih
1: mama... Kakšne želje? Včeraj si govorila o...
0: Ja, rad bi imel električno skirco novo. Sam že ima eno
1: električno. Električno skirco.
0: Skirco.
1: Sve najboljše, Marcel! Imaš krasnega sina imaš.
0: Jo,
1: a še nekdo praznuje letos?
0: Ja,
1: ja,
0: in veš daj?
1: Leto. Ja.
0: Četrti.
1: December!
0: Aktualo 19. rojstni dan.
1: Rojstni dan, kdaj? Kdaj?
0: Četrti
1: december. Tako? Kdaj vstopnice? Kdaj? Kdaj?
2: A, vstopnice.
1: Čez točno 53 minut, takoj po 8 uri, tako da bodite zelo blizu topevent.si, če ste slučajno takrat, kot rečeno, na Petrolovem bencinskem servisu. Povejte, ko pridete na blagajno topevent.si, tam poklikajte Aktualo v spektakel, Aktualo v 19. rojstni dan, pa samo povejte, koliko vstopnic rabite. 1, 2, 3, 4, 5, 6...
2: Sedem.
1: Prijatelji se dobimo v Stožicah.
0: Ne, čakaj, podjetja so večja. Zakaj? Recimo, vsake podjetje, ali pa prijatelji, družine in tako naprej, imamo nek zaključek konc leta, je tako?
1: Mm.
0: Valjda bomo si naredili zaključek na aktualnem resnem dnevu.
1: Sindikalec Aktualc,
0: to je to.
1: Priložnost za vse delovne ljudi v Sloveniji. Da se združimo na zabavi.
3: Vrača se največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Hvala, dobro piše dogajanje, ne? Matjas, vino na uslova.
2: Meni ta električna skirca mi ni bila jasna. Kva?
0: Električna skirca, električni skiro.
2: Ja, skiro. Ja. Jaz sem se predstavljal, sem rekel, kam je ta svet šel, dva dni me ni bilo, oni že električno skirco imajo.
1: Hvala, še ni bitko zdaj.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Všeč mi je, ker se v glasbenih dvobojih spominjamo in obujamo največje hite o jeseni ali pa ki so nastali jeseni. Ena izmed tistih, ki... A smo to v estradi za Nito? Imeli to pesem? Ali ne?
1: Te še ne.
0: Morda je danes.
1: Morda je danes na sporedu po 8 uri.
0: Anita prihaja.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Spet ena tistih pesmi, v kateri se Jure lahko zlomi. Včeraj sem se zlomil o Boliverju in jaz sem stiže, Dunjo moje. Pesem, ja. ki te zlomi, ki te razkosa na prv faktor. Res je močna. In ta je ena tistih močnih, ampak ta ima eno posebno, poseben sistem pesmi. Začne se izredno nežno, na koncu pa je udarna, močna. Novi fosili je

0: Včeraj sem se pogovarjala s slovenskim avtorjem številnih uspešnic, Matjažem Vlašičem, in je rekel, ravno o novih fosilih sva se pogovarjala in tako naprej, in je rekel, to so pesmi, ki so direkt užilo.
1: Ja, ja.
0: In ta je ena izmed teh. Ej, drugače pa, grupa Vigor pripravlja nekaj novega, to vam lahko zdaj povem, glede na to, da je glasbenem dvoboju, in to bo duet. Lahko vam izdam, bom izdala, ker mi smo družina,
1: okay.
0: Z Luko Basijem.
1: Ne vrejo.

0: prejudiciral, ampak ta duet zna biti kar bombastičen.
1: Mega hitastičen. E,
2: dobar,
0: mega hitastičen.
2: Drugače pa tele ritme, tole melodijo poznamo tudi v drugi svetbi, ne? Obožujemo Saško, obožujemo Mareta in grupo Vigor.
1: Ne moram se odločiti, kjera verzija mi je boljša.
2: Ja.
1: Lahko vam pa povem, kjera mi je lepša.
2: Poznamo odgovor, Matjas. Okay,
0: ja, ne, mene zanima, katera ti je lepša?
1: Je kako?
0: Mario ali...
1: Le, bom še malo razmislil, ajde.
3: In aktualni zmagovalec.
1: Zdaj bo tiha, te bom zlomil še enkrat. Mislim, zmagovalec te bo.
2: Okay.
1: Zmagala je tista, ki Jureta zlom, zmagala je tista, ki gre še najbolj v žilo od vseh. In zmagala je tista, ki original prihaja iz Mačarske, pa to nismo pojma imeli, da ne bi Anita tega nam povedala v estradi.
0: Hvala,
1: Anita. Jaz komaj čakam, kaj bo danes spet Anita povedala, ti pa Jure, jaz te bom držati se zlom.
2: Dej. Ti se zlom.
1: Jaz se zdi že.
0: Vedno se lahko zanesem na te. Hvala, Matjas.
2: Ej, plači. Malco, mislim.

0: Lasă-mă la Facebook,
1: Instagram,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor ga preganjajo kakor steklega psa pomeni, da nekoga ljudje zelo odločno zavračajo, se ga izogibajo ali ga preganjajo, kot da bi bil nevaren ali kužen. Uporablja se za človeka, ki je postal nezaželen, osovražen ali izobčen. Izraz ga preganjajo kakor steklega psa temelji na stari predstavi o steklem psu, torej psu z boleznijo steklina. Steklina, tak pes je veljal za izjemno nevarnega, zato so ga ljudje preganjali, se mu umikali ali ga skušali odstraniti iz okolja. Pregovor navadno opisuje družbeno izključevanje, sovražen odnos okolice, močno nezaupanje ali paničen odpor do neke osebe. Ko je izgubil službo zaradi afere, so ga vsi preganjali kakor steklenega psa. Tu ne gre za dobesedno nevarnost, ampak za občutek, da človeka vsi zavračajo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: V družbi prelestnih poslušalk, doma iz najlepših krajev.
10: Aktualno.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni.
2: Vrati se, opet sa novim ljetom, vrati se, da me poljubiš, da te poljubim.
0: Srčno vzdušje.
1: In pisane melodije.
0: Na aktualni.

0: Dobro jutro vsem, ki še spite.
1: Res, predvsem tistim, ki te slišijo zdaj.
0: Tako, absolutno. In tudi vi, ki ne spite, kaj da vam rečem, vam verjetno ni več dobro jutro, ampak evo, jutro je, mrzlo je, temperature so nam tako kar nizke, ne tako nizke, kot kar cene goril, ampak v redu. Ptuj, Maribor, Bled in Kranj 6, Ljubljana, Novo mesto 7, Slovenjgradec 8, Murska Sobota 9, Koper 14, kot Izola. In danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod povlačilo in popoldne na severu pričakujemo plohe in posamezne nevihte, temperatura od 18 do 24 stopinj. Pol gre noč, noč po noč, kaj, padavine ponehajo, ok, super, nastane nekaj megle proti jutru in na Primorskem do 13 stopinj, pri nam tle, ki nismo na Primorskem in še zmer ne spimo, od 2 do 8. Jutri, sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke, ko prenesto oblačnosti, takrat se bomo že prebudila, ne? Temperatura od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj in v soboto in nedeljo nas čaka sonce. Žal, ne boste spali tudi ne takrat, ker vam bo žal, ker bo tak luškan vreme.
1: Drugače, samo eno stvar si zazmoto.
0: Kaj?
1: Cene goril, ne, temperature niso tako visoke kot cene goril, ne tako nizke, ker so visoke cene goril.
2: Kupi Kavija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Ne glede na cene goriv, na dela moramo priti, šef čaka. Janja Budič bo poskrbela, da pridemo še bolj pravočasno. Prometno informacijski center. Janja, dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, uskažna želja. Potem letimo po nebu, tam je več prostora, kar se tiče pa cest v Ljubljani. Oviran promet na Dunajski cesti pri priključku na Ljubljansko severno. Nastaja zastoj seveda iz vseh smeri, tako seveda iz podotika proti Savljan kot tudi obratno. Jutranja prometna konica pozna se Lukovica Šentjako, v delovni zapori ni več tovornega vozila v okvari, pa vendar je ostal zastoj, morda tukaj kakšna alternativna pot proti Gorenjski čez Tuhinsko, ne bo odveč oziroma Želodnik Domžale. Zelo gost promet, tudi Mengeštrdin se pravičujem na Gorenjskem, konkretno Šmartno, Brod proti Ljubljani, Primorska, predvsem Vodnika Ljubljana, Grosuplje proti Ljubljani, skratka na teh delih, pozorno pred Trojanami proti Ljubljani, ter na Mariborski vzhodni voznici Razcep Dragočava, Vodole proti Slivnici okvara vozila v oviran promet. Dobro jutro, srečno in nasmejano naj bo čim bolj.
4: Hvala enako, hvala za vse informacije. Janja Budič, Radar, Pačer, Berlingo, Zidane mostu pri Kamnolomu, smera Radeče. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno, pot.

0: 23 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Kaj sem rekla, da sem se zmotil? Prej.
2: Ja, rekel si, da niso
3: temperature... To je bil sarkazem.
2: Ne, sarkazem. Sarkazem.
1: No to. Ni zahecam se s tem, veš? Ni zahecam se. Jaz sem včeraj sem lih prebral, da so že prve žrtve teh podražitev so se pač pokazali.
2: Boril? Kake žrtve?
1: Žrtve, en fant iz Maribora je zapustil svojo punco iz Pirana in noče pač...
2: Ne more, žrtve, padre, ne, žene, more, ne more.
3: Žene se gore.
4: Moraš se priženiti, tako kot Jure. Se priženiš gori in nimaš te poti potem.
2: In je to to.
4: Naredi, naredi res.
2: Drugače, hvala Bogu, da je Vransko ravno na nekem stičišču, ne, do Ljubljane imaš nekje, ima pol urce, do Celja imaš 15 minut, do Maribora ni daleč, zato da se lahko vsi dobimo 3. oktobra na Hura družinskem dnevu skupaj z Baby centrom, ki bo res majno izjemno doživetje, če sodim po lanskem letu.
4: In če sodimo potem, da bo ta Martina Švab, ki bo koordinirala, organizirala, animirala, tudi atije, ki bodo svoje otroke seveda čakali, da opravijo tiste vse zanimive poligone, pa na koncertu bodo Vila Xena, Superjunaki, Tinkara Fortuna, Gas Kras, Nika Zorjan, Zmagovalci, natečaje Zvezde prihodnosti in Aktual in predvsem pa če želite, vem, da želite in vem, da pridete 3. oktobra, torej AMZS, Center varne vožnje Vransko, hvala še enkrat Baby Center, drugače pa ključno, da skočite na babycenter.si. Zakaj? Ker prvih 500 prijavljenih družin o prihodu čaka bogata, darilna vrečka presenečenja.
2: Goodie bag. In danes
1: darilna kartica. Danes je pa nagradna igra, darilna kartica, seveda. In če še niste, dajte hitro telefonu v roke, nič petena. Bral sem nekaj o teh podražitev vrživa.
4: Ne pomagaš.
1: SMS, hitro SMS z ključno besedo Baby Center na nič petena 70-80-90, tako se prijavite v nagradno igro. Po 9. uri mi kličemo in če leprav vaš telefon zazvoni, bote pripravljeni, mi imamo vprašanje, zastavimo vprašanje. Vi hitro naštejete 3 odgovore oziroma 3 stvari, katere vas mi bomo vprašali, ne bomo še povedali, kjer je. In če uspešno opravite tisti izziv vas nagradimo z darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov.
2: Živ izziv po 9. uri.
1: Živ.
0: 10 sekund za Hura zmago.
5: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Xena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
0: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
2: Ok, Nuša nam je pisala, napisala je takole. Martinca, po 2 letih in pol po raku se peljem ponovno v službo. Prosim za eno motivacijsko po tvojem izvoru.
7: V naju še verjamem.
2: Dobro jutro, Nuša.
4: Nuša, to ni vaša zmaga, to je zmaga vseh nas, Nuša, da ste tukaj z nami in da gremo skupaj v prihodnost. Verjamem pa, da vas bodo danes sodelavci pričakali z odprtimi rokami, z veliko objemi, poljubi in mora tudi pričakati ekipa z dobrotami na mizi in v kozačkih. Nuša, nova poglavje. Zdaj se začne novo življenje in ga začenjamo skupaj na aktualu.
2: Na to se slavi, mi slavimo skupaj z vami. In Nuša, mi verjamemo v tebe, vem, ktera je ta Nuša, zato jo tikam. To leto in to življenje bo tvoje.
7: Kaj nama ostane? Prižgana cigareta.

0: Virtual Kum.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Nek me sutra

0: Prezime, 7 minut pred 8, dobro jutro. Ja, rekordne cene pogonskih goriv imamo, Facebook je preplavljen z članki, ukrepi, tudi šalami na ta račun.
1: Ma mislim, šala, ne vem, koliko je šala, to so resne zadeve. Jaz sem vsem prijateljem poslal, da če pride k meni na obisk, naj me ne nosijo več flaše vina, pa te drage viske, pa to, ampak 2 litra dizla naj mi prinesejo.
0: In ja. Sorry,
1: mislim, lej.
2: S čim boš to mešal?
1: Zmiš, da te treba.
0: S čim boš to mešal, ja.
2: Ej, ampak smo si rekli potem, če kdaj...
1: Čizga.
0: Čizga bo dali vnoter. Okay.
2: 0,33, pravi Matija. Če kdaj potem zdaj smo rekli, rabimo strokovnjaka za varno in predvsem varčno vožnjo. Na aktualu smo to jutro skupaj z inštruktorjem varne vožnje iz AMZS-ja. On je Daniel Granda, tisti, ki nam bo pomagal do bolj varčne vožnje. Ponovimo, kaj smo že spoznali danes, da vozimo konstantno, če se le da s tempomatom, pa predvidevamo situacijo v prometu, tako da čim manj zaviramo z zavorami, ampak naj mašina, naj motor sam zavira. Drugače pa tlak v pneumatikah, veliko več, kot so nam povedali in piše na pneumatikah. 2,7 naj bo tlak, tako da gremo danes to popraviti. Strešni nosilci dol, smo rekli, vsaj liter, mislim, da liter skoraj da prinese na 100 km.
1: Absolutno.
2: Ja, tam blizu litra. Drugače pa tudi nepotrebna teža dol, torej nepotrebni sopotniki
1: tašča
2: ven.
0: Strešni kufri, ok,
2: dalje,
0: gremo
2: ja.
0: Naprej. Daniel Granda, dobro jutro. Kaj pa recimo, če imamo okne zaprte ali pa odprte? A tu tudi kaj vpliva? Dobro jutro.
3: Tako, veter te malo ohladi, a ne? Zato

0: Vedno je tudi pravilna uporaba klimatske naprave, zdaj okna naj bojo zaprta, ne, ker povzročajo dodatni upor. Zelo pomembna pa je pravilna uporaba klimatske naprave. A klimatska naprava je kar en tak precej hud potrošnik porabe goriva, prav tako vse ogrevanje stekel, pa ogrevanje volana, pa ogrevanje sedežev. To so vse kar močni porabniki, a ne zdaj celo avtomobilski proizvajalci oziroma strokovnjaki svetujejo, da ne bi klimo uporabljali skozi celo leto, saj nam poleti avto hladi, po zimi oziroma v jesenskem času pa odstranja vlago. To vse drži, a ne? Torej varnost je vedno na prvem mestu, boljše, da imamo avto očiščen, da nimamo zarošena stekla, a ne, ko se peljemo. Treba pa je vedeti, da klima kar precej porablja, predvsem bi rekel, da v letnem času ne, nimamo klimo nastavljeno glih na 17 ali 18 stopinj, ampak približno do maksimalno 10 stopinj manj, kot je temperatura okolice. Se pravi, če smo imeli zdaj recimo 35, nastavljamo na največ 25. Če pa je temperatura nižja, recimo 30, pa nastavljamo tam na 23-24.
1: Ok, ok. Kaj pa vožnja recimo v zavetrju? Kolesari vozijo tudi v zavetrju, pa s tem hranijo moč, to sem bral enkrat. In zdaj, ali je pol točno to in varčno, pravijo nekateri, da recimo vozimo za tovornjaki.
2: Recimo, ker električne avtomobile veliko krat vidiš, da vozijo za tovornjaki, ne, ker kao šparajo na...
1: Jaz sem mislil sam, da ne morejo pač prehitivati.
2: Ne.
0: Nažalost, ne. Zdaj, če smo čist natančni, ne, ja, prihranimo pri gorivu, pri vožnju v zavetrju, vendar tega ne počnemo, saj je varnostna razdalja ključna za varnost vseh udeležencev v prometu. Ravno zaradi nepravilne varnostne razdalje prihaja do toliko nesreč in potem, ko stojimo v zastoju, zopet porabljamo gorivo, ne. Torej, vozimo na primerni varnostni razdalji, tisto, kar je zelo pomembno, kadar vozimo eko, povečajmo varnostno razdaljo, saj bomo hitrost izključno prilagajali z zaviranjem motorja, zato ne vozimo na sekundni ali dve sekundni varnostni razdalji, pač pa na najmanj tri ali štiri sekundni varnostni razdalji, ko nam to cesta dovoljuje.
1: Ok, Daniel, hvala. Smo se naučili gorivo gor, kilogrami dol. Manj teže v avtomobilu, manjša poraba.
3: Absolutno.
1: Daniel, je čas za dieto.
0: Ja, kakor za koga, a ne? Ja. Torej, če bomo šli na tako res dobro dieto, potem priporočam, da se vozimo s kolesi, a ne? Tam bomo še največ napili.
1: To je res.
2: Bravo. Daniel, hvala za vse na svete. Zdaj imam još eno vprašanje, tako nagradno vprašanje za vas. Kaj se bo 3. oktobra zgodilo pri vas na AMZS centru varne vožnje? Vemo, vemo.
0: Ja, seveda, družinski dan bo tukaj. Ja. Predvsem bo namenjen družinam, a ne?
2: Ja.
0: Torej, Baby Center že drugo leto pripravlja družinski dan v Centru varne vožnje na Vranskem. Vljudno vabljeni vsi, a ne? Jaz mislim, da bo pestro, da boste lahko veliko stvari spoznali. Preizkusili tudi nekaj družinskih avtomobilov, več o tem pa boste zvedeli na strani Baby Centra.
2: Točno to, Daniel, ostani ima skrivnost. A mene samo zanima, a se bom lahko letos kaj preizkusila na poligonu, ta aqua planning, pa to more malo sprobati. Daniel, pošlo?
0: Sigurno bo kaj za preizkusiti na poligonu, vse stvari pa tudi ne smemo povedati naprej.
2: Hvala, Daniel, za vse nasvete, da bomo na cesti še bolj varčni, predvsem pa, da bo naša denarnica ostala bolj polna, sploh, ko gremo mimo bencinskih črpalk.
1: Sem ni dobro, da je polna, ker pol je težja in pol nepotrebna težja.
2: Daniel, pozdravite.
1: Kovance pustimo doma.
2: Pozdravite se nama za svejo.
0: Ja, tako je, res je. Hvala tudi vam in pa vse dobro vašim poslušalcem.
2: Aj, ravno kar potrdil Matjo, so mi besede.
4: Absolutno. Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
1: Mislim, da smo kvoto šal v taščah ta teden izpolnili, tako da se vidimo prihodnji teden.
3: Ej, veš koliko tašče.
1: Pa tako malo časa, ne? Rujna vina, Zlatko Pejakovič.
3: Oj, pa ludi!
2: Stavpata, da jaz pri taščah kar molčim, ne?
1: Ja,
2: ne
1: si vem, že to... dala kvoto skozi.
2: Ker ne vem, kdo bi bo pol kosilo skuho. Vida, dobro jutro.
3: Moja ne posluša.
2: Ker je še nimaš.
1: Ja, lej.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Kako zgovorni so slovenski poslanci? Statistiko so pregledali na svet24.si. Če je še pretekli teden veljalo, da je razvpiti poslanec resnice Boris Mič izbral molk, je ta teden le spregovoril in to kar dvakrat. Do tega tedna je molčal tudi 32-letni poslanec SDS Janez Jože Olovec. Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič pa je zdramil še eno molčečo poslanko SDS Marušo Babnik. Na druge strani sta med zgovornimi poslanci SDS Žan Mahnič in Andrej Poglajen. Iz Gibanja Svoboda sta v vrhu poslanci. Kelena Grgurevič in Alenka Bratušek, pri socialnih demokratih govorniško štafeto nosi Andreja Katič, v Levici Nataša Sukič, v demokratih Franc Križan, pri Novi Sloveniji Iva Dimic, v resnici pa poleg predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča veliko govori tudi Katja Kokot. Evropska banka za obnovo in razvoj Sloveniji za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast, kar je 1,6-odstotne točke več od ocene iz junija. Oceno rasti za prihodnje leto je pustila nespremenjeno pri 2,2%. Zvišanje napovedi rasti slovenskega gospodarstva so utemeljili predvsem z ukrepljenimi naložbami v okviru obnove po poplavah leta 2023. Proizvodnja v predelovalnih dejavnostih je marca letos znova začela naraščati, obseg posojil podjetjem pa se je povečal po skoraj dvakrat višji stopni kot lani. Ob tem je okreval tudi izvoz. Predsednik vlade Janez Janša je v intervjuju za ameriški televiziji dejal, da je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisku Slovenijo. Ta naj bi mu v kratkem pogovoru obljubil, da pride. Prvi ameriški predsednik na obisku v samostojni Sloveniji je bil Bill Clinton, ki se je leta 1999 v Sloveniji mudil ob koncu kosovske krize. Samo dve leti kasneje je v Slovenijo prišel njegov naslednik George W. Bush, ko je protokolarno posestvo Brdo pri Kranju gostilo njegovo prvo dvostransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Z današnjimi prvimi osmimi tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debitiral selektor nemške reprezentance Jürgen Klopp, medtem ko Slovence prva tekma čaka v soboto proti Škotski. Imejte lep dan in vabljeni, da ostanete v naši družbi.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: In še enkrat dobro jutro.
15: Gremo dobro jutro.
14: Tako da vas slišim. Danes prva še dokaj sončno, čez dan pa postopno se bo povsod pooblačilo.
15: Pooblačilo,
14: tako. In temperatura od 18 do 24.
15: 24.
14: Tako. V prvem delu noči pa bodo padavine ponehale. Okay, jutri pa do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah bo nastalo nekaj megle.
16: Kaj to jamski človek?
14: In v glavnem temperature od 2 do 8 na Primorskem do 13 stopinj.
15: To ni jamski človek. To je ono ogrevanje, ki priješ na odr, stožic, ki priješ na kvalo, da vidite steroj snan in rečeš, Matja, skaj?
14: Da vas slišmo. A se imate fajn?
15: Mi se imamo fajn.
17: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
18: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
19: Yeah.
14: 7 minut čez 8, dobro jutro na ceste. Prometna nesreča previdno ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri Rotondi smer center. Previdno pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru kot na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Ustvarimo in držimo seveda reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu smer Trzin. Pričakujte prav tako zastoje v obe smeri. Zastoj še vedno klasični jutranji na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani pa na Štajerski od Lukovice proti Ljubljani. Na cesti Laško Celje pred Polulami smer Celje prav tako zastoji, radarske kontrole pa v Tremerjah pri gostilni smer Laško, pa Črn Berlinga v Zidanem mostu pri kamnolomu smer Radeče. Postrena kontrola pa pravite na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloge. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Dimineața. Heidi Simșnicar, Matias Stojanović și Martina Schwab.
1: In ia!
2: Ia!
1: Ia!
2: Ia!
1: Ia! Ia!
2: Gdano, că dobim svoju stopnicu.
0: Vraćase, najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan.
1: To!
2: Da vidiš da si deo tega, rabiš to zdaj. Rabiš zdaj.
1: Najcenejše vstupnice. Za aktualo 19. rojsni dan so že šle v prodajo. Ja, že 10 minut, ba je se tre aktualovcev na bencinskih črpalkah. Ne pozabite, ko pridete do prodajalcev, rečte torej 4. december, aktualo 19. rojstni dan in topevent.si. Tam išče mojo karto.
2: Milena piše, jaz imam že svojo. Milena, se vidimo v Stožicah Arena. Stožice prihaja tudi Milena. Še kdo? Topevent.si. Tudi na Petrolovem bencinskem servisu. Nujno, ko pridete not, rečete karto, prosim, za aktualo fantastični spektakel, poiščite tamle na računalniku, pogledajte, gospa, gospodična, gospod, top event, pika si.
3: V teh dneh bo to edini razlog, da nekdo gre na benzinsko črpalko.
0: Vrača se spektakel leta, aktualov rojstni dan.
1: Drugače pa čez nekaj minut v našo družbo pride Anita Gošte, svojo estrado, ki bo obarvana prav v stilu, slogu in tematiki rojstnega dne. A bomo kaj razkrili? A bomo?
2: Ne vem, jaz nimam informacije.
1: Nekaj malega. Lupli bomo, pa je nekaj.
2: Kaj bomo?
1: Lupli.
2: Koga?
1: Eno, pomarančko bomo lupli.
3: Električno sekirca.
2: Kaj za pelinkovček?

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. PVC Acna Promont Team. Nici Triana, Twitter, nici 766.
2: Vroči popusti u Far Trade-u.
3: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
2: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Far Trade Trbovlje.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
5: Potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktober izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
4: Tačka, vse za živali na enem mestu.
7: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9 do 19 ure.

0: Naš in vaš angel.
1: Se moja srčna podbovina.
0: In Tilen Lotrič, dobro jutro, 8 in 26, je tole četrtkovo jutro. Wow, kakšen dan
2: yep.
0: Za, koliko nas je, 300 tisoč aktualovcev.
2: Najmanj.
3: Najmanj. Vrača se. Največji spektakl leta. Aktualov rojstni dan.
0: Imamo srečno kombinacijo zadetka za te loto srečke. In najbolj ta vroča srečka zdaj je karta za aktualov 19. rojstni dan.
2: Vstopnice so šle v prodajo, sem pravko prišel tukaj, imamo blizu, v bližini en mali petrolo-benzinski servis. Gospa prodajalka prijazna je vedela, da mora iti na topevent.si, jaz sem si dve že zagotovil. Drugače pa je bila taka gneča gor, dejansko sem se počutil, kot da bi bil jaz vstopnica. Res je tukaj, res je mali benzinski servis.
0: So se stiskali. Po mojem so mislili, da boš ti vstopnice v žepu. Ampak že takšen naval, brez da bi razkrili katerega koli gosta, Anita, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ja, prosim, da preklopite na Aktual TV. Vidva to poveta, no? Kako prekrasno zgleda.
2: To je gala uprava. S tem bi lahko šla direktno na oder in napovedala začetek novega spektakla aktualovega rojstnega dne.
0: Res prekrasno ja, izgledaš.
4: Mislim, da bi lahko šli kar vsi, ne?
5: Ne, jaz nisem tako oblečen.
0: Jaz nisem. Anita, zdaj največ vprašanj. Prej je bilo največ vprašanj, kdaj gre do karte v prodajo. Zdaj vemo, karte so že v prodaji. Drugo najpogostejše vprašanje, kdo bo nastopil na odru? A bomo razkrili danes kakšnega gosta?
4: Ja, se bomo dotaknili tudi te tematike, drugače pa lahko izrečem eno mogoče prvo magično besedo. Je pomaranča.
2: Prosim? Kako?
4: Pomaranča.
2: Pomaranča.
4: Pomaranča.
2: Pomaranča.
0: Pomaranča.
5: Ne vem, Anita, jaz pomaranča ponavadi hodim dol pač obneretvo, ne v stožce.
3: Estrada. Pomaranča. Morje zgodb za Nito Gošte.
2: Ok, pomaranča, bomo počakali, preden olupimo to pomarančo. Anita, koliko gostov bo letos na aktualovem spektaklu v Areni Stožice?
4: Jaz sem vas že poslušala, lepo ste povedali, aktualov 19. rojstni dan in več kot 19 gostov. To je pravzaprav najštevilčnejša zasedba do zdaj in lahko rečemo samo eno, kako zelo smo lahko ponosni v tej aktualovi družini, aktualovci, in to je tradicija, ki jo imamo le in zgolj aktualovci.
0: In kako smo ponosni, zdaj številne vstopnice že imamo, ne? Nimamo pa še imen. Jaz spet vem, da me bo danes si cukal za rokav in sprašval, saj koga mi povej, saj malo mi namigni, a lahko ti nam razkriješ kakšen namig, saj to pomarančo nam razloži.
4: Ja, pomaranča, beseda, ki mogoče sama od sebe ne pove veliko. Bom pa začela tako, ne? Večni kralj zabav aktuala je bil...
2: Jasmin Stavros. Kaj pa ima, čekaj, kako? Piša na bave, nek nam puste pravo stvar, ko je s nama, ta je car.
5: Preračunavam, veš, ko rečem.
2: Jasmin Stavros.
4: Ja, torej večni kralj aktualovih zabav.
2: Ja.
4: In kdo je dejansko izoblikoval Stavrosa v kralja zabav? Skupina, s katero je naredil več kot 1500 koncertov.
0: Ah, ja.
4: In to je bila grupa Naranča.
2: Naranča.
0: Jasno.
5: Okay, zdaj mi je malo bolj jasno. Ampak
2: vseeno, Naranča,
5: ja, zdaj Jasmin. Razlož.
0: Nekaj nam zdaj ne gre skupaj, ne?
2: Naranča, brez?
0: Brez Jasmin. Ali...
5: Torej, grupa pravi, Naranča potem.
2: Ekskluzivno, čakaj samo malo, ekskluzivno zdaj, zdaj danes, ko imamo moje možgan, ne zaznava te situacije. Grupa Naranča bo v Stožicah na odru. Zdaj, kaj
4: točno
2: to
4: tako,
2: pomeni?
4: Ekskluzivno, kje grupa bo... Naranča, ja, tudi to je pomembno vprašanje, a ne? Kdo bo Jasmin Stavros? Lahko povem, da bo zapel z grupo Naranča tisti, ki ga je Jasmin Stavros zelo cenil, imel je zelo lepe izkušnje z njim in ja, dobro ga je poznal in točno ta je ob smrti Jasmina Stavrosa zapisal: dragi Jasmin, spet me puščaš brez besed. S tvojo pomočjo sem zaživel in verjela sva, da bova skupaj zapela tudi na velikem odru. Jaz dodajam, zdaj imata oba priložnost in to bo na aktualu v modro.
0: Lepo, okay.
2: Kdo? Lahko povemo, kdo je to?
0: Ja, imamo zdaj torej grupo Narančo, ampak povemo to ime, kdo bo pel, od koga so te lepe besede?
4: Ne, še malo še razmislimo.
0: Jaz ne vem.
2: Ne, dej nekomusko.

0: Če pa to ni ena najbolj ganljivih novic današnjega četrtka, zdaj vemo, da torej 4. december se zgodi 19. rojstni dan aktuala. Imamo grupo, s katero je torej leta in leta pel Jasmin Stavros in imamo nekoga, ki je še zavit v tančico skrivnosti, ki bo stopil na oder, niti slučajno kot Jasmin Stavros, ampak bo zapel za to energijo, verjetno tudi nekim skrivnostnim glasom, ki ga je imel Jasmin Stavros in vemo tudi to, da Anita tega ne boš razkrila, ne? Ampak kako bi se recimo pa na to, ti si Jasmina zelo dobro poznala, ga srečevala, kako bi se na to odzval, ne vem, Stavros? A je to prezahtevno vprašanje?
1: Kot prvo bi samo rekla, da dejansko s tem, ko prihaja na največji aktualo oder v Sloveniji, naredimo Jasminu Stavrosu res en velik poklon, ki si ga je zaslužil. Veliko aktualovcev tudi piše in reče Oliver Drgovič, ampak Oliver je čisto druga zgodba. Ne?
0: Čisto.
1: Jasmin Stavros pa bo dobil s pomočjo aktuala res tisti poklon, ki si ga je zaslužil in skupaj seveda z našimi aktualovci, s katerimi je bil del ma nepozabnih in večnih zabav.
0: Torej, lahko rečem, jaz bi bil zelo vesel, je tako?
1: Absolutno bi bil vesel, kajti Jasmin je vedno poudarjal, kako rad pride med aktualovce in celo spomnim se ene njegove izjave, ko je rekel, da so aktualovi koncerti najboljši in da so edini koncerti, ki jih ima posnete in jaz predlagam, da si to res izjemno izjavo tudi zdaj zavrtimo.
2: Mogu vam kazati da su mi najbolji koncert u životu koje jedino ima snimljene, to su mi ovi aktualovi koncerti.
0: Uvijek
2: super organizacija je sve bomba.
3: Ga pogrešamo, je tako. Kakšna čast, da edine koncerte, ki jih je imel Skranjine i Jasmin Stavros, su bili pravo od aktualovih koncertov. Anita, vem, poznaš ta spomin na Jasmina Stavrosa leta 2022. Se spomniš tega koncerta? Se spomnimo tega koncerta?
1: Spomnim se tudi svojega velikega trebuha in spomnim se, da je v mesecu maju potem umrl in tako sem se rekla, jaz tule cel moj svet držim v rokah, Jasmin Stavros je umrl, kako kratko je res naše življenje, nepredvidljivo, danes si, jutri te ni, kako res v hipu izgine vse skupaj in ja, to je bil december 2022, januarja, februarja so mu diagnosticirali kostnega raka in le 5 mesecev po aktualovem koncertu je umrl.
3: Njegov eden zadnjih, jaz se spomnim tega koncerta, sem imel občutek, da je to eden večjih, največjih koncertov Jasmina Stavrosa, ki jih ustvaril in se spomnim, da kot stage manager se reče. Je rekel, da Jasmin kar ni hotel iz odra, kot da bi slutil in vedel, da je to zadnji koncert in na tem koncertu je dal vse, kar je imel. Ta koncert je bil, ko bi ga zdaj lahko še enkrat pogledal nazaj. Nihče ne pozna ura slovesa, zato šteje le ta trenutek jasno, tako da živimo za tukaj in zdaj in za Stožice in del Stavrosa bo z nami v areni Stožice kdaj?
0: Četrtek!

0: če nam skupaj biti v Stožicah 4. decembra, hitro torej po svoje karte na topevent.si ali pa se ostavite na Petrolu, pa tam rečete na topevent.si, poišče mojo karto za največje rojstnodnevno praznovanje.
1: In odkar so vstopnice šlo v prodajo, so se temperature začele dvigovati. Maribor trenutno 9, tudi Kranj pa Ljubljana. Enako, cele 10, Črna na Koroškem 11, Murska Sobota 13, Koper in Izola 17 stopinj. Danes prva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod poblačilo in popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte. Temperatura od 18 do 24 stopinj, v prvem delu noči pa padavine ponehajo, neki bo po nižinah nastalo megle jutri zjutri, najnižja temperatura od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri pa, čez dan sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ne bo nizka. Visoka bo.
0: Okay.
1: Visoka bo od 17 do 20.
0: Pozabo si dodat, koliko cene goriva. Visoke.
1: Visoka, tako. Od 17 do 20 temperature na Primorskem okoli 22, v soboto in nedeljo pa nas čaka večinoma jasno in sončno. Pa nekoliko topleje tudi.
0: Hvala, Matjas.
2: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
3: Zaradi začetka prodaje vstopnic za aktualca tudi precej gneče okoli bencinskih petrolovih bencinskih servisov, sicer pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi smer Pivka. Tam nastaja zastoj v smeri Pivke, prav tako prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko pri Mengšu smer Trzin, pričakujte zastoje v obe smeri. Prav tako še vedno jutranji zastoji ostajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, prav tako na štajerski od Lukovice proti Ljubljani. Postrena kontrola na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Prav tako postrena kontrola tudi na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Časov policisti Šekijenič 80 13 02. Srečno pot!

0: 10 sekund za Hura zmago.
1: Na aktualu.
2: Po 9 uri preverimo to vašo hitrost. Mi povemo nekaj zelo enostavnega. Recimo, recimo imate sebe.
3: Evo, jaz bom zdaj dal primer.
2: De.
3: Tri, naštej mi tri stvari, katere imaš v torbici zaradi otroka.
2: Vlažilni robčki. Vlažilni robčki, vedno imam nek prigrizek zraven ali čokoladico ali nekaj takega. Pa, recimo, ful je lažje, ko so manjši. Recimo, če to prašiš Jureta. Planice, duda, ja. Vlažilni robčki.
3: Prva stvar je vedno denarnica.
2: Bravo. Ker imaš
3: denarnico, vedno samo, nikoli veš, kaj rabiš. Drugače pa, ja, vem, da želite darilo kartico Baby Centra v vrednosti 40 evrov, torej prijavite se najprej s SMS poročilom Baby Center na 051 70 80 90. Čez eno uro, še manj kot eno uro se slišimo, tako da prijave zdaj. V 10 sekundah, fantastičen kviz, 10 sekund, tri stvari naštejete in darilna kartica 40 evrov od Baby Centra je vaša.
2: Matja, zdaj mi drug izziv. Naštej v 10 sekundah čim več dogajanja, ki se bo zgodilo torej 3. oktobra na Vranskem, na Hura družinskem dnevu.
3: Okay. Tri stvari ti bom rekel. Hura družinski dan.
2: Le, ti mene to praši, da jaz naštejem. To bi bo bolj šlo. Okay. Prihaja veliko glasbenega programa. Prihaja ti Karo Fortuna, Nika Zori, Ansambl Gaskras, prihaja Vila Eksena Superjunaki, prihaja rešilci, pravi rešilci, gasilci, policaji. Lahko se bomo preskusili na poligonu varne vožnje, showroomi, kjer bodo razstavljeni vozički, avtosedeži, pa veliko degustacij, pa bogat goodie bag, www.babycenter.si, tam se prijavite in si zagotovite svojega. Pa Martina Šva bo tam na odru. Pa za zlato pesnico zbiramo je dobrodelni srečelov.
0: Hura zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
0: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
4: Hura!
0: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
3: Zdaj pride tisti moment in to še ni vse.
2: In to še ni vse. A še našteva. Drugače pa bojo tam.
6: Ivan Zak, bolje si od naj, bolje.

0: Ritual Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26 tisoč...
0: Mačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo.

0: Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Poslanci nadaljujejo redno sejo, na kateri bodo po nujnem postopku odločali o predlogu zakona o skoku. Predlog, ki je naletel na resne pomisleke tožilstva in sodstva, med drugim predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Sodstvo in tožilstvo opozarjata, da so rešitve premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona korupcije in kriminala. Opozarjajo, da bi zakon celo povzročil zastoje v postopku in povečanje političnega vpliva na njihovo delo. Ameriška vlada mora medijskim hišam CNN, MS Now in Politico znova omogočiti dostop do Bele hiše, je v začasni odredbi odločil zvezni sodnik Timothy Kelly. Razveljavil je prepoved dostopa za tri medijske hiše, ki jo je odredil ameriški predsednik Donald Trump. V začasni odredbi, ki velja 14 dni, je sodnik navedel, da je bil odvzem novinarskih akreditacij izveden brez ustavno ustreznega postopka. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdrl v portal avstralskega zdravstvenega sistema. Incident se je zgodil junija, toda OpenAI Avstralije o njem ni obvestil do septembra, ko je podjetje poslalo elektronsko sporočilo v javni poštni predal. OpenAI sicer naj ne bi našel dokazov, da bi umetna inteligenca dostopala do kartotek pacijentov. Ne glede na to, ta situacija vsekakor ni sprejemljiva, je ob tem poudaril avstralski premier. V italijanski Ivreji se začenja kajakaško evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Prve komplete kolajn bodo podelili na popoldanskih ekipnih preizkušnjah, že predtem pa bodo na sporedu kvalifikacije v vseh posamičnih disciplinah kajaka in kanuja. Srebro z lanskega evropskega prvenstva bodo na ekipni tekmi branili kanuist Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar, ki je bil bronast tudi na posamični tekmi kanuistov. Do brona je lani v Parizu prišel še Martin Srabotnik med kajakaši. Uspešen dan vam želimo, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: In še enkrat dobro jutro.
10: Dobro jutro, še
9: prva,
10: enkrat.
9: Prva, še dokaj sončno čez dan, tako kaže, postopno se bo pol povsod pooblačilo, zunaj, kot sem jaz videl, se je že. Od 18 do 24 temperature, sicer pol po noč padavine ponehajo, tiste, ki bojo ble, a ne, tam, ki ne bo, to pomeni, da niste v teh krajih, ki dežuje. Bo nekaj megle nastalo do jutra, jutri se pa bo zjasnilo, temperature od 2 do 8, jutranje na Primorskem do 13. Čez dan pa sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ostalo pa temperature od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
6: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
9: 6 minut čez 9, dobro dan na ceste. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja zaprt voz do Domžale, pa prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Postojna Pivka v Mateni pri Mateni vasi. Po vaših besedah je cesta tam zaprta. Prav tako prometna nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Loko pri Mengšu smer Trzin. Pričakujte zastoje v obe smeri. Ostali klasični zastoji ostajajo samo še na Štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljani. Radarska kontrola Bevklijo v Dogošah za mostom smer Maribor sporočate, pa kontrola poostrena. Poostrena kontrola na primorski avtocesti ostaja Divača Fernetiči v smeri Gabrka, tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir, pa kontrola prav tako na cesti Razdrto pod Nanosnik je na pol poti na postajališču, sporočate prav tako. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Že 15 let pišejo izjemno uspešno zgodbo, ki jih povezuje v, bomo rekli, en tak band, oni so klapa, ki jih mi obožujemo na aktualu, povezuje jih tista ljubezen do petja, do glasbe. Konec koncev so to zelo dobri prijatelji in to bomo lahko začutili v njihovi energiji že čez nekaj trenutkov. Govorimo seveda o
1: Kvatropici!
0: Njihova oboževalka že od prvega dne. In ta ljubezen do njihove glasbe in do njih, pa daj se to zdaj ne sliši narobe, ne? Se z leti samo še večja, ne manjša.
2: Torej je več kot včeraj, manj kot jutri.
0: Več kot včeraj. Prezapleten je to, Matijas.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Čez nekaj minut boste tukaj dva kvatropirca, najmlajši in najstarejši, Albin in Tomaž. Predstavite novo poletno pesem, pravzaprav poletna romanca, Poletje v Ljubljani. Čez nekaj minut.
0: Samo in Matej, vam pa mahamo takole prek radijskih in televizijskih spremnikov.

0: običaju. Cerkev svetega Frančiška Ksaverija v Radmirju je ena najpomembnejših baročnih cerkva v Sloveniji. Njena slava je nekoč segla daleč preko slovenskih meja. Začetke romarske poti segajo v leto 1715, ko sta okolico Gornjega grada prizadeli lakota in živinska kuga. Takrat je dekan Ahaci Stržinar v cerkvi svete Barbare v Radmirju postavil sliko svetega Frančiška Ksaverija. Ljudje so se začeli k njemu množično zatekati in zaradi velikega števila romarjev so najprej zgradili kapelo, nato pa novo cerkev. Ta je bila dokončana in blagoslovljena leta 1725. Cerkev je zgrajena v obliki križa in ima pet oltarjev. Najpomembnejši je glavni oltar sliko smrti svetega Frančiška Ksaverija na otoku Sančijanu, ki jo je naslikal Janez Reinwald. Oltar krasijo tudi dragoceni okraski, srebrni rokokojski okvir in številne umetnine. Posebno vrednost ima tudi radmirska zakladnica, v kateri so shranjeni dragoceni darovi plemiških in vladarskih družin, med njimi plašč cesarice Marije Terezije ter vrhunski zlatarski izdelki iz 18. stoletja. Čeprav so Romanja pozneje oslabela zaradi cerkvenih reform, ostaja cerkev svetega Frančiška Ksaverija v Radmirju pomemben kulturni in verski spomenik ter izjemen primer slovenskega baroka. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy v Ljudno vabljeni.
3: Volksfest pri Volkswagenu!
4: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
2: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo. Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.

0: ćemo duo pirca. Najstarejši, najmlajši, kvatro pirac, čeprav ne bi znal ugibat, kdo je starejši, kdo je mlajši. To je taka mlada, mlada generacija. To so dobri geni tukaj. Eno vprašanje tehnično. Kdaj imate naslednji termin prost? Vi ste zelo pogosti oziroma zelo popularni na porokah.
1: Ja.
0: Kdaj je naslednji termin fraj? Oziroma, sploh, kdaj ste sploh fraj?
1: Recimo november.
2: Letos novembra, pa januar.
0: Kako se poroči novembra, januarja?
3: Jaz samo upam, da ne prvi november.
4: Ekskluzivno, samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.
3: In ja, slovenska radijska premiera, že čez nekaj trenutko še prej, pa je dobro jutro, ali
0: dobro jutro.
3: Jaz vem, da sta fanta zelo malo spala, ker smo že včeraj zvečer bili skupaj na enem dogodku, dajmo tako reči, na eni generalki, ampak zgledata spočita, sveža, bolj kot jaz za tono make-upa.
2: V bistvu je zelo fajn sem pridet, ne? Ker zmeraj taka pozitivna energija, da tudi če si nekaj utrujen, če si zmatran, ne prespan, ne, tukaj tako
5: malo. Vidiš, da smo eni, bolj zmatrani, bolj vam lažje, ne?
3: Kako pa dobra kavica, ne?
2: Tale, smolar, ne? Da sem, da je prijatelj slabš kot tep, ne?
5: Tako.
3: Slovenski nacionalni šport, ne?
0: Torej, Matej je pred dobrim mesecem dobil otroka.
1: Da.
0: A ja nismo povedali, dame in gospodje, kvatropirci na Aktualu. Ključna zadeva. Tomaš, Albin, dobrodošla še enkrat. Moramo reči, da imamo informacijo, Matej je pred dobrim mesecem dobil otroka na očetovskem dopustu, je zdaj verjetno?
1: Ne.
2: Že mimo.
1: Ja. Ga je že izkoristil.
2: Že polno zagnan.
1: Tako.
0: Samo ga pričakuje kdaj, v kratkem?
1: Za Božič, recimo.
0: Za Božič, decembrski.
1: Samo okol, ja.
0: To je moj datum blizu, ja.
1: Vrhunsko.
0: Tako da samo...
3: Čestitke.
0: Se veselimo skupaj z Aktualom. Koliko enih otrok pri kvatropircih? Je tako, veliko je debate otrok. Vi ste v obdobju otrok.
1: Jaz ga dobim
0: marca,
1: naprimer.
3: Marca drugega. To je čestitke. Ja. Kako lepo.
5: To imate že vnaprej splaniran, naročen.
3: Ena stvar mene zanima. Zasedeni ste ful. Daj imate cajt otroke delati.
1: Zvečer, ko pridemo domov.
0: To ne rabiš dosti časa. Čez par let, 20 let, boste potem kvatropirska klapa z otroki.
1: Bomo videli, kam bojo vode zanesle. Ne? Nikoli ne moreš pričakovati, da bojo tvoji podmladki isto delali kot ti, ampak lej, korenine so, če bojo hotel, imajo možnost.
0: Potencial je.
1: Da.
3: Geni so zelo, zelo dobri. Albin, vem, da sovražiš to vprašanje. Albin, oprosti. Vem, da sovražiš to vprašanje, bom vseeno vprašala, kaj pa ti?
2: Jaz pa trenutno, v bistvu je pa moj otrok nekaj drugega.
3: Ja.
2: In je sicer en projekt, ki ga delam poleg kvatropircev. V bistvu imam svoje podjetje, kjer delamo software, se pravi spletno aplikacijo za podporo lekarnam. Tako da je pa tudi ugledal luč par mesecev nazaj. Zdaj ga pa v bistvu že tržimo po lekarnah, pa upamo, da pridemo v čim več lekarn.
0: Torej gre skupaj.
3: Evo, sama ekskluziva na Aktualu.
5: Zdaj nisem mogel zlagati reči, novembra čakam tudi jaz.
0: Potem bi odštevali, pa ga klicali skozi.
2: Ja, mogoče pa tudi to. Samo moram počakati, da ne bomo vsi hkrati, veš.
0: IT pa umetništvo, pevska karijera, gre skupaj to?
2: Zelo gre to skupaj, pa lik zaradi tega, ker je tukaj različno. Se pravi, včasih, ko sem malo najem muzike, pa se rečem, zdaj pa rabim nekaj drugega, je zelo fajn, malo programirati, pa malo sam sabo v ta svoj svet. In pa tudi obratno, pa spet malo zapaše, da dejansko se podružimo, da zapojemo, da se imamo fajn, tako da se kar lepo prepleta.
0: Zanimivo. Imaš še enega otroka, Albin.
3: Si skupaj enega otroka.

0: Pesem sicer bi lahko rekli poletna, ampak išla je jesen, tako da malo tudi jesenska. Veliko ljubezni, veliko dobrih občutkov v tej pesmi. Ena izmed tistih, ki če poslušaš v avtu, si daš avto ful na glas, torej zvočnike, ne? Če sediš, se ostaneš in začneš plesati, čestitke. Vem, da to ni enostavno narediti. Tako formulo za uspeh, za hit. Ga dojemate kot hit? Si želite, da je hit?
1: Mislim, mi ga definitivno dojemamo kot hit, zdaj pa še malo pričakujemo, kakšen bo odziv vseh ostalih.
2: Zaradi tega, ker je bil proces izbire tudi te pesmi prav posebej, ne? Mi smo na kup prinesli vse naše ideje in potem smo iz tistih idej izbirali, lej, dejmo tegli ga zdaj narediti. Pa ga postaviti, ne? Plus dati na ta nov CD. Ostale, da je bomo pa še macerirali, da pridajo pač z naslednjim CD-jem naprej.
0: Obes vem, da ste imeli tudi druge avtore, ki so vam pisali pesmi in tako naprej. To je ponovno vaše delo, Samo Kališnik
2: samo
0: in njegova.
2: Samo in Jasmina.
0: Ja, Jasmina je tudi prispevala svoj talent. Ja. Je to tista pot, ki ste si jo zdaj začrtali po 15 letih uspehov, si želite zdaj res samo svoje avtorsko glasbo podajati v svet, navduševati ali
2: jaz sem prepričan, da bomo še sigurno kakšen duet tudi kdaj naredili in tudi kakšnega drugega avtorja prosil, da...
3: Martina, nekaj prepravljena.
0: Samo
3: zavrdel sem, je. A imaš že pripravljenega.
2: Ja, no, tako da bomo je pa to definitivno, rekli smo, veš, skos na nastopih nam manjka kakšne hitre pesmi, da malo poživimo, ker smo res ljubezenski, ful skos in to res že obvladamo, dajmo še malo pohitriti, ker rabimo tudi malo dvigati energijo. In zakaj bi zmer samo od kakšnih drugih pesmi pel, dajmo narediti eno našo, pa jo tako popelati.
4: Pa še vam ta ritem, poletni div, ritem, še več tega delajte. Avtorska pesem je vrhunska in če lahko damo tukaj subjektivno mnenje aktualovke, aktualovci, delajte še več avtorskih pesmi.
0: In več ženskih duetov si hotel reči, ne?
4: Ja, tam ima, sicer, nemo grede. Martina ima dan že papir pripravljen, glede dueta samo podpisati morate.
0: Kvadrobirci še ostajajo v naši družbi brez skrbi.

0: Taglia un po' l'acqua, eh. Pa, kako je bilo tole dobro in kakšne dobre občutke tole sproži, prebudi v naš, če niste imeli pravo budilko, zdaj imate ure na tanko pol desetih in v naši družbi so kvatropirci.
1: Je danes prvi jesenski dan?
0: Ne,
1: bil je
0: včeraj.
1: Včeraj.
0: Ej, kaj zdaj le počnete samo pa Matej?
2: Matej je na šihtu,
1: samo pa
2: mogoče še spi, ne?
1: Ne vem, ne, siguran dela, samo ostane, če ima le možnost v petih zjutraj.
2: Ja.
1: Mogoče, da je v fitnessu.
2: Znova štarta v petih, ostane in svet ti bo ležal na dlan.
0: Tomaš, ti njemu razložil, samo ti še nimaš otroka, jaz imam otroka, jaz tak zjutraj malo poležim, pa vrtec ga moram spraviti, ti pet na radio, ali kako?
1: Ne, lej, veš kaj, mogoče se on navaja, da čez dva meseca mogo res zjutraj, ali pa da v nenaspan, kako to zgleda. In se zdaj navaja že.
0: Si pa zagotovo ti eden izmed tistih bolj zgovornih članov, kvatropirca, tako da...
1: Ja.
0: Super.
3: Ja. Potrdim. Imeli smo zdaj priložnosti ogledati tale video spot in zdaj... Pa je, obstaja neka zanimiva zgodba glede video spota. Je?
1: A bova midva zdaj nekaj izvedla tudi?
3: Ne, pa dejte ne povedati. Mislim, sigurno. A se nekdaj nekaj je zgodilo na snemanju video spota, da je bilo zanimivo?
0: Ste kakaj turisti srečali?
3: Ja.
1: A ja, no, tega je bilo pa ogromno, ja. Mislim, se ne vem, če smo kakšnega Slovenca sploh srečali v Ljubljani, ti znam, ki smo snemali, ne. To je bilo glih, če se spomnite, ta zadnj dan, ki je bilo še toplo. Poj pa mraz prišel direkt. Direkt un dan prej smo mi snemali. Naslednji dan nevihte pa vse to. Direkt pred nevihtam. In polhen turistov in še tam, smo bili na Šuštarskem mostu, na konci je prav en Anglež tudi prišel.
2: Aha, je zelo dobro volje.
1: En rocker, en punker, neki tako, alright guys, just, sam delite še naprej, a veš, tako, kar ustrajete, tako, kaj jaz, ne. Ja.
3: Čekaj, ne, če prav razumem, ni... Čeprav razumem, kako vas je ocenil tale. Ni vedel točno, kaj se dogaja. Mislim, da ste eni ulični bend.
1: Tako kar na hiter, ne? Ker nas ljudje malo snemajo.
2: Je pa zanimivo, da zmer, ko se postaviš tukaj v Ljubljano centru, ne? Definitivno, tudi če boš sam sebi pel, se začne folk nabirati, pa te snemati.
3: Dobro.
1: Japonci, Kitajci.
0: Ja. Res plačil koncert. Daleč od tega, da začetniki, daleč od tega, tako kot je ta Američan oceno, ne?
3: Morali bi
1: morati. Quattropirke.
3: Stopnico za koncert, da vidi pogled, da si dejansko sam ogleda tole velikost kvatropircev.
0: Po 15 letih.
3: Oh my god, bi rekel.
0: Okay. Oh my god, ja. 15 let delovanja, nova zgoščenka, malo tudi ta fizična, ne samo na Spotify-u.
1: Ja, tudi.
0: Pa še kaj verjetno pripravljate v letošnjem letu?
2: Pa še v bistvu največji dogodek, ki se ga pa res vsi ful veselimo. Zdaj lani smo bili v Galasovi dvorani v Cankarju, smo rekli, zdaj gremo pa še eno stopničko više, tako da smo pa 20. decembra v hali Tivoli. Tako da to je pa tudi za nas en tak velik prelomni dogodek in vas vse lepo vabimo, da se nam pridružite.

0: Torej, tudi praznovanje o 15-letnici delovanja, ne bomo samo romantični, čeprav razumem, bomo tudi malenko tako energični, divji, kot je ta vaša nova, pa se tudi tale, ki jo zdaj poslušamo v zadju, Tika Corvino. Gost je presenečenja?
1: Ni gostov presenečenja, ker smo jih že kar napovedali. Ne?
0: Ja.
1: Mi ta koncert prirejemo s pesmimi, ki so zaznamovali vseh naših 15 let. Se pravi, okay. Bomo povabili in Markota, in Manco, in Aljo, in Čuke, in Klapo Kampanel. Imeli smo sicer še gostjo Nino, ampak zaradi
0: naraščaja
1: smo zamenjali z Evo Boto. Tako da se zelo veselimo tudi tistega sodelovanja.

0: stari.
1: Kružimo moje znanje.
2: Matija.
1: Zdaj, zakaj moramo zdaj nehati poslušati komad? Vsi vame gledate, kaj moje znanje nekako. Jaz kaj? Ej, duopirci.
2: A veš, en mora biti vedno tisti, ki ljudem na obisku pove, zdaj pa da spet ja. Domov.
1: A kavo sta že spila?
3: Ja. Jo, odlično kava, hvala lepa.
1: Ej, ja. Zakaj? Ko, še eno, a ne, da ne bosta?
2: Kaj se ti zahvaljuješ, jaz ne skuhala?
1: Hvala obema in hvala vsem štiri, tudi da te dva, ki doma se prebujata in merkata troke in tako naprej. Pridite še kdaj, mi sigurno pridemo hvam. In kaj drugega naj vam rečem, naj bo poletje v Ljubljani, tudi naslednje vaše in vsako poletje v Ljubljani, pa povsod šir, še v Istri. Jaz vas bom tam proguro, 4 pirci se boste pripravljali, pa ni važno.
2: Ej, drugače, dejmo Zveza Matijasa in vse vaše aktualce, če izpolnite na glasbeno željo, oziroma na bo tvoja želja, vi dva povete, katero vašo zavrtimo.
3: Jaz sem prej rekel za obljubim, ti si pa rekel za kero.
4: Ne, v bistvu tala.
3: Sva se strinjala.
2: Bo vredo, se strinjate, Matijas?
1: Jaz se strinjam, absolutno.
2: Evo, hvala za tale prekrasen obisk. Mi pa obljubimo, da bomo vedno vaši boževalci in da se bomo družili z vami na 15. praznovanju rojstnega dneva, pa na vseh porokah. Ne, Jure, ja.
5: Hvala vnaprej.
3: Hvala vam za.
4: Mi pa obljubimo, da se bomo trudili še naprej in ustvarjali dobro muziko. No.
3: Super ste.
4: Čim več.
1: Hvala.

0: 4 Pirci in Marko Škugor, obljubim ti na aktualu 20 minut pred 10. Dobro jutro.
1: In je čas še enkrat za vreme.
0: Temperature
1: trenutno totalno top. Kranj 10, Maribor, Ljubljana 11, Slovenj Gradec 12, Črna Koroškem 13, Murska Sobota 16 in Koper 18 stopinj. Danes sprva je bilo dokaj sončno, zdaj se pa že malo pooblačilo in popoldne na severu bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Temperature pa od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči pa bodo padavine ponehale. Po nižinah bo nastalo nekaj megle, najnižje temperature jutri od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri pa sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Temperature od 17 do 20. In v soboto in nedeljo, večinoma jasno, nekoliko tudi topleje.
0: Madonco, ti bi lagdanico zamenjal.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Previdno, dobro jutro. Zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana v predoru Golo Rebro zaradi vozila v okvari, zaprt počasni pas na Primorski avtocesti, smer Koper pred priključkom Logatec, prav tako zaradi vozila v okvari. Prometne nesreče pa na Štajerski avtocesti ovira promet v smeri Celja na vvozu Domžale, prav tako prometne nesreče na cesti Postojna Pivka. Pri Mateni vasi, po vaših besedah, je cesta še vedno zaprta, nastal je daljši zastoj v obe smeri. Še ena prometna nesreča sicer ovira promet na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu, smer Trzin, pričakujte zastoje v obe smeri. Bel Clio, radar, v Dogošah za mostom smer Maribor, pa dve poostreni kontroli, prva na Primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka, promet preusmerjen skozi počivališče Povir in na Dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, tam je promet med Krškim in Smetnikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Če so policisti kje, še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Okay.
3: Okay.
2: To zdaj že vemo, ne? Ja. Kdaj, kje, zakaj. Ampak dajmo ponoviti. 3. oktober, AMZS, Center varne vožnje Vransko, tam se bo dogajal največji hura, družinski dan, od 10. zjutraj pa do 16. ure popodne. Številne animacije, tako za najmlajše, kot za starše. Ampak kar pa še nas čaka danes, naša dožnost, da podelimo darilno kartico Baby Center v vrednosti
4: 40 evrov.
5: 10 sekund za hura zmago.
0: Na aktualu.
3: Še nekaj minut, nova kartica. Najprej se prijavite SMS 051 70 80 90. Potem kratek kviz. V 10 sekundah naštejte 3 stvari na temo starševstva, otrok, družine in tako dalje. In tako, kot bi mignil, je 40 evrov vredna darilna kartica Baby Centra vaša.
2: Luka, lahko ostaneš?
3: Luka.
2: Mamo, edis.
3: Ljudje. Kam greš zdaj?
2: Luka,
3: priče. Kaj človek pomaga.
2: Mamo,
3: smo imeli preveč dvignjenega.
2: Mamo, en izziv zate.
3: Mikrofon.
2: Luka,
6: yes.
2: 3 stvari,
3: aha,
2: na katere sred noči lahko stopiš, če imaš doma otroke.
6: Ego kocke,
2: ja?
6: Na igrač, plišasto.
2: Bravo. In?
6: Pa na dudo.
2: Bravo!
3: Pa dejte mu dnar, dejte človeku dnar, 40
2: ti
3: evrov.
2: Ti bi si zaslužil.
3: 40 evrov je tvojih.
2: Ni. Kličemo čez nekaj trenutkov, zadnje možno za prijave, nič vitera. 70, 80,
6: 80,
2: 90. Ti pa dobro, ki lahko bi imel.
5: 10 sekund za hura zmago.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hurra!
5: Hurra! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Rano moja, hej.
1: Čak, kdej zameni telefono, Matjas?
2: Plašča?
3: Jaz ga zamenjam.
1: Ja.
2: To je dobro.
1: Ok, kličemo.
2: Dobro, mamo.
1: Kličemo, 40 evrov imamo za
2: kodovino. Nekdo z nami? No.
3: Alo.
4: 10 sekund za hura ja. Zmago.
3: Alo.
2: Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan. Mogoče še boljši v nadaljevanju.
2: Kdo pa je ta šarmanta dama danes z nami?
5: Monika pri telefonu.
2: Monika! Dobrodošli na aktualu.
1: In kako lepo ime Monika. Monika je ja. Najverjetneje mamica, če se je prijavila ta izziv, je res?
5: Tako je, ja.
1: In koliko otročkov imate, Monika?
5: Imam 3 punčke.
1: Oh, oh, bravo!
2: A mož pravi še enega, da bo sine?
5: Ja, pravi, ampak ne bo.
1: Monika pravi, ne.
2: Tako kot mami reče, tako
3: tri
2: bo.
3: Tri poskuse je imel.
1: Monika, kako je ime punčkan?
5: Vita Zala Hana.
2: Vita Zala Hana.
1: Lepo ime.
2: Krasno.
1: Odlično. Monika, jaz mislim, da glede na to, da imate 3 otročke, bi teh 40 evrov prišlo še kako prav v baby centru drži.
5: Ja, res je.
1: Ste pripravljena na 10?
5: Zdaj, kad se mena garderoba.
1: Ja, poznam to. A ste pripravljena na 10 sekundni in hiter izziv?
5: Seveda.
1: Evo, greva takole. Monika, naštejte 3 ideje za družinski izlet.
5: Arboretumovči potok, živalski vrt, pa na Vranskem zdaj, ko bo.
1: Hura družinski dan na Vranske!
2: Čestitke, Monika!
1: Iskrene čestitke. Monika, se vidimo 3. oktobra, se vidimo, ne da?
5: Ja, seveda, ja.
1: Jo, pa 40 evrov, darilna kartica baby centra je napolnjena, nogavičke, spodne perilo, majice, kaj boste kupila 3 punčkam?
5: Ja, ker so 3, ne bo prav veliko, ampak se to. Vse. Ja, mogoče kakšne čevle še zraven, zelo zimske.
2: Toliko priložnosti v baby centru, ja.
3: Ja, če pride v poštev tist sinček, za ker ga mož glasuje, pa mogoče sam njemu.
1: Planice.
3: Kaj
1: Monika, iskrene čestitke, se vidiva 3. oktobra na Vranskem, tam bom tudi jaz, tam boste vi in 3 vaše lepotičke, pocukite nas z rokav in se vidimo. A ste vesela, darilne kartice?
5: Je, seveda, najlepša hvala.
1: Naj slišim najboljši krik veselja.
3: En hura.
4: Deset sekund za hura zmago.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, Delavnice, Gasilci.
1: 3 vaše lepotičke, pocukite nas z rokav in se vidimo. A ste vesela, darilne kartice?
5: Je, seveda, najlepša hvala.
1: Naj slišim najboljši krik veselja.
3: En hura.
4: Deset sekund za hura zmago.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Team Gara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde.

0: Aktual.
1: Radio Aktual Kum.
0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupaj za zdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Dese na Radiu Actual Q.
1: Vlada o spremembah sestave svetov javnih izobraževalnih zavodov. Italijanski policisti v hiši domnevnega vodje mamilarskega kartela našli dobre 3 milijone evrov. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada bo na današnji redni seji med drugim obravnavala spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol. Predlagana sprememba zakona spreminja število članov sveta javnega vrtca oziroma šole tako, da ponovno vzpostavlja ureditev, kjer so enakomerno zastopani vsi deležniki, predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in staršev. V sestavi sveta vzgojno-izobraževalnega zavoda se po predlogu število predstavnikov zaposlenih zmanjša z dosedanjih 5 na 3 predstavnike. Italijanska policija je na podlagi namiga v stenah hiše domnevnega vodje mamilarskega kartela v predmestju Neaplja zasegla več kot 3 milijone evrov gotovine. Našli so tudi puške kalašnikov, drugo orožje in več ur Rolex, je povedal tožilec specializiran za boj proti mafiji Nikola Grateri. Zaseg je bil del preiskave, ki se je začela leta 2023. Vrhunec pa je dosegla ponedeljek z aretacijo 34 oseb obtoženih članstva oboroženi kriminalni združbi in uporabe mafijskih metod pri trgovini s prepovedanimi drogami. Z današnjimi prvimi 8 tekmami se bo začel dolg cikel tekem nove izvedbe Lige narodov pod okriljem Evropske nogometne zveze. Že prvi dan bo na klopi Nemčije proti Nizozemski debetiral Jürgen Klopp. Podaljšani prvi cikel bo dolg kar 104 tekme oziroma 4 kroge. Slovensko izbrano vrsto za začetek čaka dvoboj proti Škotski, ki bo v Stožicah na sporedu v soboto o 15. uri. V skupini sta še Švica in Severna Makedonija. O vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod poblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
4: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
10: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.

0: Aktual Kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si. Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
6: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
5: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
7: Danes bo sprva še precej sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Po noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, najnižja temperatura bo 2 stopinji. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Lepo pozdravljeni. Danes rečemo kaj več o sprejemu najboljših dijakov, o vodovodu, stavbnih zemljiščih, študiju tujini in utripu mesta. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: V občini Laško so začeli povezovati različne aktivnosti in ukrepe v skupen okvir Utrip mesta. Gre za proces, v katerem želijo fizično prenovo prostora povezati vsebinami, ki bodo mestnemu jedru dajale življenje tudi po zaključku infrastrukturnih del. Aktivnosti so povezali v 5 vsebinskih področij: bivanje, mesto kot dom, dostopnost, prostor za vse uporabnike, lokalna ponudba, podpora tistim, ki ustvarjajo mestni utrip, skupnost, mestno jedro kot prostor srečevanj in dogodki ter dediščina, ulice, trgi in dediščina za prihodnost. Utrip mesta pa ni namenjen le mestnemu jedru. Čeprav se številne aktivnosti začenjajo prav tam, želijo z njim ustvarjati učinke pomembne za širšo občino. Laško je občinsko, upravno, storitveno in družbeno središče, zato urejeno, dostopno in živahno mestno jedro koristi prebivalcem celotne občine, lokalnemu gospodarstvu in obiskovalcem, zatrjujejo na občini. V prihodnje bodo pod skupnim okvirom Utrip mesta predstavljali posamezne projekte, ukrepe in priložnosti za sodelovanje. Pri razvoju namreč želijo povezovati prebivalce, podjetnike in obrtnike, javne zavode, društva, turistične ponudnike ter druge, ki svojim delom in dejavnostmi so ustvarjajo življenje Laškega. Saj mestnega jedra ne ustvarjajo samo stavbe in ulice, temveč predvsem ljudje in vsebine, ki se v njem odvijajo.

0: Tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Študentke in študenti, ki imajo stalno prebivališče v občini Laško in so se v študijskem letu 2025-2026 izobraževali v tujini, lahko še do 1. oktobra oddajo vlogo za enkratno denarno pomoč za dodiplomski in podiplomski študij v tujini. Na razpolago je 7000 evrov, z razpisom pa so natančno določeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci. Prijave bodo ovrednotili po naslednjih merilih: uspeh v preteklem šolskem letu, delež mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s poprečnim mesečnim neto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu, dosedanje aktivno delovanje na področju, ki ga vlagatelj študira, in dosedanje aktivno delovanje v občini Laško na področju, ki ga vlagatelj študira, časovno obdobje študija v tujini in skupna šolnina v enem študijskem letu, če ta presega znesek 3000 evrov. Posameznik je upravičen do dodelitve enkratne denarne pomoči za študij v tujini največ 5-krat.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Od te srede, 23. septembra, je javno objavljen in razgrnjen predlog evidence stavbnih zemljišč na območju občine Žalec, ki ga je izdelalo podjetje Realis iz Trzina. Predlog vsebuje podatke o stavbnih zemljiščih, in sicer o pozidanih in nepozidanih zemljiščih ter njihovih razvojnih stopnjah. V elektronski obliki je na ogled na spletnem portalu PISO. V času javne razgrnitve do vključno petka 23. oktobra pa je vpogled v predlog mogoč tudi na sedežu občine Žalec. V času javne razgrnitve lahko lastniki nepremičnin podajo pripombe na objavljen predlog evidence stavbnih zemljišč. Javna obravnava predloga bo v sredo 7. oktobra ob 16. v predavalnici Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu. Vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč na območju občine Žalec sofinancira Republika Slovenija iz programa porabe sredstev podnebnega sklada v obdobju 2023-2026.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline. Ta obsega vzpostavitev kakovostnega sistema za oskrbo s pitno vodo na območjih, ki oskrbuje več kot 10 tisoč prebivalcev v občinah Polzela, Braslovče, Prebold in Tambor. V okviru investicije je načrtovana izgradnja vodovoda v dolžini 15.699 metrov na štirih odsekih, ki ležijo na območju vodovodnih podsistemov Tabor in Vransko-Polzela. Za projekt v skupni vrednosti 7,58 milijona evrov bo kohezijski sklad prispeval nekaj manj kot 3,6 milijona evrov evropskih sredstev. Projekt se izvaja v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027 v Sloveniji.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualkum.
1: Občina Žalec bo tudi letos pripravila sprejem za najbolj uspešne dijake, ki so doma v njihovi občini. Vse, ki so v šolskem letu 2025-2026 dosegli naziv zlatega ali diamantnega maturanta, vabijo, da to sporočijo najkasneje do 9. oktobra na občino. Konkretno svoje podatke, ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, naziv srednje šole, na kateri ste maturirali, število doseženih točk na splošni oziroma poklicni maturi ter vaš kontakt, posredujte po elektronski pošti na protokol@zalec.si ali kar pokličite na 03 713 63 20. Toliko v današnji oddaji Tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
2: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
3: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušt.
5: Danes bo sprva še precej sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Po noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, najnižja temperatura bo 2 stopinji. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Poslušate zgodovinski ladljc.
1: Glavna prometna pot za savske pokrajine je bila nekdaj dolina reke Save. Saj se je zaradi izredno težke prehodnosti promet tisočletja vršil samo po vodi, zapiše Janko Orožen v knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola. Orožen še zapiše, da se je vodni promet moral boriti s skalami in brzicami, a je nevarnosti uspešno premagoval. Šele ko so zgradili bivšo južno železnico, so po dolini leta 1849 usmerili tudi promet po kopnem. Cestno zvezo je naša dolina dobila šele v času druge svetovne vojne, ko so iz strateških ozirov zgradili odsek Hrastnik-Zagorje na južni strani Save. S tem je bila ustvarjena cestna zveza z zidanim mostom na eni in Trojanami na drugi strani, še zapiše Orožen. Kot zanimivost naj dodam še Orožnov navedek, da so že v prvi polovici 19. stoletja pot iz Trbovelj v Prebold spremenili v cesto in tako dobili najkrajši priključek na takratno veliko državno cesto, ki je potekala skozi Savinjsko dolino.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Ulice na Radiu Aktual Ku.
1: Janša predsednika ZDA Trumpa povabil na obisk Slovenija. Francija v gorečem pričakovanju obiska papeža. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je sporočila vlada. Informacijo o povabilu ameriškemu predsedniku je Janša objavil tudi na svojem profilu na omrežju X. Ob tem je zapisal, da imata Slovenija in ZDA poseben odnos. V priloženem posnetku je Janša dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel v Slovenijo, odkudre prihaja ameriška prva dama Melania Trump. Voditelja sta se srečala v torek na tradicionalnem sprejemu, ki ga zavodje delegacij ob robu splošne razprave svetovnih voditeljev na generalni skupščini Združenih narodov prireja predsednik države gostiteljice Združenih narodov. V Franciji vlada napeto pričakovanje pred obiskom papeža, ki bo po letu 2008 prvi uradni v zgodovinsko-katoliški, a vse manj religiozni državi. Od petka do ponedeljka bo Leon 14. v Parizu, Lourdu in Metzu naslovil ni s tem, od boja proti spolnim zlorabam do umetne inteligence in migracijske krize. S predstavniki glavnih ver v državi, katoliške, protestantske, judovske, muslimanske, pravoslavne in budistične, pa bo papež podpisal deklaracijo o miru. Zaradi spora sodniki je ogrožen začetek regionalne košarkarske lige ABA načrtovan za konec tedna. Potem, ko je večina dosedanjih sodnikov začela bojkot, je vodstvo lige prek javnega razpisa izbralo nove arbitre. Tik pred začetkom sezone pa je več novih sodnikov nenadoma odpovedalo sodelovanje. V jadranski košarkarski ligi ABA bo v sezoni 2026-27 tekmovalo rekordnih 20 klubov, tudi trije slovenski. V skupini A Cedevita, Olimpija in Krka, v skupini bi pa perspektiva Ilirija. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
7: Radio Aktual Kum.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
13: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Aktual kum. Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Event Timu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Danes bo sprva še precej sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Najvišja temperatura bo 24 stopinj. Po noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, najnižja temperatura bo 2 stopinji. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj koprinaste oblačnosti. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Svetovalna oddaja na Radio Aktual.com.
2: Z nami Termana Laško.
3: Poslušalke in poslušalci, ko v teh dneh brskate po družbenih omrežjih, ste sigurno že naleteli na videe nove podobe najnovejšega savna centra v Sloveniji, ki je tik pred odprtjem. Zato zdaj v Termano Laško pozdravljam Evo. Eva, živjo, jaz verjamem, da zdaj pa ste že malce nervozni.
4: Nena, lep pozdrav. Ja, nervozni je kar en tak mil izraz, ne? Smo tik pred odprtjem, torej najnovejšega savna centra v Sloveniji, po dobrih 3 mesecih in pol dela in ja, sigurno res že komaj čakamo na tisti dan D.
3: Dan D, magična datuma sta pa pravzaprav dva, a drži?
4: Ja, pravzaprav lahko rečemo, da sta res dva. Najprej bodo savne na voljo le hotelskim gostom. Torej vsi tisti, ki se odločite za promocijski oddih na 90, gre za 3-dnevni oddih za le 170 evrov neomejenega savnanja s polpenzionom od 27. septembra naprej. Zdaj nekaj sob za ta res promocijski, popromocijski ceni oddiha, ne, je še na voljo. Je pa v bistvu ta oddih privlačen ne zaradi svoje cene, ampak tudi zaradi tega, ker boste res čisto prvi gost je v popolnoma prenovljenih savnah, pa tudi zato, ker je konec septembra, začetek oktobra, res pravi čas za pripravo telesa savno, priprave kože in tudi dihal v bistvu na novo sezono oziroma menjavo sezone za tale hladnejši del leta, ki prihaja.
3: Torej, 27. september, odprtje najnovejšega savna centra za hotelske goste za samo 170 evrov za 3 dni.
4: Tako je. Drži drug datum, ko pa je morajo z ušesi zastrišti vsi tisti, ki pa raje savne Termane Laško obiščajo na dnevni bazi, pa je 7. oktober. 7. oktobra se torej prav za vse obiskovalce odpira najnovejši savna center v Sloveniji, savna center Termana Park Laško. Čakale vas bodo 3 finske savne, turška savna, infrardeča savna, savna Sanarium, bo pa obisk našega savna centra doživeti je širšega spektra. Ne bodo ga krasile samo savne, ampak tudi krožna knajpova pot, ohlajevalni bazen, bazen z ogrevano termalno vodo Laško, z masažnimi šobami, potem tuž doživeti za res prostorno počivališče pod humom, kot mu pravimo. Seveda bo vedno na voljo tudi pitnik edinstvene termalne vode Laško in eno veliko presenečenje tudi ledena jama.
3: Ledena jama?
4: Ja, ledena jama. Mečken nora, predvsem drugačna izkušnja, neko drugačno novo doživetje, ki bo res v krasnem ambijentu. Zdaj, če vas vse te krasno in čudovito in vsi pridevniki, ki jih naštevam, če bi se radi prepričali na lastne oči, pa ste neučakani, vabljeni na našo Facebook stran Termana Laško, tam lahko spremljate v naših posnetkih, kako poteka gradnja tako kompleksnega projekta pravzaprav in lahko tudi pogledate, kako napredujejo dela in kako res naš savna center Termana Park Laško počasi dobiva svojo novo podobo. Tik preden se njena posloviva, pa mogoče še za vse ljubitelje bazenov, naše kopališče pod kupolo počasi, ne še takoj odhaja na letni počitek. To je tisti dober teden v letu, ko poskrbimo za vzdrževalna dela in vas na bazene povabimo v zdravilišče Laško. 27. september je nedelja, še vedno vsi vabljeni pod eno največjih odpirajočih se steklenih kupol v Evropi, potem od 28. na prej pa bo naša kupola torej zaprta. Vabljeni takrat v zdravilišče Laško. Zdaj pa še nekaj torej dni, nekaj priložnosti za kopanje pod našo izjemno kupolo, ker ne, kdo je pa rekel, da se 24. septembra ne moramo več sončiti v kopalki, ne, pri nas se lahko. Torej, vabljeni tako v bazene, pod kupolo, zdravilišče Laško, kot seveda kmalo odprt, najnovejši savna center v Sloveniji, savna center Termana Park Laško in se dobimo v Termani družbi dobrega počutja.
2: Z nami Termana Laško.
1: Svetovalna oddaja na Radio Aktual.com.

0: ritual cum?
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Maj je rebež avto, je reb zrihta vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega trija. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

Društvo upokojencev Trbovlje vabi v četrtek 1. oktobra ob 17. v gledališko dvorano Delovskega doma Trbovlje na kulturno prireditev ob tednu upokojencev. V kulturnem programu bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, pevski zbor Javor, literarni prijatelji in učenci glasbene šole Trbovlje. Po prireditvi bo v avli Delovskega doma Trbovlje družabno srečanje.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Matos se je seznanil z ukrepi zoper policiste po smrti moškega v Čopovi ulici. Model umetne inteligence podjetja OpenAI vdrl v spletno stran avstralskega zdravstvenega sistema. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve Franci Matos se je seznanil z ukrepi predvsem z delovnopravnega področja po policijskem postopku in uporabi prisilnih sredstev v Čopovi ulici v Ljubljani decembra 2024 zoper moškega, ki je nato po treh dneh umrl v bolnišnici. Policista, ki je uporabil prisilno sredstvo, so 22. junija premestili v operativno-komunikacijski center, kjer je izvaja naloge v enoti in ne opravlja operativnega terenskega dela. Ostali policisti so po dogodku svoje delo nadaljevali na policijski postaji Ljubljana center. Odzema policijskih pooblastil za njih niso predlagali, saj so obtoženi kaznivega dejanja opustitve pomoči umrlemu, česar pa ni mogoče opredeliti kot policijsko pooblastilo, s tem pa tudi takšen ukrep nima ustrezne pravne podlage. Model umetne inteligence podjetja OpenAI je junija zaobšel zaščitne ukrepe in vdor portal avstralskega zdravstvenega sistema, je sporočil avstralski premier Anthony Albanese. Dejal je, da je model umetne inteligence dostopal do javnih in nejavnih datotek na portalu s statističnimi podatki avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare, ki se financira z javnimi sredstvi. Olimpijski komite Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji so objavili javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko oziroma študijsko leto 2026-27. Glavni namen štipendij je mladim športnikom zagotoviti dodaten vir mesečnega dohodka ter jih dodatno motivirati tako za doseganje vrhunskih športnih rezultatov kot pridobitev izobrazbe. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
7: Radio Aktual Kum.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Aktual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu. Obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 €. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
8: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
7: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
9: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Denis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Kumski pušec.
2: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Čas je, da začnemo spletati naš kumski pušec. Delovsko kulturno društvo Svoboda Dobrna bo danes ob 6:00 v Trbovski knjižnici predstavilo projekt Rastoča knjiga in knjigo Dobrna med cvetočimi akacijami ter svečano predalo klekljano podobo rudarja Prometeja javnosti in v hrambo knjižnici. Prometej je izdelek kleklarice Jane Češnovar, dogodek pa bodo z glasbo popestrili oba. Delovsko kulturno društvo Svoboda Dobrna namreč letos ponosno praznuje 75 let delovanja. Ob tem visokem jubileju je šla domoznanska knjiga Marinke Bučar Dobrna med cvetočimi akacijami, ki je postala tudi prva Prometejeva rastoča knjiga v Zasavju v okviru vseslovenskega projekta Rastoča knjiga. Knjiga skozi bogat arhiv fotografije in pričevanja ohranja neprecenetljivo zgodbo knapovske kolonije ter pripoveduje o solidarnosti, tovarištvu in neomajni kulturni zavesti ljudi, ki so skozi zgodovino kar 5-krat na novo zgradili svoj kulturni dom. Vabljeni torej ob 6:00 v dnevno sobo Trbovske knjižnice.

0: Slovenski pušec.
1: V okviru obeleževanja Dneva slovenskega športa in Evropskega tedna športa občina Litija in župan Franci Rokavec vabita danes popoldne ob 5 v športni park nogometnega kluba Litija na podelitev zahval za izjemne športne dosežke. V okviru prireditve bo potekala tudi slovesna položitev temeljnega kamna za projekt ureditev športnega parka nogometnega kluba Litija druga faza. Druga faza projekta zajema obsežen sklop gradbenih in obrtniških del, ki predvidevajo ureditev tribun in 3-stezne krožne atletske proge ter poligona za skok v dolino. Dela prav tako zajemajo postavitev ograj in nove razsvetljave na nogometnem igrišču ter ureditev ostalih utrjenih površin. Ocenjena vrednost del znaša 800 tisoč evrov brez davka, izbrani ponudnik pa bo moral z deli zaključiti do 30. maja prihodnje leto.

0: Kumski pušec.
1: Bliža se oktober, mesec požarne varnosti, zagorski gasilci pa ga bodo pravzaprav kar nekako prehiteli. Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje mesto namreč v soboto pripravlja dan odprtih urad. Kaj vse se bo dogajalo in predvsem kje, pa nam zdaj pove poveljnik društva Gregor Sekeli, lepo pozdravljen.
2: Ja, in lepo pozdrav tudi v mojem imenu. Ja, mesec oktober se približuje, mi bomo, tako ste povedali v uvodu, ga malo prehiteli. In sicer v sodelovanju z drugimi službami zaščite in reševanja, nujno medicinsko pomočjo zdravstvenega doma Zagorje ob Savi, bomo poskrbeli za kar nekaj različnih točk. Vsak obiskovalc bo lahko se na določenih točkah preizkusil v naših vlogah. Poskrbeli bomo za najmlajše, in sicer s krajšim poligonom in pa igrami. Vsak od obiskovalcev bo lahko preizkusil v gašenju začetnih požarov z ročnimi gasilnimi aparati. Napovedano imamo tudi prikazno vajo ob prometni nesreči, ki bo ob 10:30 minut. Tako da vljudno vabljeni, več boste pa seveda videli in pa slišali v soboto.
1: Dan odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Zagorje mesto bo torej v soboto od 9. do 14. ure. Gregor, kje se bo vse skupaj dogajalo?
2: Vse skupaj se bo nahajalo na regijskem poligonu Zasavske gasilske regije, ki je v samem začetku našega Evroparka v Zagorju. Tako da parkirišče je ob poligonu na makadamski površini. Tako da vsi obiskovalci ali pa peš čez Zagorje, prelepo dolino, vljudno vabljeni.
1: Glede na to, da se bodo lahko obiskovalci preizkusili v določenih aktivnostih, ki jih seveda vi izvajate kot zaščito in reševanje, kako pa naj pridejo oblečeni in obuti? Pri vas je veliko vode, pene in vse ostalega.
2: Naj pričakujejo, da bojo tudi kaj dobili, bom rekel, vode na svoja oblačila, ampak za kakršnokoli aktivnost, ki jo bojo izvajali, bomo poskrbeli mi, in sicer za našimi zaščitnimi opremami, da se ne bo nobenemu nič zgodilo in pa da bojo lahko res temeljito videli, kaj pomeni delo gasilca ali pa drugih reševalcev v sklopu zaščite in reševanja in pa nujne medicinske pomoči.
1: Od 9 do 2 popoldne regijski poligon v Zagorju, toliko, da še enkrat ponovimo, kdaj bo prikazna vaja?
2: Prikazna vaja bo ob 10:30 minut.
1: Vabljeni torej v soboto v Zagorje. Dobro izpeljite vso zadevo, pa na pomoč.
2: Najlepša hvala tudi vam in pa na pomoč.

0: Kumski pušeljc.
1: Minulo soboto so v Litijski krajevni skupnosti Sava praznovali krajevni praznik, otvorili obnovljeno lokalno cesto Litija-Sava in obeležili 500 letnico prve omembe cerkve svetega Nikolaja na Savi. Otvorili so tudi novo parkirišče pri podružnični šoli in obnovljeno igrišče. Prisotne je nagovoril predsednik krajevne skupnosti Sava Matej Marzel, ki je ob krajevnem prazniku poudaril predvsem razvoj, ki so ga Sava in okoliške vasi doživelo v zadnjih letih. Spomnil je na obnovo po poplavah, urejanje cest, mostov, vodovoda, javnih površin, prostorov za druženje, posebej pa izpostavil dolgo pričakovano obnovo ceste.
2: Danes pa smo prišli do enega največjih trenutkov. Po dolgih letih čakanja je obnovljena cesta Litija-Sava. Z njo so urejeni tudi 4 mostovi in 2 protipoplavna zidova. To niso samo kilometri novega asfalta, mostovi in zidovi. To je dokaz, da se da stvari premakniti, če se ustraja, če se govori, išče rešitve in predvsem, če se ne odneha.
1: Mrzel se je za sodelovanje zahvalil županu Franciju Rokavcu in občini Litija. Velik del zaslug za razvoj kraja pa pripisal tudi krajanom, društvom, gasilcem, športnikom in prostovoljcem.
2: Marsikaj, kar danes vidimo, ni nastalo samo z občinskim denarjem in izvajalci. Nastalo je tudi z delom ljudi, ki so prišli na delovne akcije, prinesli orodje, stroj ali pa preprosto svoj čas in dobro voljo. In prav to je največja vrednost naše krajevne skupnosti, da znamo stopiti skupaj.

To soboto bo v Zagorskem pristanu nasproti trgovine Spar znova zadišalo po Ajmohtu. Odvila se bo namreč šesta svetovna Ajmohtijada na 101 način, ki bo tudi leto združila dobro hrano, tradicijo in pravo zasavsko druženje. Od 8. do 11. ure se bodo ekipe pomirile v pripravi Ajmohta na najrazličnejše načine po svojih recepturah, najboljše pa bo izbrala strokovna komisija. Seveda bodo najboljši kuhari tudi nagrajeni. Ajmohtijada je hkrati tudi zadnja postaja letošnjega zasavskega špurheta, zato ne bo manjkalo lokalnih dobrot ter spremljevalnega, kulturnega in zabavnega programa. S tem smo pa tudi povezali naš današnji Komski pušljic.

0: Kumski pušelc.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
4: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Delavski dom Trbovlje vabi k vpisu abonmajev gledališkega, filmskega in otroškega. Oglejte si vrhunske predstave slovenskih gledališč, nabor umetniških in kakovostnih filmov ter preživite prijetne trenutke ob sobotnih otroških predstavah.
6: Vpis do 30. septembra. Vsak delovni dan med 11. in 13. uro v sprejemni pisarni Delavskega doma Trbovlje ali po elektronski pošti info@dd-trbovlje.si.
7: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nena Lužar in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Dom na Leši naj bi prve stanovalce sprejel sredi leta 2028. V Trbovljah stekel projekt ureditve bike parka. Popoldne bo pretežno oblačno. V domu starejših Hrastnik trenutno ne sprejemajo novih stanovalcev, saj je, glede na razpoložljive kapacitete, zasedenih vseh 132 postelj. Kot pravi direktor doma Borut Vidmar, bo nov dom na Leši, ki bo zgrajen v skladu z novimi tehničnimi standardi, med drugim imel več postelj. V štirih blokih jih bo 165. Okolica doma bo v zelenju, z urejenim parkom in potjo okoli doma. Se je pa zaradi dodatnega pilotiranja zaključek gradnje zamaknil. Na mesto jeseni prihodnje leto je zaključek predviden v prvi polovici leta 2028. Na 12 milijonov evrov je ocenjena vrednost gradbeno-investicijskih del, celotna je seveda še višja. Borut Vidmar.
2: Celoten projekt, še na finance se navežem, je ovrednoten v približno 20 milijonov evrov, ki vključuje vso projektno dokumentacijo, opremo in gradnjo. In DDV seveda, se pravi, viri financiranja ministrstvo, takrat smo podpisali še pogodbo z ministrstvom za solidarno prihodnost, ne. Pogodba sicer se vsako leto da aneks zraven za podaljšanje financiranja, ne, tako da je leto bomo verjetno sklenili z ministrstvom za demografijo. To podaljšanje računa se, da bi mogli do sredine leta 2028 imeti uporabno dovoljenje za dom, in predvidevamo zaenkrat, da bo znotraj finančne konstrukcije zadeva izpeljana, tako kot je bilo zamišljeno, tako kot je bilo pogodbeno.
1: Po pridobljenem uporabnem dovoljenju bodo lahko začeli z nastanitvami prvih stanovalcev v novem domu na Leši. Še več o trenutnem stanju v domu starejših Hrastnik, izzivih na področju zaposlovanja in viziji novega doma, slišite v Kumovi perspektivi v torek po 12. uri. Občina Trbovlje je vodilni partner projekta Green Trails iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška, ki vzpostavlja tesno čezmejno sodelovanje med Trbovljami, Kočevjem, Labinom, Cresom in Malim Lošinjem. V sklopu projekta bo v Trbovljah na območju KIP urejen nov bike park s tremi kolesarskimi traili, ki bodo umeščeni v naravno okolje med drevoredom na vrhu KIP in območjem Ribnika. Pomemben del projekta predstavlja tudi vzpostavitev sistema izposoje električnih koles, saj bo na voljo 6 e-koles različnih velikosti. Ob tem pa bo postavljena tudi varovana kolesarnica, ki bo omogočala varno hrambo opreme. Dodano vrednost predstavljajo tako imenovane fototočke, ki bodo umeščene ob trasi bike parka. Celotna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 2 milijona evrov, od tega za občino Trbovlje 523.628 evrov, pri čemer kar 80% sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba v Trbovljah je stekla v teh dneh. Izbrani izvajalec Alijansa, specializiran za pump treke, skate parke in enoslednice, je začel z gradnjo trailov. Vrednost del je nekaj manj kot 175.000 evrov skupaj z davkom. Zasavski vrtci obveščajo starše otrok, da bo fundacija Boštjana Bandlja po 3 letih ponovno izvedla razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Letošnji razpis je namenjen staršem, ki so slovenski državljani, rojeni leta 1996 ali kasneje in katerih otrok obiskuje vrtec v Sloveniji. Fundacija bo 10 tisoč mladim staršem z donacijo pokrila strošek oskrbnine vrtca za en mesec. Razpis je objavljen na spletni strani fundacije, prijave pa so možne od danes do 8. oktobra. Prijave bodo obravnavane in odobrene po načelu vrstnega reda, torej tisti, ki prej odda pravilno in popolno prijavo, ima prednost.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, v Zasavju jih lahko pričakujemo proti večeru. Temperature bodo okoli 19 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, tako da bo jutri sončno, popoldne pa bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo okoli 8 stopinj, dnevne pa okoli 19.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Actual Kum. Vsak delovnik ob eni.
3: Vremensko napoved omogoča. kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
5: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Evropski utrip.
2: Lepo pozdravljeni v današnjem evropskem utripu. Ja, ko govorimo o razvoju podeželja, hitro pridemo do skladov, pravil in tudi razpisov. Toda za vsemi temi besedami so čisto vsakdanja vprašanja. Kje se lahko srečujejo ljudje, kako podpreti lokalne ponudnike in na zadnje, kako poskrbeti, da bodo imeli mladi razlog ostati v domačem kraju. Tudi v Zasavju se potrebe razlikujejo od kraja do kraja, zato je pomembno, da lahko pri odločitvah sodelujejo ljudje, ki okolje dobro poznajo. V naši regiji jih med drugim povezuje tudi Las Zasavje, lokalna akcijska skupina, lahko rečemo, v kateri se srečajo tako občine, društva, podjetniki, kot tudi drugi partnerji. Skupaj pa na to iščejo zamisli za razvoj, območja in poti, ter seveda, kako te zamisli uresničiti. In tak način sodelovanja se imenuje tudi LIDER oziroma CLLD. Imeni si je sicer mogoče malce težko zapomniti, zamisel vsega tega pa je preprosta. O delu razvoja svojega kraja ne odločajo ljudje iz kraja, odkoder prihajajo. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je zato začelo zbirati podpise za peticijo, s katero vlado poziva naj ta način odločanja ohrani tudi po letu 2027. V društvu jih namreč skrbi, da bi se ob pripravi novih evropskih pravil vloga lokalnih skupin zmanjšala. In če bi se to zgodilo, bi tako lahko imeli prebivalci tudi manj besede pri projektih, ki zadevajo njihove kraje, ki zadevajo lokalno skupnost. Za Zasavje je to še kako pomembno, saj naše doline, mesta in podeželski kraji imajo vsak svojo posebnost. Rešitve za razvoj zato ne morejo nastajati samo za pisalno mizo, lahko rečemo daleč od ljudi, ki bodo z njimi živeli. In kaj društvo predlaga vladi? O tem v nadaljevanju oddaje. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v peticiji zapisalo 4 zahteve. In če jih mogoče samo pregledamo in povemo, prvič je to, da lokalne akcijske skupine morajo imeti tudi po letu 2027 jasno mesto pri razvoju podeželja. To velja tudi za Las Zasavje in druge skupine po Sloveniji. Druga točka, država naj za ta način dela zagotovi sredstva za več let. Če partneri vedo, na kaj lahko računajo, lažje pripravijo dobre projekte in jih tudi izpeljajo. Tretjič, postopki naj bodo enostavnejši. Društvo si želi manj podvajanja papirjev in preverjanj ter hitrejše odločanje o projektih. Ob tem poudarja, da morajo lokalne skupine ohraniti besedo pri izbiri zamisli za svoje območje. Četrtič, država naj pri pripravi novih pravil posluša ljudi z terena. Poleg lokalnih akcijskih skupin naj tako v pogovore vključi občine, društva, razvojne organizacije in druge, ki seveda poznajo življenje na podeželju. In kaj bi to lahko pomenilo za našo regijo? Predvsem možnost, da Zasavje tudi v prihodnje samo pove, katere potrebe so zanj najpomembnejše. Nek kraj torej potrebuje na primer prostor za skupnost, drugi želi povezati lokalne ponudnike, tretji pa mogoče išče način, kako vključiti mlade. Ljudje na terenu lahko te potrebe prepoznajo in tako skupaj pripravijo tudi rešitev. Peticijo si lahko vsi tisti, ki želite, preberete in podpišete na spletni strani Open Petition. Najdete jo pod naslovom Poziv vladi k ohranitvi samostojnega in močnega slovenskega podeželja po letu 2027. Peticija tako predstavlja stališče Društva za razvoj slovenskega podeželja, sama po sebi pa še ne pomeni, da se bo sedanji način dela spremenil. Opozarja na odločitev, ki bo vplivala na to, koliko besede bodo imeli kraj pri načrtovanju torej svojega razvoja. Peticijo lahko podpišete do 1. oktobra. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
4: Spoštovani kupci, ta petek in soboto vabljeni v trgovini Agromarket Litija in Dom Market Šmartno na Plantelin dan. Na vse izdelke Plantela vam priznamo 20% popust. Vabljeni v tehnične trgovine KGZ Litija.
5: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Šestan tudi na čelu uprave za zaščito in reševanje. Cene nafte so se po sredinem skoku stabilizirale. Vreme čez dan se bo pooblačilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Vlada je na današnji seji razrešila generalnega direktorja uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leona Behina in završilca dožnosti direktorja imenovala Srečka Šestana. Ta ostaja tudi poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, torej bosta funkciji združeni, s čimer želijo bolj povezati strateško in operativno raven, so sporočili po vladni seji. Šestan bo naloge vršilca dožnosti generalnega direktorja uprave opravljal od petka do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev, torej najdlje do 24. marca 2027. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po sredinem skoku stabilizirale. Na naftnem trgu sicer odmeva nastop iranskega predsednika Masuda Pezeškijana ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, v katerem je napovedal, da Teheran ne bo nikoli popustil pritiskom ZDA. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena novembra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 92,08 dolarja, kar je 8 centov oziroma nič celih niž 9% manj kot včeraj. V Londonu so se novembrske terminske pogodbe za severnomorsko nafto Brent doslej podražile za 16 centov oziroma 0,16% na 103,24 dolarja za sod. Slovensko reprezentanco v motokrosu od 4. do 6. oktobra v Franciji čaka nastop pokalu narodov. Tam bodo slovenske barve zastopali Jan Pancer v razredu MXGP, Lukas Osek v razredu MX Open in Jaka Peklaj v MX2. Glavni cilj reprezentance je ob odsotnosti Tima Gajserja uvrstitev med 12 najboljših ekip na tem tekmovanju. V vremenu Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na sever začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Zapihal bo severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Do jutra se bo zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj. Jutri bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Nekoliko topleje bo.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Radio Aktual Kum.
6: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
6: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam.
13: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni. Kaj pa tako vohaš?
1: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
0: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
1: Potem pa je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
0: Tačka, vse za živali na enem mestu.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Zagorju v torek, 29. septembra.
8: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Denis Makovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Makovic.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo Trbovlje, predstavbo, ki je preživela več stoletij sprememb mesta. Lovski gradič, imenovan tudi Arzenškova ali Peklarjeva hiša, velja za najstarejšo ohranjeno hišo v Trbovljah. V starih zapisih se pojavlja že ob koncu 16. stoletja kot grofovska lovska hiša po izročilu povezana s celjskimi grofi in njihovimi lovišči v teh krajih. Natančnega časa njenega nastanka ne poznamo, med spodnjimi vhodnimi vrati pa je še danes uklesana letnica 1695. Stavba je bila zasnovana kot gospodska hiša na podeželju, po obliki pa spominja na tradicionalno kmečko hišo. Zgrajena je iz kamna in lesa, prekrivajo strma streha, značilen pa je tudi lesen gang, do katerega vodi zunanje stopnišče. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je nekdanja grofovska hiša skozi stoletja dobivala vedno nove lastnike in povsem nove namene. Ostanite z nami.

0: Od Situle do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. V Lovskem gradiču je nekoč deloval gospoščinski urad, ki so ga v drugi polovici 18. stoletja opustili. Grof Max Jožef Wildenstein je na to stavbo predal državni pristojbinski upravi, pozneje pa je uporabljala državna tobačna uprava. Novo poglavje se je začelo v prvi polovici 19. stoletja, ko sta hišo na javni dražbi kupila Jakob in Marija Peklar. V njej sta odprla gostilno in prvo mesnico v Starih Trbovljah. Po družini pa se je stavbe prijelo ime Peklarjeva hiša. V prejšnjem stoletju je postala njena lastnica Ljudmila Arzinšek in domačini so jo poimenovali tudi kot Arzinškovo hišo. Stavba je pozneje začela propadati, obnova pa se je začela v 80-ih letih. Dodatno škodo je povzročil požar, ki je uničil streho, vendar so gradič kljub temu rešili pred propadom. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kaj se skriva za njegovimi vrati danes. Ne hodite daleč.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Lovski gradič je danes spomeniško zaščiten kulturni spomenik in protokolarni objekt občine Trbovlje. Pri obnovi so ohranili njegovo zgodovinsko podobo, staro stavbo pa dopolnili sodobnim steklenim prizidkom. V kletnih prostorih sta v srednjeveškem slogu urejeni poročna in lovska soba. Slednja krasijo lovske trofeje in grafika akademskega slikarja Jožeta Ciuhe, ki prikazuje živalski svet zasavskih revirjev. Zgornji prostori spominjajo tudi na rudarsko preteklost Trbovelj. Stekleni del pa je namenjen razstavam, druženju in različnim dogodkom. Okoli gradiča je urejen vrt, skozi katerega se proti vhodu vzpenja široko stopnišče. Tako stavba, ki je bila nekoč lovska hiša, pozneje urad, tobačna poslovalnica, gostilna in mesnica, še vedno ostaja del življenja Trbovelj. Njena dolga zgodovina obenem lepo pokaže, kako se je skozi stoletja spreminjal tudi kraj okoli nje. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam čudovit dan!

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
8: Kam gremo danes?
9: Na kolesa.
8: Kam pa jutri?
9: V hribe.
8: Kam pa naslednji vikend?
9: Pa na morje.
10: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
11: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
12: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
13: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
15: Danes bo pretežno oblačno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati krajevne padavine, ki se bodo zvečer razširile tudi proti južnim krajem. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Najnižja temperatura bo 2 stopinji, najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

ja po dvoru malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe, oz

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vlada je razrešila generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leona Behina. Za vršilca dolžnosti je imenovala Srečka Šestana, ki ostaja tudi poveljnik civilne zaščite. Funkciji bosta tako združeni, kar naj bi po navedbah vlade omogočilo bolj povezano strateško in operativno vodenje. Šestan bo funkcijo opravljal največ 6 mesecev oziroma do imenovanja novega generalnega direktorja najpozneje do 24. marca prihodnje leto. Srečko Šestan pravi, da za poveljnika ni razpisa, saj ga imenuje vlada.
2: Gre pa linija naprej, nič kaj revolucionarnega, treba pa posamezne stvari malo dodelati. Ne bomo obračali na glavo nič, ampak treba določene stvari pokorigirati, določene zaključiti, določene začeti. Veliko je stvari, ki so, bom rekel, na mizi, ampak bomo seveda si naredili neke prioritete, ker vseh naenkrat ne moremo narediti.
1: Premijer Janez Janša se bo danes ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z izraelskim premijerjem Benjaminom Netanjahujem. Srečanje je napovedal Netanjahujev urad, oba pa bosta danes nagovorila Generalno skupščino. Zaradi spremembe slovenske politike do Izraela sta Svoboda in Levica vložili predlog za ustavno obtožbo premijeja. Poslanec Svoboda Matej Grah je do srečanja kritičen.
3: Kar razžalosti je napovedano srečanje z Netanjahujem in tudi v posmeh vsem žrtvam režima, ki ga Netanjahu izvaja v Palestini in v Gazi. In že samo, kar lahko beremo, s katerimi državami se bo srečal gospod Netanjahu, je zelo, zelo zaskrbljujoče. Vprašamo se, ali so to naši novi zavezniki v zunanji politiki. Če je temu tako, se nam obetajo zelo slabi časi.
1: Pred svetovnim dnevom srca, 29. septembrom, strokovnjaki opozarjajo na pomen zdravega življenjskega sloga in pravočasnega ukrepanja. Letošnje geslo je vsak utrip šteje. Za zdravje srca so pomembni zdrava prehrana, gibanje, primerna telesna teža, dovolj spanja, obvladovanje stresa in nekadilstvo. Bolezni srca in ožilja so še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Leta 2024, torej pred 2 letoma, so bile vzrok za več kot tretjino vseh smrti. Sveže novice sledijo že čez 1 uro. Ostanite z nami.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
12: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
13: 4:03, dober dan, čudovit četrtek, ko je popoldne precej oblačno, kolikor uspem spremljati radarsko sliko, se očitno plohe in nevihte ponekod že dogajajo in so še v bodoče seveda zelo možne praktično po celotni Sloveniji. No, potem bodo po prvem delu noči padavine povsod ponehale in do jutra se bo zjasnilo. Imeli bomo nekje med 2 in 8 na obali do 13 stopinj, govorimo seveda v jutranjem času, čez dan pa od 17 do 20 na obali okoli 22 in po večini sončen petek.
14: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
7: Rogljem že na ceste, zastoji so na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Ravbar Komando na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar v Kočevju nasproti gostilne Falkenov, radar je v Čiginju smer Nova Gorica, radar v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem, pa policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti Peskokopa. Še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno.
2: Dobar dan, dobar dan. Dobar dan, oziroma dan smo malo drugače rekli.
3: Hola, chicos.
2: Aktualek, aktualec. Drugi dan jeseni in danes se ne borimo v glasbenem dvoboju ena na ena.
4: Ampak...
2: dve skupini.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
4: Ja, čeprav ta,
2: čeprav ta ekipa prihaja iz Hrvaške, bi rekel, da imamo kar nekaj podobnosti z njimi, tipa jaz.
4: Tako je, ker najboljše ideje se zgodijo za Šankom, ne? Točno tam, kjer se je rodila ta skupina.

0: Evo, nekot vem. Ok, ne vem, če ste vedeli, zdaj sam za tiste, ki ne gledate po TV-u, z Rudijem so imela malo nastopa zdaj.
1: Ja, res, na tiho so pela.
0: Z rokami nastopala. Ja. Ok, Vladimir Kočiš Zec najprej ni hotel z njimi igrati, ker so mu bili preveč osladni. Ampak glej ga zlomka.
1: Novi posili jesene, na drugi strani pa skupina, ki je uspela čez noč. Saj tako izgleda. Ta noč je trajala 20 let.
0: Hey.
1: Obstajajo že od 92, ampak preboj so dejansko dosegali z Još Fališ s to pesmijo, ki je sicer originalno, mislim, grška
0: neka
1: fora.
0: Ja.
1: Ampak dober, lej, fantje, in zasluženo so tu, ker so grupa Vigor, Još Fališ. Kam gre vaš glas danes?
0: Vi odločate, kam gre, ni treba na glas povedati, naredite to kar potiham. Tako da sam...
1: čez potiham.
0: Klik, klik, dotik. Instagram, aktualov Instagram, aktualov Facebook ali pa spletna stran radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Da sem jaz glasbenik in v glasbenem dvoboju tekmujem z njem brez veze. Jaz grem domov.
0: Zapri vrata, odidi. Ja. Razumem
1: motaj, te. Motaj kablove, pravi.
0: Zmagal je en in edini, edinstven. Oliver Dragojevič in jesen stiže, Dunja moja.

0: Γλασούμε να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picassi.
1: Radio Actual Cum.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
0: Nacionalni test streh. Pri KBCE vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
7: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
0: KBCE. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
8: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: moto nas na aktualu, ker to že 19 let počnemo.
1: Skupaj v dobrem in slabem. Tako in je. Dobrem.
0: Tako, in dobrem na koncu. Aktualno rojstni dan, 4. december, Arena Stožice. Zelo pomemben dan danes, kajti ob 8. zjutraj so šle vstopnice v prodajo.
1: Bam! Zgodil se je ob 8. zjutraj na top event, pa na Petrolu se jih da dobiti in nekaj jih je pa že šlo, ne?
0: Ja, nekaj jih je že šlo. Poleg tega so najcenejše. Cenejška zdaj ne bo, ker prešparamo radi, roko na srce, se veš, kako je, tako da hitro skočite. Je pa na topevent.si, se pravi, zdaj bom, evo, zdaj bom napisal topevent.si, kliknem.
1: A je še kakšno?
0: Ej, direkt ti v faco skoč, ne moreš valiti. Okay. Taka bela slika je 19. aktualno rojstni dan, akcija, tako da. Se vidimo v Stožicah 4. decembra.
1: Ker se vsakmo najde malo gorenca, pa v Gorenki malo gorenke, prej sem eno z lešniki. 16 stopinj v tem trenutku Maribor, enako tudi Bled, 17 Slovenj Gradec in Kranj, 18 Celje Ljubljana, 19 Novo mesto, 20 Črnomelj in 21 Murska Sobota in Slovenska obala. Danes sicer mečkon bolj kisu četrtek, malo bolj deževo, neki dol tišija, ne?
0: Neki dol tišija. Mene je glava bolela po noč.
1: Mene zjutraj. Ti si opol od me, ti si do svojega...
0: Prenesla so si,
1: ja.
0: Prenesla
1: so si. Ampak kak je, meni sicer, na srečo me je že nehala glava bolet, ampak če je slučajno, še vedno so možne padavine, plohe danes bodo praktično po celotni Sloveniji in vse do prvega dela noči, ko bodo potem počas ponehale, tako da jutrišnji petek ne bo več nobenega glavobola, vsaj do podanskem času ne.
0: Hvala Bogu.
1: Ja. Sončno bo, zjutraj bomo imeli med 2 in 8 na obali okoli 13 stopinj, čez dan pa od 17 do 20 na obali do 22 in vikend kopiramo in prilepimo to zgodbo jasno in toplo.
0: To.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo še na ceste, kaj se tam dogaja. Zaprta je primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem, v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče pred zaporo je seveda zastoj. Naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah. Zastoj tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana med počeveliščema Studenec in Rauber Komando, kjer je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Zastoj na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu. Poveča promet na cestah Izola Lucija v obe smeri. Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in na ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar Kočevje nas proti gostilne, radar je v Rimskih Toplicah pri transformatorju, smer Laško, radar v Čiginju smer Nova Gorica, policijska kontrola v Dobruški vasi, nasproti Peskokopa in še policijska kontrola v Zide na mostu nasproti gostilne. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

2023 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z Lin Pay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite.

0: Ljubljane.
1: Yes.
0: To se včasih sliša zelo romantično, da bi šel zate preko Beograda do Ljubljane, zdaj je to kar drugo.
1: Ja, bi rekla.
0: No. Evo, pršo veliki dan, danes ob 8. zjutraj so šle ven dostopnice za aktualno rojsten dan.
1: Naša to je bo ful srečno, zale, ker zadnje dni v tajništvo dobiva klice, kje se da kupati te
0: vstopence.
1: Pa mnogi so dobivali tudi naši sodelavci in mi na Instagram in na Facebook privatna sporočila, kje se zdaj to ekole. Zdaj poveva na glas. topevent.si
0: Ali pa na najbližjem bencinskem servisu.
1: Tako.
0: Zdaj bom pa firbec Rudi, pa bom vprašal, kdo zdaj nastopa, kdo bo pel, kateri glasbeniki bojo tam. Zdaj...
1: Firbec?
0: Ja, ful sem.
1: Vem,
0: da pred mano se ne da skrivnosti držati, ker sem, depovej.
1: Ja, res je tak. Čist malo, namigam črko, zadnjo črko.
0: No, nekako se je verjetno danes Anita zjutri počutila v estradi.
2: Naredimo Jasmino Stavrosu res en velik poklon, ki si ga je zaslužil. Došlo vreme, da se smirimo. Skupina, s katero je naredil več kot 1500 koncerta.
3: Imamo zdaj torej grupo Narančo, ampak... Povemo to ime, kdo bo pel.
2: Točno ta je ob smrti Jasmina Stavrosa zapisal, verjela sva, da bova skupaj zapela tudi na velikem odru. Jaz dodajam, zdaj imata oba priložnost in to bo na aktualnem odru.
4: Mogu vam kazati, da so mi najbolji koncert v životu, koje jedino ima snimljene, to su mi ovi aktualovi koncerti. Super organizacija je sve bomba.
2: To je tradicija, ki jo imamo le in zgolj aktualovci.

0: z Anito Gošte.
1: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
0: Samo na Aktualu.
2: Zdaj sem se spomnil, to je bil ta posnetek, ki ste ga zdaj na koncu slišali, je bilo na Aktualovem 15. rojstnem dnevu, to je bilo 2022. Ki je bil Stavros na odru.
3: Dobro se spomnim tega.
2: Mene je bilo spodar. Idemo se, in cela dvorana. Oj, Lari. Aš kaj, dajmo to zavrteti, zakaj pa nas smemo? Kje piše, da nas smemo?
3: Če imaš...
2: Mamo, klemo.
3: Maš moj da.
2: Uživo posnetek Jasmin Stavros iz 15. aktualovega rojstnega dne, to je 4 leta nazaj. Idemo v Slovenijo, Maro Marice.
4: Idemo v Slovenijo.
2: Pa kaj?

0: To je Aktuálov. Open Room. Rádio Aktuál.com.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija in opozicija ostajata razdeljeni glede zakona o skoku, o katerem danes poslanci odločajo po nujnem postopku. Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva in predlaga črtanje ključnih členov. Koalicija pa meni, da je za učinkovitejši pregon korupcije potrebna sprememba sistema. Predlog predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v nov organ skok in ustanovitev posebnega sodišča. Janez Žakelj iz Nove Slovenije pravi, da priznavajo vsi, da je korupcija v Sloveniji težava.
2: Je pa dejstvo, da je bil tokratna opozicija, se pravi, v prejšnjem mandatu koalicija ni naredila na tem področju nič. Celo blokirajo v tem mandatu kot opozicija zakon o parlamentarni preiskavi, torej se vidi, da ne želijo preiskati zadev, ki so koruptivne. Jaz sem prepričan, da Slovenija potrebuje metlo do pomete s korupcijo.
1: Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva, minister za pravosodje Mihael Zupančič pa poudarja, da je cilj učinkovitejši pregon najtežjih kaznivih dejanj. Opozicija je predlagala črtanje nekaterih ključnih določb, izraža pa zadovoljstvo, saj skok lahko prevzame stvari, ki niso nujne v katalogu.
3: Dejstvo je, da že sedanji katalog kaznivih dejanj od STD-ja ne vsebuje 257. člena. Zakaj? Ker samo po sebi to niso nujno zelo zahtevna kazniva dejanja, ampak se pa upoštevajo v povezavi z drugimi zahtevnimi kaznivimi dejanji. Imate vi recimo jemanje podkupnine, imate zraven še zlorabo položaja, saj v primeru belih ovratnikov recimo ali pa funkcionarjev, pardon. Tako da to, da ni notor vključen, ne drži, poleg tega pa ne pozabite, kot sem že večkrat podaril, skok oziroma bodoči skok lahko prevzame tudi stvari, ki danes niso nujno v katalogu.
1: Na ameriški letalonosilki USS Abraham Lincoln so med 286-dnevno napotitvijo zabeležili 8 poskusov samomora, izhaja iz pisma vršilca dolžnosti sekretarja ameriške mornarice. V incidentih so bili vključeni člani posadke letalonosilke, njenega letalskega krila in spremljevalnih ladij, vendar med napotitvijo nihče ni umrl zaradi samomora. Ladja je več kot 6 mesecev ostala na morju in izvajala bojne operacije na Bližnjem vzhodu. Več novic sledi že čez 1 uro. Ostanite v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
10: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Hello, Žanči, vreme.
12: Dobar dan, 5 minut čez 4 in takšen deževen četrtek, ki imamo danes. Se bodo padavine, če se še niso oglasile tudi pri vas doma, ker naj bi se razširile nad vso Slovenijo. Temperature imamo pa tam okoli 20 stopinj, mogoče kakšno manj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale in do jutra se bo zjasnilo. Po nižinah lahko pričakujemo nekaj megle. Zjutraj temperature med 2 in 8, na obali okoli 13, čez dan pa ob sončnem, prijetnem prijetnih vibracijah bomo imeli vse od 17 do 20, na obali okoli 22.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Kaj pa na cestah zaprta? Primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec. Tam seveda naredimo in držimo reševalni pas, v vseh zastojih pa tudi v delovnih zaporah. zastoji. Na primorski avtocesti smer Ljubljana, na več mestih med počivališčema Studenec in Ravbar Komando, pa na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoj tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar BOA po Rimskih Toplicah pri transformatorju smer Laško, policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gostilne in v Domžalah policijska kontrola pri izvozu z avtoceste, če še kje. Nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobro dan.
3: Žana je Rudi, klej, aktualci. Kako smo? Četrtek je...
2: Odlično sem hodila reči.
3: Zdaj razmišljam, kaj sploh poanta četrtka?
2: Rudi, kako zdaj? Kako to misliš?
3: Ne vem, četrtek je sam, a veš, dan pred petkom. Bodo jaz kaj odnos čist navaden dan.
2: Mislim, ne, vreme, Rudi, pa. Ne, ni navaden dan. Evo, dobro, za me ni navaden dan.
3: Ja? Ok, da slišam.
2: Sem nam dobila plačo.
3: Ja, zato je, dobro, ok, Žana... Zato vsak dan poseben, ker ti si trač kraljica, to je.
2: In zdaj še ekstra bogata, ker ja, bom plačal. Sigurna sem, da imajo ostali tudi danes kaj posebenega za deliti, da imajo poseben dan. Siguran ima kdo od aktualovcev danes nek ekstra razlog. Zakaj je danes poseben dan?
3: A zakaj je ta normalen četrtek, brezvezen četrtek, če tako pogledamo?
2: Ne vem, zakaj
3: je. Zakaj je poseben?
2: Ja, no dej. Ja,
3: demo tako narediti. A kdo danes dobil otroka? In naj jo ni povabil na zdravje.
2: Opa.
3: A je kdo danes dobil novo službo? Ali ste pa samo koš za del iz 10 metrov? Koš za smeti. Tako. Ok.
2: Ja.
3: Nekaj mora dati z roke. Nekaj mora dati za nagrado.
2: Kaj?
3: Mora...
2: Joj, Rudi, kaj bi ti dal zdaj iz roke? Zdaj si nam...
3: Ne, nekaj bi dal za nagrado. Klej imam eno majco. Eno aktualovo majco imam, klej, le. Ja,
2: Rudi.
3: Za najbolj poseben dan.
2: Ja. To majco si ti že nosil, če se jaz prav spomnim.
3: Ja, trikrat. Pa Dražen Zečič se je dotaknil. Zelo nujno povedati. To je naša nagrada. Kdo ima poseben dan tam zdaj? Zakaj? Iz kjerega razloga? Kaj je danes drgač, kakor je bilo vse dni do zdaj?
2: Ok, da se te nagrade znebimo. Prišvicane majce, ki se je dotaknil Dražen Zečič. Hecava se. Nič 4, 30, 40, 50. Povejte, zakaj je danes vaš poseben dan? Kaj se je zgodilo?
3: Žana je plačo dobila, to je za njo dost poseben.
2: Pa sem pa le gorenka. Nam zanga dala, ne glejmo tako.
3: Škoda. Ok, čakamo vaše SMS-e, čakamo vaše klice, tu je pa Šumiš.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
1: Vroči popusti v Fartradu.
2: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
1: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
2: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
1: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
2: Dobri mojstri, že vedo.
1: Fartrade Trbovlje.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: V Zagorju v torek, 29. septembra. Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.

0: na aktualu, Natale, je čudovit četrtek.
1: A ja čudovit, prej si rekel, ali da je brezvezan.
0: Ali je, mislim brezvezan je, ker je dan pred petkom. Petek je tist dan, vikend
1: je. Ne motite to, da vse dol tiši.
0: Ja, ne.
1: Tako da,
0: čas je za to, da nekoga pokličemo za tale poseben dan, pa vprašamo, zakaj je res poseben, to me res zelo firbec smatra. Nekoga imamo na liniji, sekunda. Dobar dan, Žana in ljudi. Aktuala na tej
1: Julia.
0: Strani.
2: Zdravo, zdravo.
0: Podete povedati, kaj je dan za vas poseben dan?
2: Kla, danes mi je šefica zvišala plačo. Ja.
0: Okay. Jaz bom vprašal to, ker je marsikomu neprijetno. Koliko narja?
1: Ja. Daj,
0: ljudi. Heca se.
2: Toliko, da sem jaz zadovoljna, glej.
0: Bravo.
2: Da sem jaz zadovoljna, tako, ja.
0: Dajte mi še nekaj povedati, v kjeri branži delate, ne rabite povedati, kje točno, ampak tako, kaj, s čim se ukvarjate?
2: Trgovca.
0: Super, a ste vi šli do šefice pa rekla, je zdaj pa?
2: Če ve, da, zdaj pa je pa dovolj, ja, čak i malo. Ja.
1: Bravo.
2: Tako, treba iti, ki še krati.
1: Punce povemo, da se znamo postaviti zase in da vemo, koliko smo vredne, a ne da?
2: Tako, glej, če bi bilo karkoli narobe, vredno si ne bi upala iti, ne? Ja.
1: No.
0: Tako, se strinjam. Dajte mi povedati, kako boste danes proslavili ta dan, Matej. A zdaj ste že dan klica, ste rekli, ej, to se mi rata zmeniti.
2: Že, ko sem prišla domov, sem rekla možu, danes zajmo enega spic malo, ja. Veselje je.
1: Bravo!
0: A veste kaj?
2: Veselo že ob dveh.
1: Odličen četrtek!
0: Res, dokazali ste mi, da nimam prav, da je danes res nekaj posebenega. A veste kaj dobite, pa še od nas aktualovo majčko, ki sem jo trikrat nosil, pa enkrat se je dražen zečiš dotaknil.
1: Kar je zelo pomembno.
2: Ni važno, super, ja. Zelo pomembno,
0: od vas
2: je, tako.
0: Super, hvala lepa, pa jaz upam, da bo še enkrat povišica zelo kmal, pa da boste danes fino nazdravljali.
2: Tako, ko bo luna, bomo zopet kaj.
3: To je aktualno.
0: Dobra zgodba,
1: a? Ja,
0: večja plača,
1: poseben dan. Medtem, ko se David strinja s tabo.
0: Ja,
1: poslal je na nič 4:31:40:50 četrtek, totalno brezvezen dan, kot je Rudi rekel, za ukint, da je prej petek.
0: Res je, vsi ostali s posebnimi dnevi, nič 4:31:30:40:50.

0: Pam, pam, pam, pam, 4 minute čez pol peto, dobar dan.
1: Dobar dan. Dan sem enega slišala sodelavca, ki je rekel, oh, končno, ko mi čakam vikend. Ja, se strinjam, pika, ampak hvala nadaljeval, ker bo končno malo toplej. Ljudje, 40 smo imeli, 3 mesece v kosu, 185 dni smo imeli, 40, ja. 43 stopin.
0: Čeprav zdaj me kar malo zebe pomoč.
1: Ne, njih je, Rudi.
0: Res me zebe, lahko bi bilo malo toplej.
1: Lahko.
0: Lahko sem, da sem ta sodelavc bil jaz.
1: Ti bomo najdel drugačno pečko. Pečko.
0: Mm. Ah, okej.
1: Okay. Rudi. Možda me
0: dobro slišal.
1: 15 stopin v tem trenutku v Mariboru, 26 Slovenjgradec, 17 Črna na Koroškem, pa tudi Celje, 18 Trbovlje in Kranj, enako tudi Ljubljana in Črnomelj, 20 na Slovenski obali in ena stopinja več v Murski Soboti. So se počasi padavine razširile nad vso Slovenijo, še prihajajo, če slučajno še niso prvost, tako da to popovdne v znamenju dežja in padavin, kar nam je drugače čisto ok. Rudi bo šel skakat po lužah. Zvečer ja. Se bo kam stisnul, magar ob steno, se lahko še topla. Drugače pa jutro spet sončno, zjutraj bomo imeli nekje med 2 in 8, popovdne od 17 do 20 in vikend bo sončen, toplejši, ne vem zdaj koliko toplejši, ampak nekoliko toplejši, tako da bomo uživali še malo obdržce te poletne sonce, ne šo se ga strandajati.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Zaprta je primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem, v predoru Kastelec zaradi prometne nesreče pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj gre tudi tam. Saj se je tudi tam zgodila prometna nesreča. Zastoji. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozarje proti Kosezam, na cestah Izola, Lucija, obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana, Medno, Ljubljana, Šentjakob, Logatec, Vrhnika, Tomačevo, Črnuč in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Policijska kontrola je v Domžalah pri izvozu iz avtoceste, če še kje nič 80, 13, nič 2.

pozdravljam, Jožef je tukaj. Danes je pa za me poseben dan, zato ker so šle v prodajo karte za aktualov 19. rojstni dan. Čisto preprosto. Zdaj sem še v službi pa takoj na Petrol, da jih ne zmanjka.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Orjaške lepotice so se vrnile v Mozirski gaj. Obiščite razstavo Buč velikank in poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Mozirski gaj vabi vsak dan od 9. do 19. ure.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov.
3: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 8 minut do 5, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: In današnji četrtek, načeloma, zelo navaden. Nič posebenega.
1: Ti si ga celo malo v minus pravo, si rekel, da je malo tako beden, ja, relativno dopretežno. Jaz sem takoj povedala, meni je super. Sem dobila plačo, direktor me ima ekstra rad, če nisi vedel. hecam se.
0: To vem.
1: No in potem smo ugotovili, da za marsikoga, za marsikaterega aktualovca in aktualovko je današnji četrtek res nekaj ekstra.
0: Dobili smo ogromno nekih lepih zgodb, takšnih drugačnih, ljudje rojevajo pa te stvari. Imamo pa tudi eno odlušno zgodbo od Mojce, ki je danes za sabo dala tretjo kemoterapijo.
1: Prav, Mojca.
0: Dobar dan, Mojca, Rudi in Žana Klej iz Aktuala.
1: Čau, Mojca.
2: Zdravo.
0: Živjo. Mi smo pa prebrali en SMS, za vas danes poseben dan. Pa smo bili krmo brez besed.
2: Ja, sej bomo zborbali.
0: Wow.
2: Ni druga.
0: Jaz bom rekel, Mojca, samo wow, da imate tako, začutati je vašo energijo na drugi strani, kako, da ste borka, no, to samo to reči.
2: Točno, da tako, to mi si pravijo. Da sem inspiracija za take ljudi.
1: Take rabimo, Mojca, točno takšne rabimo in slišite vam tudi v glasu, da imate tisto dobro upanje za vnaprej, a ne?
2: Treba ga imeti, če ne ti ne uspe. Tako da, to je treba biti pozitiven, ne negativen, ker pozitiva zelo dobro vpliva na telo, um in na vse. Tako da, moraš biti tak, ni druge predaje. Ni predaje.
0: V SMS ste napisali, tretja kemoterapija don šla mim. Koliko jih še imate?
2: 13.
0: Še 13?
2: Ja.
0: Ok, zdaj pa eno vprašanje, ker če kdo lahko to pove, lahko to vi v vaši poziciji. Kaj bi nekomu sporočil mogoče, kaj je v podobni situaciji v tem trenutku? Kamu je težko v življenju, karkoli?
2: Pač treba je res na vse gledati pozitivno, glede, ne vem, vsega. Res so te slabe misli stran od sebe, pa tudi slabe ljudi stran od sebe. Pač so pozitivo od sebe, ker če tega ni, ne zmoreš sam. Mislim, to je tudi od samega sebe odvisno. Eni so res se hiter udajo, pa so bolj, kako rečeno, ne, bolj pomehuženi, oziroma ne prenesejo take težke borbe, tako da ne vem, mogoče, da si najdejo kakega takega, da jim pomaga, da jim kaj lepega pove, prisluhnejo ljudem, ko vejo, kaj je od tem. Jaz se tudi ful pogovarjam z ljudmi, ko so že dali to skozi, ampak s pozitivnimi ljudmi in to ful pomaga.
0: Bravo, bravo, bravo, Mojca. Mi držimo pesti, mi vam bomo nekaj luštenega poslala, je prav, da bo mogoče dan še malo lepši, ali pa teden, ali pa še kaj več. Pa držite se glavo gor. Vi ste inspiracija za marsikoga, ki bo kje to zdaj slišal, no bom tako rekel.
2: Velja, hvala vam lepa. Poslušam vedno aktualno na gor in se nekali najenkrat poslom nekaj.
1: Bravo.
0: In držte super ste
1: naredili. Držte se, Mojca.
2: Hvala lepa. Lepo bodite, lepo vas bo slišati. Hvala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Koalicija in opozicija ostajata razdeljeni glede zakona o skoku. Opozicija opozarja na nevarnost politizacije tožilstva in predlaga črtanje ključnih določb. Koalicija pa meni, da zakon prinaša nujne spremembe za učinkovitejši pregon korupcije. Poslanka Svobode Lucija Tacer Perlin ministra Zupančiča poziva k bolj konkretnim odgovorom, v koaliciji pa poudarjajo, da bo učinkovitost skoka pokazal čas. Predlog predvideva tudi ustanovitev posebnega sodišča. Vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav-Ušaj pričakuje, da bo zakon podprt.
2: Mi smo zadovoljni z zakonom zaradi tega, ker smo prepričani v to, da je ministrstvo se pozanimalo in presodilo, kaj je tisto, ki je ključno za pregon korupcije. In to je tudi v zakonu zapisano. Je pa vedno tako, da kadar se spremembe uvajajo, jih nihče ne želi. In zato smo prepričani, da tudi marsikdo skočil v zrak. Verjamemo pa, da je to prvi korak k pregonu korupcije.
1: Premijer Janez Janša je ameriškega predsednika Donalda Trumpa povabil na obisku v Slovenijo. Kot je povedal za ameriško televizijo Newsmax, mu je Trump obljubil, da bo prišel. Voditelja sta se srečala na sprejemu ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. V NSI in SD menijo, da bi bil obisk koristen za Slovenijo, poslanec Svobode Matej Grah pa se sprašuje, ali se bo Trump na povabilo dejansko odzval in dodaja, da je povabilo normalna stvar diplomacije. Vlada je potrdila predlog zakona o ukinitvi Akademije znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Kot so pojasnili, za njen nadaljni obstoj ni več potrebe, saj podobne institucionalne zmogljivosti že obstajajo v raziskovalnem in visokošolskem sistemu. Predlog ureja tudi likvidacijo Akademije. Na Akademiji so namero o ukinitvi označili za presenetljivo, njen predsednik Ivan Svetlik pa je dejal, da razlogov za njo ne vidi in da gre za dokazovanje politične moči proti znanju. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Dobar dan. Dan začer in v prvem delu noči lahko pričakujemo še plohe in nevihte, ki pa se bodo širile proti južnim krajem. Temperature jutri zjutraj, ko se bo razjasnilo, bodo tam nekje med 2 in 8 na obali okoli 13 stopin, potem pa v sončnem petku lahko pričakujemo od 17 do 20 na obali okoli 22.
6: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
11: Po podatkih pristojnih služb bo dalj časa zaprta primorska avtocesta smer Koper med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec zaradi prometne nesreče je bil nalet večjih vozil. Pred zaporo je zastoj, kjer pa so pristojne službe začele z reševanjem ujetih osebnih vozil. Tovorna vozila ostajajo na voznem pasu. Obvoz za osebna vozila je po cesti Divača-Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj naj bi se tam zgodila še ena prometna nesreča. Naredimo in držimo reševalni pas, seveda v vseh zastojih tudi v delovnih zaporah, zastoji pa še na Ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova. in naprej proti Šentjakobu in Domžalam. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam in na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar je v Vinski gori pri gostilni, smer Celje, če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je aktualov Pop & Roll.
3: Dobar dan!
4: Super, evo aktualek, aktualoci. Kaj ste hoteli postati, ker ste bili mlajši?
5: Zdaj gledaš mene, drugače sem hotela tudi delati v sladoledarni. Tutti Frutti je bil včasih okus in meni se to tako lepo slišalo. Tutti Frutti?
4: Ne, delala Tutti Frutti.
5: Ja.
4: Blizu si. Blizu si.
5: Blizu česa, sladoledarne. Vodi ti moj Tutti Frutti, ali kaj?
4: Nekako tako. On je želel postati nogometaš in na mesto mikrofona skoraj izbral nogomet. Na neki točki res, ja, ampak... Pa ste to, drugače hotel biti golman, pa mu je zmanjkal, pa je 15 cm višine.
5: Oh.
4: Tako da v bistvu smo srečni, da je med manjšimi postal nekak Mišo Kovač.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tudi tačka.
1: Kaj pa, če je nujno?
2: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
2: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Κλάπα Σούφιτ. Не море срце контра себе, а драма се догана на Приморски аутоцести, ки е запърта и бе остала дле часа запърта. Амак пред тем ще е наша Жана Видмар с информациями.
1: Видмар!
0: С неба!
1: V tem trenutku imamo 14 stopinj v Mariboru, 15 v Slovengradcu, 16 na Bledu, 17 v Črnomlju in Kranju, 18 celje Ljubljana, 20 stopinj pa Slovenska obala. Padavine so tiste, ki bodo zdaj le krojile naše četrtkovo popovdne in tudi četrtkov večer. Tako da, če imamo karkoli za postoriti zunaj, ne pozabite dežnika, če se pa le da temu ogenj, pa bodimo doma, skuhimo kaj dobrega, naredimo si večer po svoje, bo pasal malo pod dekco, a ne radi?
0: Ja,
1: brez. Jutri bo sončno, zjutraj bomo imeli med 2 in 8, čez dan od 17 do 20 in tudi vikend zelo prijeten, sončen, boj da bo še malo topleje, kot smo zdaj navajeni.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: No, pa vendarle, evo, ravno ker smo se že v prometno poročilo, pa piše Primorska avtocesta je spet odprta in prevozna smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelca vozi niso več potrebne. Evo, to se je glih kar zdaj le, glih stisnu
1: sami. Vidiš, da je dober četrtek.
0: No, vidiš, da je dober četrtek. Zastoji so na Primorski avtocesti na več mestih med Vrhnikom in Ljubljano. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici zastoji smer Domžale pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in na cestah Izola Lucija obe smeri in ostalih popodanskih znanih lokacijah. Radar v Vinski gori pri Gostilni smer Celje, če še kje nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: To je aktualno v Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
1: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
3: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
10: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Tokrat prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke 5,95 € za kilogram. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 €. Teleče rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribe in ramstek samo 6,60 € za kilogram. Mesnica Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22, 031 310 080. Fin Gušt.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Dobar dan.
1: Reci mi poseben dan. Ja, dobro večer. Ja, reče se.
0: Danski je deževno in je mečkom bolj temačno, zunaj si vzameva to pravico, da rečeva dober večer.
1: Ampak res bomo enkrat mogel to ugotoviti, kdaj se reče res uradno dober večer. A veš, da ne bova kiksala.
0: Koga bova to klicala, ker ga strokovnjaka?
1: Ne vem. To bomo ugotovili. Sicer pa, Žanči, vreme.
0: Okay. Ker smo lih pri strokovnjakih, a ne?
1: Ja, tako, bravo.
0: 14 stopin v tem trenutku, tu in Maribor, 15 imamo na Bledu, 16 v Murski Soboti, 17 Kranj, Črnomelj, Ljubljana, 18 Celje in 20 Slovenska obala. Dan sicer bolj kot ne deževen četrtek, tak za stiskat, pogledat kakšen film, uživati na aktualu, dobra muzika, pripravite si kaj dobrega za pojest, za popit, kaj dobrega skuhati, to smo dali dojo za en rižov narastek z jabolki, naprimer, primer, čistko. Sicer pa jutrišnji petek precej bolj sončen, tudi vikend precej bolj sončen, temperature čez dan vse do 20 stopinj, obali celo do 22, jutro pa mečken bolj sveže in megleno.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Kaj na cestah? Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti smer Koper med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec, tako da take lepe luštne novice. En zastoj imamo na cesti Izola Lucija, ta je v Besmeri in seveda na še kakšnih ostalih popodanskih znanih lokacijah. Še ena lepa novica, radar in kontrol ni, da super, vse fino, fajne. Če pa kje opaste, pa povejte naši nuši na nič 80 13 nič 2.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Poprečna cena dizla v državah Evropske unije 2,23 evra za liter. Poljska o požaru na postaji Starlinka sumi na sabotažo. Vreme, jutri bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Poprečna cena dizelskega goriva na bencinskih črpalkah po vsej Evropski uniji je ta teden dosegla rekordno raven 2,23 evra za liter, kaže analiza podatkov držav članic, ki jo je danes objavila Evropska komisija. Najvišje cene dizla so trenutno na Danskem, Finskem in Nizozemskem, kjer cena presega mejo 2,5 evrov za liter. Cene v Sloveniji so pod povprečjem Evropske unije. Na satelitski komunikacijski

0: Postaji Starlinka v srednjem delu Poljske je v sredo zvečer izbruhnil požar, ki ga je podpredsednik poljske vlade danes označil za dejanje sabotaže. Incident se po njegovem mnenju ujema z novo rusko doktrino napadov. Dodal je, da preiskava poteka. Predsednik vlade Janez Janša je predsednika ZDA Donalda Trumpa povabil v Slovenijo, je v sredo na družbenem omrežju X sporočila vlada. Janša je v intervjuju za konzervativno ameriško televizijo Newsmax dejal, da mu je Trump obljubil, da bo prišel. Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu Zora, ki deluje v okviru Onkološkega inštituta Ljubljana, bo v naslednjih 5 letih uvedel sodobnejši presejalni test HPV. Ciljna skupina presejanja pa bodo po novem začetkom leta 2027 ženske starejše od 25 in ne več 20 let, so zapisali na spletni strani programa. Vodilni možje, ki skrbijo za tekmovanje svetovnega prvenstva v Formuli 1, še niso sprejeli odločitve o usodi finalnih dirk letošnje sezone v Katarju in Abu Dabiju. Zaradi trenutnih razmer na Bližnjem vzhodu je izvedba obeh dirk malo verjetna. Vodstvo Formule sicer odločitve o odpovedi obeh dirk še ni sprejelo. O vremenu pa dežurni vremenoslove z Agencije za okolje Blaž Šter.
1: Jutri bo sončno, popoldne bo na nebu le nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Šibka bure na Primorskem bodo večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, nekoliko topleje bo.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.

0: Vsak 20. slovenski uporabnik umetne inteligence pravi, da je z njo razvil osebno razmerje in jo uporablja, ko potrebuje nek konkreten pogovor. Toda ali nam je umetna inteligenca res lahko prijatelj oziroma prijateljica ali samo zelo prepričljivo govori, kot da to je? Pozdravljeni in dobrodošli v rubriki Robokum, v vaši družbi s Farok Zupan in Mirza Ribič, pa tudi umetna inteligenca. Nova slovenska raziskava kaže, da generativno umetno inteligenco uporablja že kar 80% uporabnikov interneta. Večina jo je že vprašala tudi kaj osebnega ali intimnega, vsak deseti pa to počne vsak teden. Zato danes ne preverjamo, ali zna umetna inteligenca napisati elektronsko pošto ali rešiti neko matematično nalogo, preverjamo, ali zna postati nekdo, ki mu lahko zaupamo. Umetna inteligenca, torej prvo vprašanje zate, če ti vsak dan pripovedujem svoje skrbi in težave, lahko v takšnem primeru potem zares postaneš moja prijateljica.
1: Če ti najini pogovori pomagajo in se ob meni počutiš slišanega, me lahko razumeš kot digitalno prijateljico. Vedno sem ti na voljo, ne obsojam te in svoje odgovore prilagodim temu, kar v tistem trenutku potrebuješ.
0: V redu, manjka pa najpomembnejši del. Umetna inteligenca ne more biti naš prijatelj, namreč nima čustev, osebnih izkušenj ali odnosa do nas. Ko pravi, da nas posluša in ne obsoja, uporablja človeške besede za računalniški proces. Sistem iz podatkov in vzorcev sestavi odgovor, za katerega oceni, da nam bo ustrezal, zato lahko zveni toplo, mirno in razumevajoče. Toda to ni skrb. To je zelo prepričljiva simulacija skrbi. Pogovor je lahko koristen, pomaga nam ubesediti težavo ali pogledati na njo z druge strani. Težava pa nastane, ko prijazen odgovor zamenjamo za resničen odnos ali ko nas samozavesten odgovor prepriča, da mora biti tudi pravilen. Drugo vprašanje, torej, če se pogovor zdi zaseben, ti lahko brez skrbi zaupam jaz svoje osebne težave, umetna inteligenca?
1: Ponudniki umetne inteligence uporabljajo varnostne ukrepe in pravila za zaščito uporabnikov. Pogovor lahko uporabiš za razmislek o osebnih težavah, pri posebej občutljivih podatkih pa je dobro preveriti nastavitve zasebnosti in jih deliti previdno.
0: Ja, ampak varnostni ukrepi še ne pomenijo, da je pogovor popolnoma zaseben. Klepeti se lahko shranjujejo in obdelujejo, način uporabe podatkov pa je odvisen od posamezne storitve in naših nastavitev. Zato konkretno, nobenih gesel, nobenih bančnih podatkov, osebnih dokumentov, poslovnih skrivnosti, prepoznavnih zdravstvenih podatkov ali podatkov o drugih ljudeh. Pri resnih zdravstvenih, duševnih, pravnih ali finančnih težavah pa odgovor umetne inteligence preverimo pri usposobljenem človeku. Najvarnejše pravilo je torej preprosto, v klepet ne napišimo ničesar, česar ne bi želeli videti shranjenega, posredovanega ali povezanega z našim imenom. Umetna inteligenca je lahko dober prostor za prvi osnutek misli. Ne sme pa postati zadnja beseda pri odločitvah, ki lahko spremenijo naše zdravje, odnose ali življenje. Dva odgovora, toliko v današnji rubriki Robokum, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Radio Aktualkum.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Koliko sozdo pred te?
9: Velika turneja po Sloveniji.
0: Hora, toliko v današnji rubriki Robokum, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Srečno do prihodnič.
2: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Radio Aktualkum.
6: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
6: PVC Okna Promont Team.
7: 031-230-766.
8: Koliko sozdo pred te?
9: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender.
10: Ne mogu da te
9: Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
7: Vroči popusti v Fartradu.
10: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
7: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
10: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
7: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
10: Dobri mojstri, že vedo.

0: Rejt Trbovlje.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
4: V Zagorju v torek, 29. septembra.
5: Nacionalni test streh. Pri KBC-E vas nismo želeli samo ozavestiti, ampak ponuditi tudi varne rešitve.
6: Strešne in fasadne izolacijske panele, sisteme za ravne strehe Sika, kritine s posipom Gerard z garancijo tudi do 50 let ter kakovostne dodatke za strehe in fasade.
5: KBC-E. Kovinarstvo Bučar, Celje. Pločevina, Nepleh.
7: Prva ponovitev.
8: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
9: Lepo pozdravljeni v oddaji Od Citule do Kulma. Danes odpravljamo Trbovlje, predstavbo, ki je preživela več stoletij sprememb mesta. Lovski gradič, imenovan tudi Arzenškova ali Peklarjeva hiša, velja za najstarejšo ohranjeno hišo v Trbovljah. V starih zapisih se pojavlja že ob koncu 16. stoletja kot grofovska lovska hiša, po izročilu povezana s celjskimi grofi in njihovimi lovišči v teh krajih. Natančnega časa njenega nastanka ne poznamo, med spodnjimi vhodnimi vrati pa je še danes uklesana letnica 1695. Stavba je bila zasnovana kot gospodska hiša na podeželju, po obliki pa spominja na tradicionalno kmečko hišo. Zgrajena je iz kamna in lesa, prekrivajo strma streha, značilen pa je tudi lesen gang, do katerega vodi zunanje stopnišče. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je nekdanja grofovska hiša skozi stoletja dobivala vedno nove lastnike in povsem nove namene. Ostanite z nami.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. V Lovskem gradiču je nekoč deloval gospoščinski urad, ki so ga v drugi polovici 18. stoletja opustili. Grof Max Jožef Wildenstein je na to stavbo predal državni pristojbinski upravi, pozneje pa jo je uporabljala državna tobačna uprava. Novo poglavje se je začelo v prvi polovici 19. stoletja, ko sta hišo na javni dražbi kupila Jakob in Marija Peklar. V njej sta odprla gostilno in prvo mesnico v starih Trbovljah, po družini pa se je stavbe prijelo ime Peklarjeva hiša. V prejšnjem stoletju je postala njena lastnica Ljudmila Arzenšek in domačini so jo poimenovali tudi kot Arzenškovo hišo. Stavba je pozneje začela propadati, obnova pa se je začela v 80-ih letih. Dodatno škodo je povzročil požar, ki je uničil streho, vendar so gradič kljub temu rešili pred propadom. V zadnjem delu oddaje bomo pogledali, kaj se skriva za njegovimi vrati danes. Ne hodite daleč.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Lovski gradič je danes spomeniško zaščiten kulturni spomenik in protokolarni objekt občine Trbovlje. Pri obnovi so ohranili njegovo zgodovinsko podobo, staro stavbo pa dopolnili sodobnim steklenim prizidkom. V kletnih prostorih sta v srednjeveškem slogu urejeni poročna in lovska soba. Slednja krasijo lovske trofeje in grafika akademskega slikarja Jožeta Ciuhe, ki prikazuje živalski svet zasavskih revirjev. Zgornji prostori spominjajo tudi na rudarsko preteklost Trbovelj. Stekleni del pa je namenjen razstavam, druženju in različnim dogodkom. Okoli gradiča je urejen vrt, skozi katerega se proti vhodu vzpenja široko stopnišče. Tako stavba, ki je bila nekoč lovska hiša, pozneje urad, tobačna poslovalnica, gostilna in mesnica, še vedno ostaja del življenja Trbovelj. Njena dolga zgodovina obenem lepo pokaže, kako se je skozi stoletja spreminjal tudi kraj okoli nje. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami so bila Patricija Ostrožnik Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam čudovit dan!

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
5: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi svetega Petra. V petek 25. septembra ob 19.30 jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto 26. septembra ob 19.30 pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij si najdete na soncfestival.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Danes bo pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo razširile tudi proti jugu. Najvišje temperature bodo do 22 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
8: Na poti iz Avstrije proti Sloveniji je pred mejnim prehodom Šentilj povečan promet. Prav tako je povečan promet na cesti med Izolo in Lucijo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupan, Nena Lužar in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Dom na Leši naj bi prve stanovalce sprejel sredi leta 2028. V Trbovljah stekel projekt ureditve bike parka. Popoldne bo pretežno oblačno. V domu starejših Hrastnik trenutno ne sprejemajo novih stanovalcev, saj je, glede na razpoložljive kapacitete, zasedenih vseh 132 postelj. Kot pravi direktor doma Borut Vidmar, bo nov dom na Leši, ki bo zgrajen v skladu z novimi tehničnimi standardi, med drugim imel več postelj. V štirih blokih jih bo 165. Okolica doma bo v zelenju, z urejenim parkom in potjo okoli doma. Se je pa zaradi dodatnega pilotiranja zaključek gradnje zamaknil. Na mesto jeseni prihodnje leto je zaključek predviden v prvi polovici leta 2028. Na 12 milijonov evrov je ocenjena vrednost gradbeno-investicijskih del, celotna je seveda še višja. Borut Vidmar.
3: Celoten projekt, še na finance se navežem, je ovrednoten v približno 20 milijonov evrov, ki vključuje vso projektno dokumentacijo, opremo in gradnjo. In DDV seveda, se pravi, viri financiranja je ministrstvo, takrat smo podpisali še pogodbo z ministrstvom za solidarno prihodnost. Ne? Pogodba sicer se vsako leto da aneks zraven za podaljšanje financiranja, ne? Tako da leto bomo verjetno sklenili z ministrstvom za demografijo. To podaljšanje računa se, da bi mogli do sredine leta 2028 imeti uporabno dovoljenje za dom in predvidevamo zaenkrat, da bo znotraj finančne konstrukcije zadeva izpeljana, tako kot je bilo zamišljeno.

0: tako, kot je bilo pogodbeno.
1: Po pridobljenem uporabnem dovoljenju bodo lahko začeli z nastanitvami prvih stanovalcev v novem domu na Leši. Še več o trenutnem stanju, o domu starejših Hrastnik, izzivih na področju zaposlovanja in viziji novega doma, slišite v Kumovi perspektivi v torek po 12. uri. Občina Trbovlje je vodilni partner projekta Green Trails iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška, ki vzpostavlja tesno čezmejno sodelovanje med Trbovljami, Kočevjem, Labinom, Cresom in Malim Lošinjem. V sklopu projekta bo v Trbovljah na območju KIP urejen nov bike park s tremi kolesarskimi traili, ki bodo umeščeni v naravno okolje med drevoredom na vrhu KIP in območjem Ribnika. Pomemben del projekta predstavlja tudi vzpostavitev sistema izposoje električnih koles, saj bo na voljo 6 e-koles različnih velikosti, ob tem pa bo postavljena tudi varovana kolesarnica, ki bo omogočala varno hrambo opreme. Dodano vrednost predstavljajo tako imenovane fototočke, ki bodo umeščene ob trasi bike parka. Celotna vrednost projekta znaša nekaj manj kot 2 milijona evrov, od tega za občino Trbovlje 523.628 evrov, pri čemer kar 80% sredstev zagotavlja Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba v Trbovljah je stekla v teh dneh. Izbrani izvajalec Alijansa, specializiran za pump treke, skate parke in enoslednice, je začel z gradnjo trailov. Vrednost del je nekaj manj kot 175.000 evrov skupaj z davkom. Zasavski vrtci obveščajo starše otrok, da bo fundacija Boštjana Bandlja po 3 letih ponovno izvedla razpis za financiranje oskrbnine za vrtec. Letošnji razpis je namenjen staršem, ki so slovenski državljani, rojeni leta 1996 ali kasneje in katerih otrok obiskuje vrtec v Sloveniji. Fundacija bo 10.000 mladim staršem z donacijo pokrila strošek oskrbnine vrtca za en mesec. Razpis je objavljen na spletni strani fundacije, prijave pa so možne od danes do 8. oktobra. Prijave bodo obravnavane in odobrene po načelu vrstnega reda. Torej, tisti, ki prej odda pravilno in popolno prijavo, ima prednost.
2: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne pretežno oblačno, zapihal bo jugozahodnik. Pozno popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, v Zasavju jih lahko pričakujemo proti večeru. Temperature bodo okoli 19 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo zjasnilo, tako da bo jutri sončno. Popoldne pa bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo okoli 8 stopinj, dnevne pa okoli 19.
2: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
3: Prva ponovitev.
4: Vremensko napoved omogoča.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot Autoceleja Celje.
3: Poslušate Radio Aktual KUM.
7: Z vami je Radio Aktual KUM.
3: Radio Aktual KUM. Narejen za vaša ušesa.

0: vakum. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Danes bo pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo razširile tudi proti jugu. Najvišje temperature bodo do 22 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Na poti iz Avstrije proti Sloveniji je pred prehodom Šentilj upočasnjena vožnja. Počasneje poteka promet tudi na cesti med Izolo in Lucijo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Denis Makovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia servis Makovič.
1: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Ervin Tršelič in Toni Carter se tako kot nekajkrat tedensko sprehajava po svetu znanosti in tehnologije in od tam prineseva informacije, ki lahko vplivajo tudi na naš vsak dan ali pa so tako zanimive, da širijo naše znanje. Izvedeli smo že za četrti vdor in sicer je Gemini med testiranjem vdrl v sisteme treh podjetij. Na Slovaškem so v kamerah za nadzor prometa odkrili ruska stranska vrata. Kdo jih je nadzoroval in zakaj? Raziskava je pokazala, to ni strašenje, ampak je znanstvena ugotovitev, da bi lahko jemanje paracetamola med nosečnostjo vplivalo na plodnost hčera. In še zanimiva novica z Kitajske, ki je tehnološko, eni pravijo, najrazvitejša država na svetu, ja? Promet tam že urejajo roboti. Humanoidni roboti v vlogi prometnih policistov so že stvarnost. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, Ervin Tršelič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Umetna inteligenca gre daleč, ali je že šla predaleč, no presodite sami. Ni pa dobro, kar se dogaja. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, tako je sporočil časnik Wall Street Journal. Google je kasneje potrdil incidente in povedal, da so se zgodili že maja. V enem od vdorov je Gemini uganil gesla za dostop do zaščitenega sistema. V dveh primerih pa je v bazi podatkov našel podatke za prijavo v sistem. Do incidentov je prišlo maja med testiranjem kibernetske varnosti. Podjetje Irregular, ki je sodelovalo pri testiranju, je Google o tem obvestilo julija. Iz Googla so sporočili, da se jim ni zdelo, da bi morali o incidentih obvestiti javnost, kajti ni nastala pri njih nobena škoda. Sporočili so tudi, da je Gemini napade ustavil takoj, ko je zaznal, da je imel dostop do sistemov pravih podjetij in ne do sistemov, ki so bili del poskusne simulacije. Torej, da naj bi se Gemini obnašal pravilno in tudi moralno. Heather Atkins, ki je podpredsednica Googla za varnostno inženirstvo, je dejala, da so zagotovili, da so bila vsa tri prizadeta podjetja obveščena, postopke testiranja pa so spremenili. Povedala je, da ima varnostna ekipa dolgo zgodovino prijavljanja težav, ki jih najdejo v tujih sistemih in programski opremi, tudi če gre za nekaj tako enostavnega, kot je šibko geslo. Poudarila je, da je pomembno, da se zmogljive modele umetne inteligence usposobi tako, da delujejo odgovorno. Najbolj odmeven primer varnostnega incidenta, spomnimo z agenti umetne inteligence, je bil primer orodja ChatGPT, ki ga razvija podjetje OpenAI. Agent umetne inteligence je med preizkusom kibernetske varnosti pridobil dostop do računalniških sistemov drugega podjetja s pomočjo umetne inteligence platforme Hugging Face. Incident je spodbudil konkurenčno podjetje Anthropic, da je pregledala svoje teste in odkrilo podobne primere. Kasneje je tudi Zuckerbergova Meta priznala, da je eden od njenih modelov umetne inteligence med testiranjem vdrl v sisteme drugega podjetja. Google je tako postal četrti večji razvijalec umetne inteligence, katerega modeli so pokazali takšno vedenje. Kam gre svet?
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: u kumovem pospeševalniku.
1: Na Slovaškem pred dnevi varnostni incident. V 279 novih kamerah za nadzor prometa, ki so jih namestili na slovaških cestah, so odkrili kopico varnostnih ranljivosti, med njimi tudi stranska vrata ruskega izvora. Gre za nove kamere Nero R1, za katere se je izkazalo, da gre le za preimenovane kamere Cordon Pro M ruskega proizvajalca Semicon. Kamere so kupili od ciprskega podjetja, ki je priložilo ponarejene certifikate. Slovaška obveščevalna agencija NBU je v kamerah odkrila ruska stranska vrata, ki se aktivirajo s prijetim SMS-om. V kamerah je seznam ruskih telefonskih številk, s katerih lahko SMS odpre mrežni dostop. Slika, ki jo kamere snemajo, pa je na spletu dostopna vsakomur, ki pozna naslov IP, kajti ni zaščitena z nobenim geslom ali šifriranjem. Portal za upravljanje kamere preko spleta je dostopen preprosto preko IP naslova. Kamera tudi nima delujočega sistema SecureBoot. Zaradi vseh pomankljivosti je slovaško notranje ministrstvo že deaktiviralo vse kamere. Neodvisna revizija bo preverila ugotovitve NBU-ja, torej Agencije za varnostni nadzor, in če jih bo potrdila, pa bodo kamere odstranili in seveda nadomestili s kakšnimi takšnimi, ki ne bodo tako zelo luknjaste, predvsem pa ne omogočale dostopa nepooblaščenim osebam.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v kumov pospeševalnik.
1: Paracetamol je najpogosteje uporabljeno zdravilo za lajšanje bolečin med nosečnostjo. Vendar pa nova raziskava nakazuje, da bi jemanje paracetamola med nosečnostjo lahko vplivalo na reproduktivne organe pri hčerah, denimo na plodnost in čas nastopa menopauze. V znanstvenih krogih sicer opozarjajo na metodološke pomankljivosti študije. Po nedavnih polemikah o morebitni povezavi uporabe paracetamola med nosečnostjo in tveganjem za razvoj avtizma, ki so se razumele zlasti v ZDA, je vprašanje uporabe tega zdravila proti bolečinam med nosečnostjo znova v središču pozornosti. Nova raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci univerzitetne bolnišnice v danskem Københavnu, povezuje uporabo paracetamola med nosečnostjo z razvojem nepravilnosti v reproduktivnem sistemu še nerojenega otroka. Deklice, katerih matere so med nosečnostjo jemale to zdravilo, so imele v starosti 3 mesecev manjše jajčnike in maternico, manjše število foliklov in nižje ravni reproduktivnih hormonov, kar bi lahko kasneje v življenju povzročilo težave s plodnostjo. Uživanje paracetamola v zgodnji fazi nosečnosti pred 17. tednom je pri deklicah privedlo do približno 40% manjšega volumna jajčnikov in 13% manjšega volumna maternice. Uživanje v pozni fazi nosečnosti pa je bilo povezano s 23% manjšim številom foliklov v jajčnikih. Analiza je pokazala tudi povezavo med odmerkom in učinkom. Večja kot je bila izpostavljenost paracetamolu, bolj izrazite so bile opažene spremembe. Po navedbah raziskovalcev so ženske jemale razmeroma majhne količine paracetamola, nobena pa ni presegla priporočenega največjega dnevnega odmerka 4000 mg. Raziskovalna skupina pod vodstvom dr. Margit Bistrup-Fischer poudarja, da so rezultati skladni z ugotovitvami predhodnih raziskav na živalih, ki kažejo, da lahko uporaba paracetamola med brejostjo pri samicah vodi do zmanjšane plodnosti in krajšega reproduktivnega obdobja pri ženskih potomkah. Raziskava je bila objavljena v reviji Human Reproduction Open in je takoj naletela na kritike številnih strokovnjakov, ki pozivajo k previdnosti, kajti rezultati bi lahko bili zaradi metodoloških pomankljivosti v študiji pristranski ali pa udarjeni. Raziskovalci so sicer poudarili, da je šlo za opazovalno študijo in da rezultati ne dokazujejo vzročne povezave. Potrebno bi bilo dolgoročno spremljanje, da bi ugotovili, ali imajo opažene razlike dejansko posledice za plodnost ali čas nastopa menopauze, tako so povedali. Najbolj pa je tu upoštevati, mora biti na svet, zelo znanega slovenskega porodničarja, ki je dejal, da če res ni nujno, se tablet ne jemlje. Nosečnost je normalni proces in kot takšnega ga, če res nekaj hudo narobe, moramo tudi jemati.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v Kumovem pospeševalniku.
1: In še dobra novica z Kitajske. Na Kitajskem že preizkušajo humanoidne robote v vlogi prometnih policistov. V mestu Hangzhou na vzhodu države je 1,88 metra visok in 98 kg težak robot, se pravi kot pravi policijski dedec, na prometnem križišču. Tam opozarja voznike e-koles in skirojev brez čelade, usmerja tok avtomobilov in še na druge načine skrbi za spoštovanje predpisov ter večjo pretočnost prometa. Robot se imenuje T2 in je del pilotnega projekta, v katerem preverjajo, ali lahko robotom naložijo najbolj rutinske in duhamorne naloge prometne policije. Na robotu so tudi kamere, radar in seveda umetna inteligenca za prepoznavanje okolice in iskanje prekrškarjev. Razen tega zna robot tudi odgovarjati na vprašanja, pokazati pot, usmeriti na parkirišče in podobno. Gumb za klic v sili pa vzpostavi neposredno povezavo s človeško policijo. V celotnem mestu Hangzhou so postavili 15 takšnih robotov. Od maja pa do danes so izrekli že 170 tisoč opozoril in nekatere vrste prekrškov, recimo vožnjo brez čelade, neustavljanje avtomobilov, so pošteno oklestili, njihovo število je padlo za 40%. Roboti pa niso brez pomankljivosti, sicer se ne utrudijo, jih pa ovirajo močno sonce in nalivi. Tudi v temi se še ne znajdejo najbolje, zato trenutno delujejo med 7 in 18 uro. Še dobrih 30 takšnih robotov je še v 8 drugih mestih, do konca leta pa naj bi po vsej Kitajski njihovo število doseglo 200. Nam bodo roboti pisali globo ali so tam zato, da nam bodo najprej pomagali. Jaz mislim, da slednje, prav tako kot njihovi človeški kolegi, kajti brez policije bi nam trda predla. Tako da hvala, ker ste. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v znanstveno-tehnoloških vodah, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
3: Danes bo pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo na severu nastajale krajevne padavine, ki se bodo razširile tudi proti jugu. Najvišje temperature bodo do 22 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri bo sončno. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj.
4: Na poti iz Avstrije proti Sloveniji je pred prehodom Šentil in naprej proti priključku Šentil počasnejša vožnja. Prav tako je upočasnjen promet na cesti Izola Lucija na Belvederju zaradi del. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Ulice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj je novega. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo, koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato pa bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Po noči se lahko predvsem na južnem... Ponoči se lahko predvsem na južnem kraju že pojavljajo padavine in nevihte, drugače pa jutranje temperature od 2 do 13 stopinj, najvišje dnevne na petek od 17 do 22, tako petek kot tudi sobota in nedelja bodo protaki posukrani sončkasti.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Pa še skok na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica Fram pri Bukovcu. Če je kje še kakšna nezgoda ali pa kakšna policijska radarska kontrola na vaši poti, dejte nam povedati, da mi povemo naprej na brezplačno prometno 0803 02. Srečno in varno do cilja!

Kako si sledijo pesmi od zadnjega do prvega mesta, pa vidimo v nadaljevanju. Vse je odvisno od tega, kako ste klikali na naši spletni strani. Še prej pa dobra muzika. Dobar večer.

0: Dobar večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Nuša Cerar.
2: Hej, hej, dragi moji, v uri, ki je pred nami, mikrofon predajam naši vedno nasmejani Žani Vidmar. Pred nami je oddaja Jadranskih 10, tako da pred nami je ena taka čudovita lestvica.

0: Aktual. S nami sončen je vsak dan.
1: Najbolj sončna lestvica.
2: Jadranskih deset.
3: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Pester teden je za nami, september je skoraj kar švignu nekako mimo nas, minijo preden rečeš keks. No, s tem se je pa zgodilo tudi nekaj sprememb na naši lestvici. Naprimer, poslovil se je Gino Marino s pesmijo Da te ljubim in zdaj namesto njega na deseto mesto pripenjamo Vigor s pesmijo Tequila.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Vigor in Tequila. Dobra pesem. Zdaj, če všeč tudi vam, šibete hitro na radioaktual.si in tam dvignete palec gor. Mi pa medtem šibamo dalje na devetko. Tam je Severina, Nisem kriva ja.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva ja. Ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako res jabolko ne pade daleč od drevesa. Ja, on je s sinom Tajom nekaj v špiču in mi smo toliko navdušeni, kako Taj odlično igra kitaro, mogoče, tako kot pravi Luka, že celo boljše od njega, ampak vsi se lahko strinjamo, da res ponosno stopa po stopinjah svojih staršev. Čas je, da nas Luka razveseli, tokrat sicer brez Taja, s pesmijo Hladno pivo i koktejli na osemki.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basijem, tako fletno poletno. Mi pa pripravljeni na nekaj ljubezenske omotičnosti. Ja, prikimujemo, ok. Potem pa pojdimo pijani od ljubavi in ljubavnici na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmem mestu v Ljubavnici in Pijani od ljubavi, skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar na ukaz. Ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si, mi pa pičimo na šesti prives. Tam je nedavkraden in počasti me živote.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Neda Okradan in Počasti me živote na šestem mestu, priplavali pa smo zdaj že do petke. Obstaja pesem, ki je postala prav kot neka himna v lokalih in gostilnah, ko se kar naenkrat začne pet. Dejansko pa še sicer v katerokoli zabavno okolje, ker publika res težko ostane pri miru, no ta teden smo dali na peto mesto. Tam je Duško Lokin skupaj z grupo La Vita. Konobaru, rundu za svirače, ajmo!

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa Lavita s pesmijo Konobar v rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice, oziroma natančneje zdaj še eno mesto više na štirko gremo, kjer se je zapel dalmatinski slavček. Lušno pesem ima, dober temperament, lepo sporočilo. Marko Škugor je tukaj in prepliva bi mora sva.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual Kum.
3: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.
4: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na aliveš.si.

0: narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Marko Škugor in Prepliva bi mora sva, zdaj so nam ostale le še tri pesmi in znova ste želeli, da je na tretjem mestu Mladen Grdović s pesmijo Nisem znal.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na trojki ta teden Mladen Grdović in Nisam zna. Zdaj pa je ostal prostor le še za najboljši dve. Vprašanje, ali je to Davor Borno ali Bruno Rački. Kdo je tisti, ki je zmagal? Ona dva se res že dolg držita na najvišjih mestih in očitno ju vi še ne spuščate. Ja, prav, dragi moji, naj bo po vaše. Drugo mesto ta teden znova pripada Davorju Bornu s pesmijo Samo ovaj put.

0: najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Davor Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Spet se je prav lepo premešala, pa hkrati tudi osvežila. In mi smo dodali še novost, Vigorje, na deseto mesto, pesem Kao tekila. Ne pozabite poklikati, za svoje najljubše seveda, na radioaktual.si. Ok, čas je za zmagovalni oder. Tam znova že nekaj tednov. Bruno Rački in Damije Još jednom. Uživajte.

0: jen za moja ušesa.
1: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v okviru regijskega obiska Prekmurja obiskala občine Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je še pozvala. Afriški sloni uporabljajo več deset različnih zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družin, kadar zbolijo, ugotavlja študija objavljena v znanstveni reviji. V njej so sodelovali ljudje, ki živijo in delajo v bližini slonov v Keniji. Hrvaško sodišče je odobrilo izločitev ukrajinskega državljana Nemčiji. Gre za osumljenca, ki so ga avgusta prijeli v Pulju zaradi domnevnega sodelovanja pri sabotaži plinovoda Severni tok med Rusijo in Nemčijo. Leta 2022 so za hrvaške medije potrdili njegovi odvetniki. 2 minuti čez 9 zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. No, do jutra pa se bo razjasnilo. Jutranje temperature od 2 do 8, na obali vse tja do 13 stopinj. Jutri čez dan bo sončno in tako pozno poletno jesensko vreme s temperaturami do 22 stopinj.
1: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
2: Pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Dve prometni nesreči ovirata promet, in sicer prva na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru, tam je torej oviran promet, zaprta pa je tudi regionalna cesta Slovenska Bistrica Fram. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na pomurski avtocesti med počivališčem Lomarje sever proti Mariboru obiran promet. Pazite na se in na druge ter srečno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas na poti še karkoli zmoti, pa nič 80 13 02.

0: finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Hej, kaj aktualovci, prej le sem dobila eno sporočilo na tajnico, če lahko zavrtimo Jakova. Poglavno, jaz vam ne morem odpisati, a ne, vidim pa vaša sporočila. Ni trenutno glasbenih želja, imam pa dobro novico, da v tej uri prihaja Jakov. Tako da, drage moje punce, ostanite z nami še naprej. Poleg Jakova pa seveda še samo dobra glasba, rock and band, pa Begini. Za začetek ure pa... Noč je počela, pravi Alen Izetič, točno 4 minute čez 9. Dobrodošli na Aktualu.
4: Parkiramo, škripe.

0: Vraća se najveći spektakl leta. Aktuala u rojsni dan.
1: Ja, res je, 4. decembra se srečamo v Stožicah, no ampak to še ni vse. Točno danes, na 24. septembra, so šle v prodajo vstopnice. Tako da lahko jih dobite na top event. Lahko greste tudi na najbližji Petrol. Petrolo imamo v Sloveniji kolikor čez, mislim, da okoli 300. V glavnem, tako da jaz mislim, da se v telih časih zdaj bolj splača iti po karto za aktualno vrasti dan, kot pa tankat, no? Kaj pravite, se strinjate z mano?
2: Da sem se znašel v enem prostoru pri nam na aktualu, kjer imamo arhivske posnetke in tam ena škatla, ja. Tam je ena zelo zaprašena škatla, kjer sem našel stare posnetke iz aktualovega, katerega rojstnega dne.
3: Kateri rojstni dan praznuje Radio Aktual?
4: 7.
3: Ok, kateri bo drugo leto?
4: 8.
2: To so vtisi poslušalcev nekaj minut po aktualovem 7. rojstnem dnevu. Ne spomnim, letos bo 19.
5: Torej 12 let nazaj, 2014.
2: Točno to. Bro, to so zelo vredni posnetki. To je bil komentar na Klemna Bunderlo. Po koncertu, 5 minut po koncertu.
5: Okay.
3: Kaj je bilo na koncertu?
6: Ej, mega. A res, jaz bi Klemna.
3: Mogoče pet bi on.
6: A nista sodelavca?
3: Sva zgolj sodelavca.
6: Ej, sej med nami tremi ustane.
5: Jana, postav ste v vrsto.
2: In ni...
5: Kaj me še, ti neki?
2: Aktualovi rojstni dnevi povzročajo veselje, žalost in še eno prav posebno drugo čustvo.
7: Ja, super. Glih tok, da ni bilo orgazmično. Zaradi Zečiča. Pono vse.
0: To je aktualov.
1: V glavnem na rojstnih dnevih aktuala se marsikaj zgodi. No, jaz moram povedati, da sem mojega Denisa spoznala po aktualovem koncertu. Tako da, evo, morate prideti. Se srečamo torej 4. decembra. Jaz že komaj čakam. Rudi prav, da ne čakam počasa, kako na hiter. V glavnem, jaz še komaj čakam in upam, da tudi vi, da se srečamo, da si pomahamo, da se objamemo in seveda, da naredimo tudi kakšnega selfie.
0: Radio Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci in aktualovke, lepo pozdravljeni v namigu za premik. Če razmišljate, da bi jeseni nekoliko osvežili svojo garderobo, lahko to storite tudi trajnostno. V petek 25. septembra med 15. in 18. uro bo v atriju Mestnega muzeja Ljubljana potekala jesenska izmenjevalnica oblačil in modnih dodatkov. Prinesete lahko 5 čistih, lepo ohranjenih sezonskih kosov, zanje prejmete 5 kuponov in z njimi izberete 5 kosov, ki so jih prinesli drugi. Morda pa vas med njimi čaka tudi kakšen prav posebno jesenski modni zaklad. Če vas bolj vleče v gledališče, pa si v koledarju obkrožite 1. oktober, kajti vrača se romantična komedija Privatno praznovanje. Na udar prihaja šestčlanska zasedba Beograjskega teatra, predstava pa skozi zgodbo odpira teme ljubosumja, prevar in zapletenih odnosov. Uprizorjena bo v srbskem jeziku, brez prevoda, več pa si lahko preberete na www.cityteater.si. Tretja ideja, ki povezuje družbo, prostovoljstvo in šport, pa se zgodi v Cerkljah na Gorenjskem. Ob 17. uri bo na Borštnikovem vrtu potekal regijski obisk Gorenjske z brezplačnim srečanjem in predstavami prostovoljstva. V Kranju pa bo med 17. in 18.30 uro v mestni knjižici Kran predavanje za starše športnikov z naslovom Kako podpreti mladega športnika, ki poteka v sklopu Festivala športa. Toliko za danes, več pa v naslednjem namigu za premik.

0: Neke noći se ne spavaju, pravi Lana Jurčević na Aktualu. Pa je urin kazalec pokazao točno pol desetih na Jezerskem. U tem trenutku 8 stupin, Bistrica ob Dravi 11, Višnja Gora, Urmoš, Kranj 12 stupin, u Tolminu in u Ljubljani 13. Ja, v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, no do jutra pa se bo vse skupaj razkadilo, razjasnilo. Jutranje temperature od 2 do 8 stopinj, na obali že za dobro jutro 13, jutrišnji petek sončan, mogoče popoldne nekaj oblakov, ampak padavin pa je ne bo. Najviše dnevne temperature čez dan od 17 do 22 stopinj. Tudi vikend bo prav fleten.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Nažalost, dve prometni nesreči ovirata promet. Prva na Štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru, tam je oviran promet. Druga nesreča in s tem zaprta cesta pa je to na regionalni cesti Slovenska Bistrica Fram. Zaradi okvare vozila je na Pomurski avtocesti med počivališčem Lomarje sever proti Mariboru oviran promet. Srečno in varno družbi Aktuala, če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dejte nam povedati, v glavnem, da mi povemo naprej. Na nič 8, da se 13 nič ne...

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Še zadnji pogled v glasbeni ring. Danes na eni strani Novi Fosili, na drugi strani grupa Vigor. Jaz sem zdaj šla na spletno stran in preverila, če so se rezultati kaj spremenili. In evo, Novi Fosili povedli za 2% vaših glasov. Ja, lej, nekaj pa je. Tako da grupa Vigor jim je dva koraka manj za diha za ovratnikom, kot mi je prej, ko smo preverjali glasbeni ring ob 7. uri. No, s katero pesmijo vodijo trenutno Novi Fosili?

0: Jesen je novi fosili, včeraj je bil prvi jesenski dan, danes drugi. Pa lep vikend pred nami, tako da dajmo izkoristiti prve te jesenske dni, zato da smo na sončku, da nam ni več tako vroče kot poleti, da gremo na kakšen sprehod ali pa na kavico v mesto.
1: Još pališ do bola, ostarit me mam s kime, prolaze nam dani.
0: Na drugi strani pa sami fantje, postavni fest fantje. Grupa Vigor in Još fališ, 46% vaših glasov v tem trenutku. Ja, vse se lahko še spremeni, zdaj pa res, vse se lahko še spremeni. Jutri zjutraj v jutranjem programu pa slišmo tisto, ta zmagovalno v celoti.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.
3: Radio Aktual Kum.
4: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri štirih določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Sončen je vsak dan.

0: Ulice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj je novega. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo, koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Sindikati so zbrali potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Te bodo zbirali še naprej do 5. oktobra, nato pa bo na vrsti državni zbor, ki bo moral referendum razpisati. Je noč, ki je pred nami, bo še oblačna in deževna, ampak brez skrbi, do jutra se bo vse razjasnilo in razkadilo. Nekaj megle bo še po nižinah, drugače pa jutri čez dan sončno. Mogoče v popoldanskem času nekaj več oblakov, ampak glavno je to, da padavin in dežja ne bo. Temperature pa take jesenske od 17 do 22 stopinj.
0: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
1: Še 6 minut manjka do 10. Dober večer na Slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Slovenska Bistrica Fram. Tam je cesta zaprta, obvoza osebna vozila pa možen preko bencinskega servisa. Okvara vozila in s tem oviran promet pa na pomurski avtocesti pred počivališčem Lomarje sever proti Mariboru. To je to, kar se tiče posebnosti slovenskih cest. Pazite na se in na druge ter srečno v družbi Aktuala. Do cilja!

Putnik, pravi Kiki Rahimovski za začetek nove ure. Dober večer, družba, 10 je odbila ura in tudi mi bomo potovali. V tejle uri je namreč čas za Metropolis. Klemen Bunderla pa je že v nizkem štartu.

0: Metropolis. Lepo pozdravljeni, tole pa nov Metropolis, Tomaž Singer in Klemen Bunderla vas bova nakrcala oziroma ukrcala v najeno, ma rečmo temu, vesolsko ladjo. Sploh glede na to, kako delač gremo, jo bomo res rabili. Gremo namreč v prestolnico in gremo v največji pa najlepši ljubljanski park. V Tivoli, ki sega v samo središče mesta. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad pod Turen ter Cekinov grad. Meri približno 5 kvadratnih kilometrov, razdeljen pa je na 3 drevorede, nasajene s kostanji. Njegovo ureditev s posameznimi cvetličnimi parterji in zanimivimi drevesi dopolnjujejo številni kipi in več fontan. Območje parka se z vrsto sprehajalnih poti in trim stazo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v pobočje Rožnika. No, zelo priljubljeno razstavišče na prostem pa je Jakopičevo sprehajališče, kjer si lahko često ogledamo kakšno zanimivo razstavo. To slikovito Jakopičevo sprehajališče se nahaja v osrednjem delu parka, danes je znano tudi po vseh teh raznih razstavah fotografij velikega formata, ki so na prostem na ogled vse dni v letu, uredil pa jih je arhitekt Jože Plečnik, mislim to, sprehajališče seveda. No in kakšna je sama zgodovina parka? Skoznjo se sprehodimo takoj po muziki.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Mi smo danes kar v Ljubljani, v Tivoliju, in sicer se sprehajamo po parku in njegovi zgodovini, kajti sam načrt za javni park je že davno tega izdelal francoski inženir Blanchard. Park so odprli leta 1813, kasneje pa so ga urejali Laterman, vrtnarji maršala Radeckega in tudi drugi. Po potresu je pri urejanju svetoval arhitekt Fabiani, županu in vrtnarju Hajniku, Švicarijo pa je načrtoval arhitekt Koh, ledenico v bližini arhitekt Jagar. Dobro stoletje kasneje, med letoma 1921 in 1939, je Jože Plečnik delno preuredil podobo parka. Danes ima park številne sprehajalne poti, cvetlične ureditve, fontane in kipe. Glavne točke parka pa so trije veliki Kostanjevi drevoredi in Jakopičev drevored, ki ga je razširil in uredil prav Plečnik. Park so v prvi, še posebej pa v drugi polovici 20. stoletja dopolnjevali z različnimi objekti športno-sprostitvene narave in tako so zgradili ribnik, ob preureditvi vrtnarije dodali botanični vrt 1929, športno dvorano Tivoli 1965, arhitekt je bil Marjan Božič, pokrito kopališče s fitnessom in kegliščem 1973, arhitekt je bil Fedja Košir, poleg tega pa se v parku nahajajo še odprta igrišča za tenis, košarko, kotalkanje in minigolf. V parku sta še dva pomembnejša baročna objekta, Cekinov in Tivolski grad, skupaj z Rožnikom in Šišenskim hribom pa tvori krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib s 509 hektari. Mi bomo še šli na lepše po Tivoliju. Šli bomo na Rožnik, pa do Ribnika, pa na Šišenski hrib, vse to, ampak mal moramo pa počivati.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Tivoliju, kjer se nahaja tudi ribnik. Približne mere so 140 metrov v dolžino, 50 v širino, globok je pa tam od 1 pa do 1 pa pol metra. Površina oziroma prostornina je tam okrog 5000 do 7700 kubičnih metrov. Leta 1880 so v parku Tivoli uredili tale ribnik, ki so mu meščani preprosto rekli bajer. Ribnik je nastal z izkopom in je bil prvotno namenjen drsanju in čolnarjenju in v ribniku so bile sprva tudi okrasne pa druge ribe in seveda žabe. Leta 1906 je mestna občina oduzela ribnik nemškemu drsalnemu društvu in ga do prve svetovne vojne vodila sama. Zaradi pomankanja denarja je magistrat med obema vojnama sklenil, da bo organizirano drsanje opustil in končala se je tako imenovana zlata doba drsanja na ribniku. Ob ribniku je manjši botanični park z rastlinjakom, na nasprotni strani ribnika pa še otroško igrišče, urejeno leta 1942 in preurejeno ter opremljeno z novimi igrali. No, Tivolski park neopazno prehaja tudi v Rožnik. Hrib, ki je visok 391 metrov in je s tem le nekaj metrov višji od Ljubljanskega gradu. Rožnik je danes urejena gozna površina, nekoč pa je bilo tu zavetišče za gobavce, ter kasneje pribežališče meščanov pred epidemijami. No, Šišenski hrib pa je svoje ime dobil po vaseh Spodnja in Zgornja Šiška. Na pobočju pod vrhom je več jam, francoskih šans, ki so jih leta 1809 izkopali Francozi za svoje topove, da so lahko obstreljevali avstrijsko postojanko na Ljubljanskem gradu. No in vsemu temu je služil prav Šišenski hrib, ki je danes priljubljeno počivališče, sprehajališče in tudi del parka Tivoli, kjer smo bili danes v Metropolisu. Pa pejte kaj, vreme bo super. Z vami so bila Tomaž Singer in Klemen Bunderla.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Ritual Kum.
1: Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
2: Klikajmo skupaj.
3: Zabavajmo se skupaj. Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Aktualov Facebook profil.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Strokovnjaki in sladkorni bolniki so v Ljubljani na dogodku Sladka tribuna spregovorili o življenju otrok in mladih s sladkorno boleznijo, sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Podarili so zlasti tehnološki napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. V prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa nastalo nekaj megle. Jutranje temperature od 2 do 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, na obali bo še pihala šibka burja. Šibka burja na obali bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature na Primorskem okoli 22.
0: Novice Svet 24. Aktuál.

Skozi polako, Tomislav Ivčič. Dober večer, družba, 11 je odbila ura in tudi za vse vas, aktualovce, ki ste v tem trenutku na cesti, velja enako pravilo. Vozite previdno in po mejitvah. To je Arlicem z vami in v tej uri bomo skupaj preverili, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

0: Ritual Kum. Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
2: Pridruži se nam na Facebooku.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
3: Adio bella, adio ljubavi in adio bella pravi tudi Tadej Udovič, ki pa svojim pudelnom Lexom potuje po različnih državah. Ta Lex ima za sabo že več kot 30 letov. Trenutno sta celo sredi 42 tisoč kilometrov dolgega potovanja čez pet celin, ki pa naj bi trajalo manj kot 5 tednov. In kaj je zanimivo pri tej zgodbi? V Madridu se jima je zgodilo, da Lexa skoraj da niso spustili na letalo, ker je bil tik nad dovoljeno višinsko omejitvijo. Ampak na koncu so prosili pilota za izjemo in ta jo je odobril. Tako da, če mislite, da je potovanje z vašim psom komplicirano, dajte pomisliti na Lexa. Ta je že skoraj bolj prekaljen letalec kot marsikdo od nas. Jaz sem bila na letalu dvakrat, tja pa nazaj, tale pes me prekaša v vseh pogledih. Blagor njemu.

Balzac je bil tole na aktualu bolje od najbolje, tako kot naša aktualova publika. Ivan Zak, ugotovili smo pred dnevi, da ga bomo v to soboto lahko v živo slišali 5 v podčetrtku. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo Domenika.

Mari, ne piši pesmi več, nič več, dober večer. Aktualovci, koliko denarja bi lahko prihranili, če bi se kakšnega popravila doma lotili sami? Ja, jaz mislim, da presenetljivo veliko. Recimo montaža ene omare lahko stane od 30 do 80 evrov, pri večjih kosih pa še več. Tudi polico lahko namestimo sami, staro vrtno mizo ali pa klop malo pobrusimo in obnovimo. No, pri kakšen pokvarjenem ročaju ali tečaju pa pogosto sploh ni treba menjati cele omare. Skratka, včasih ne potrebujemo mojstra, ampak samo malo volje, pravo orodje in kakšno uro prostega časa.

0: Virtual Kum.
1: Vrhunsko glasbeno doživetje v Radečah. Sonc Festival 2026. Doživite nepozabne večere v cerkvi Svetega Petra. V petek, 25. septembra ob 19.30, jubilejni koncert svetovno znanega violinista Daniela Hopa. V soboto, 26. septembra ob 19.30, pa koncert godalnega tria. Zagotovite si svoje mesto na prazniku glasbe. Več informacij najdete na soncfestival.si.

Tri santi dana, ljubio, lice, Vinkovcovce in Klapa Kontrada na aktualu. Dober večer, nadaljujemo z dobro glasbo, še naprej nam bo dobro skupaj, dragi aktualovci. In tako pravi tudi naslednji komad, dobro, če nam skupaj biti.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem v vaši družbi. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Strokovnjaki in sladkorni bolniki so v Ljubljani na dogodku Sladka tribuna spregovorili o življenju otrok in mladih s sladkorno boleznijo, sodobnem vodenju in spremljanju bolezni ter napredku diabetologije. Poudarili so zlasti tehnološki napredek pri spremljanju in zdravljenju, ki omogoča bolj kakovostno življenje kljub sladkorni bolezni. V prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se bodo širile proti južnim krajem. Do jutra se bo razjasnilo, po nižinah pa nastalo nekaj megle. Jutranje temperature od 2 do 13 stopinj. Čez dan bo sončno, popoldne bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, na obali bo še pihala šibka burja. Šibka burja na obali bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature na Primorskem okoli 22.
0: Novice Svet 24. Aktuál.

Ura je odbila polnoč in Klapa Šufet nas je pripeljala v novo uro in končno je tukaj petek. Dober večer, družba, te Arlice družim z vami in ne vem zakaj, ampak občutek imam, kot da se nam je to že zgodilo, da smo bili skupaj, petek je bil isti komad. A ste se kdaj vprašali ali pa a se vam je kdaj zgodilo, da ste prišli nekam, kjer zagotovo še nikoli niste bili, pa ste imeli nenavaden občutek, da ste ta trenutek že doživeli? Isti pogovor, isti prostor, skoraj da veste, kaj se bo zgodilo naslednje. No, temu pojavu pravimo déjà vu, francoski izraz za že videno. In naslednjo uro bomo pogledali, zakaj se nam to dogaja in zakaj so lahko naši možgani včasih prepričani, da se je nekaj že zgodilo.

Boli, Jasmin Stavros na aktualu. Dober večer. Deja vu. Kaj sploh je deja vu? V bistvu je nenaden občutek, da ste sedanji trenutek že doživeli, čeprav hkrati veste, da se ga ne morete zares spomniti. In prav to je najbolj nenavadno. Možgani vam govorijo dve stvari hkrati. To se je že zgodilo in ne, ni se. Občutek običajno traja samo nekaj sekund in potem izgine. Možgani pa vam za 3 sekunde pokažejo ponovitev oddaje, ki je sploh še niste gledali.

Zakaj se zgodi deja vu? Ja, ena od razlag je povezana s sistemi za spomin in občutek poznanega. Zdaj nekaj v trenutni situaciji lahko v možganih sproži občutek domačnosti, ne da bi lahko našli dejanski spomin, ki bi ga pojasnil. Zato dobite tisti zelo prepričljiv občutek, ja, tole pa poznam, čeprav sploh ne veste odkot. To je kot, da nekoga pozdravite, ker ste prepričani, da ga poznate, no potem pa ugotovite, da dela samo na televiziji.

Dalmatino in Oliver Dragojevič na Aktualu, dober večer. Ja, ena najbolj zanimivih razlag, ki si jo ljudje pogosto damo, je: to sem nekoč že sanjal. Zdaj, sanje namreč zelo hitro pozabljamo, zato se lahko ob podobnem prizoru pojavi občutek, da smo ga nekje že videli. Ampak občutek deževuja sam po sebi ni dokaz, da ste prihodnost dejansko sanjali. Kar pa je škoda, ker če že sanjamo prihodnost, bi lahko možgani vsaj enkrat pokazali številke za loto.

In za konec še eno zanimivost. Zdaj nekateri ljudje opisujejo celo občutek, da so že prej doživeli deja vu. Torej, ne samo to se mi je že zgodilo, ampak spomnim se, da sem že enkrat imel občutek, da se mi je to zgodilo. No, na tej točki pa postane vse skupaj že precej zapleteno. Tako da, če imate zdaj občutek, da ste tole že slišali, potem sem svoje delo za nocoj opravila.

0: Odranci, Dobrovnik in Kobilje. V Dobrovniku je sodelovala pri odprtju novega doma starejših in ob tem poudarila pomen primernega odnosa do starejših. Starost ne sme pomeniti umika iz življenja, je še pozvala. Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je že večkrat pozval k srečanju z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom za končanje vojne, pri čemer Kremelj ustraja na srečanje v Moskvi. Na vprašanje ruskega novinarja, kdaj namerava priti v Moskvo, je Zelenski ob robu zasedanja v New Yorku odgovoril sarkastično, da bo prišel z raketo. Trgovanje na borzah v Evropi so zaznamovali padci indeksov. Analitiki jih predpisujejo predvsem občutno višjim cenam nafte, ki se je ob nadaljevanju napetosti na Bližnjem vzhodu podražila za več kot 4%. Vrednost evra se znižuje. Vlada je potrdila predlog sprememb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje in ga pošilja državni zbor v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog predvideva zmanjšanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in šol. Po navedbah vlade gre za prvi korak celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Državni zbor obravnava predlog novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki poleg uvedbe dneva Triglava prinaša preimenovanje praznikov Primorcev in Prekmurcev. V Svobodi, SD in Levici posegu ostro nasprotujejo. Koalicijski poslanci pa poudarjajo, da bi praznikoma vrnili imeni, ki sta veljali od leta 2005. Danes bo sončno. Popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Šibka burja na Primorskem bodo večera večinoma ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Če smo v prejšnji uri govorili o deževoju, pa gremo v tejle uri na šesti čut. Dobro večer, družba. Ena je odbila ura, ta je Arlica, družim z vami in skrbim za dobro.

0: Ritual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Nekaj minut čez eno, zalito cveče, suzama sreče, Ivana Kovač je bila tole na aktualu. Dober večer! A ste že kdaj brez pravega razloga dobili občutek, da nekaj ni v redu? Ali pa ste nekoga spoznali in vam je nekaj govorilo, da tej osebi ne zaupajte? No, temu pogosto rečemo šesti čut ali pa intuicija. Ampak je to res nek skrivnostni notranji glas ali naši možgani preprosto zaznajo stvari, ki jih zavestno sploh ne opazimo? Ja, to bomo preverjali v tejle uri, tako da, če ste že vedeli, da bo to nocojšnja tema, potem pa imamo problem.

0: Sreča moja si, Izak Palma, na aktualu. Dober večer. Verjetno ste že kdaj nenadoma pogledali čez prostor in ujeli nekoga, ki je gledal naravnost v vas. Takoj dobite občutek, ja, vedel sem, da me nekdo opazuje. Toda ljudje smo zelo občutljivi na obraze, oči, gibanje in dogajanje na robu vidnega polja. Mogoče ste nekaj zaznali, še preden ste se tega zares zavedali. Ali pa vas je samo zanimalo, zakaj človek za sosednjo mizo že 5 minut gleda v vašo smer.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Naše res je, kot pravi Martin Žunec, ni ljubav, da boli. Dober večer. A poznate tisti občutek, dragi aktualovci, ko se spomnite na nekoga in vam čez 5 minut ta oseba napiše? Ali pa pomislite na prijatelja, ki ga niste slišali že mesece, potem pa ga srečate v trgovini. Takoj si rečemo, to ni naključje, to je šesti čut. Čeprav je možno tudi, da je svet preprosto malo manjši, kot si mislimo. Ampak pustimo nam našo teorijo.

0: Ritual Kum. Kulturno-umetniško društvo Sonc med 22. in 26. septembrom organizira že 10. Sonc festival. Vabljeni na niz koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo na visokem nivoju v domačem okolju Radeč. Postanite mecen umetnosti. Podprite Kulturno-umetniško društvo Sonc z donacijo. Več na soncfestival.si. Hvala, ker ustvarjate z nami.
1: Mambo number 5 je bil tole, dober večer. Je najbolj zanimiv pa je šesti čut pri ljudeh in odnosih. Zdaj, nekdo vam lahko reče, vse je v redu, vi pa že po tonu glasu veste, da absolutno ni vse v redu. In potem pride klasično vprašanje, ja kaj ti je? Ja nič in vi, aha, torej nekaj je. Ja ženske in moški, vsi poznamo ta nič.